0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
6: Din lyd.
7: På DAB, I app og på nett.
6: Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Ut! Ut!
3: Hva det folk butser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer!
2: Dommer! De kan på!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.

0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen. Velkommen til enkelt.
0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
0: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
5: Det fint med sommer.
6: Varme og bade og...
7: Det spise is i vannet.
5: Det fint vær.
8: Fri fra jobb.
9: God sommer

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
8: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Marked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
6: Din lyd. Dinlyd.no
7: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men, altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: like ve gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio. Heart the beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd I App Store eller

0: Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
2: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Om du hører ekstra godt etter nå, så hører du lyden av Metromorgen på en fredag. Vi er klare for dagen. Riktig god morgen! Starter den med Jimmy Cliff og Reggae Night.

0: Underground. Mamma Maria Mena, You're the only one på Radio Metro denne fredagsmorgen. Og vi noterer oss 19. juni, siste skoledag for ganske mange barn I dag, mens det opp til flere voksne da, som nok må jobbe litt til før det ferie. For å sette dagen da, årets 170. dag, og 195 dager står igjen av året. Soloppgang over hovedstaden, 6 minutter på 4 I morges, og så går sola ned igjen, 22.43 I kveld. Og så det Erling og Elling som har navnedag I dag, så gratulerer så veldig mye I den retning. Og så skal vi snart grave historien også og se litt nærmere på den 19. juni. Det gjør vi etter Grace, først til Aha og Crying in the Rain om et par minutter.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Plantehallen. Drømmer du om en frodig og blomstrende hage? Nå gjør plantehallen det billigere å plante mer. Norske hageroser til 199 kroner, to klatreplanter som klematis til 300 kroner, og tre stauder til 200 kroner. Plantehallen. Fem år og fortsatt billigst.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.

0: Det 19. juni, og I USA så kalles dagen for Juneteenth, og markerer opphevelsen av slaveriet 19. juni 1865. Det ble først en offisiell høytidsdag fra 2021, altså. Av andre begivenheter fra historien så ble Molde fotballklubb stiftet på dagens dato I 1911. Jo, for her kommer Molde, og Molde, her kommer vi. 1970 ble naturvernloven vedtatt av Stortinget. Tegneseriestrippen Puser, eller Garfield som den heter originalt, debuterte I 41 amerikanske aviser på dagens dato I 1978, og I 1996 ble verdens største gassfelt, Trollfeltet, offisielt åpnet. Og så giftet kronprinsesse Victoria Sverre seg med Daniel Westling I 2010.
1: Ni nu mann og hustru. Må Herren vara med er, og leda er I sin sanning.

0: Leon og Lewis som blør kjærlighet. Riktig god morgen. Dette Metro Morgen med Inker & Hamilton og som Madonna på vei etter nyhetene.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Hallo, sjef! Du, hadde ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter.

0: som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is i vannet.
2: Det fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer.
7: Ja!

hånda I Metro Morgen. Riktig god fredag morgen. Endelig, kan vi se. Hva skjer I dag? Kan vi titte inn og vente på og få en liten oversikt over de viktigste hendelsene som ventet å skje. Og vi kan jo starte med at statsminister Jonas Gahr Støre holder først en oppsummering av regjeringens arbeid det siste halvåret. Senere på dagen så dukker han opp igjen sammen med helseminister Jan Christian Vestre for å presentere nye mål for å få ned ventetidene I helsevesenet. Målet at pasientene skal slippe å vente like lenge på behandlingen. I Oslo skal bydelsreformen ta et nytt steg. Hovedstaden skal gå fra 15 til 8 bydeler fra 2028. Og I dag så får vi vite hvilke navn som foreslås. Litt som å gi byen nytt kart og nye adresselapper på en gang egentlig. Internasjonalt så rettes blikket mot Schweiz, der USA og Iran møtes til samtaler om veien videre etter ukens intensjonsavtale. Mange føler spent med da, på om dette kan bidra til mer stabilitet I regionen. Og så det selvfølgelig fotball-VM da, I kveld. Og I natt så spilles nye gruppespillkamper, blant annet USA mot Australia og Brasil mot Haiti. Norge, de for øvrig på plass igjen tilbake på pretreningsanlegget I Greensboro, men skal ikke aksjon da før mot Senegal natt til tirsdag norsk tid.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i tekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Phil Collins i Metro Morgen. Hørte Against All Odds fredag morgen med nyheter om ikke så alt for lenge. Endre klar med en nyhetsoppdatering klokka 7 etter Jan Johansen. Først venter Years and Years nå. Shine om et par minutter.
1: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kroningsmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til
2: overs. Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
4: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
5: Ja, takk for kampen.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukeland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høiby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høiby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbruddet i Glassmagasinet i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Og her er værvarslet for i dag. På Østlandet blir det skyer og delvis skyet, og er vi heldige vil det bli med flere perioder med sol. På Sørlandet og i Vestland er det skyet. Her kan det komme noen regnbyger i ettermiddag. Temperaturene de kan komme så høyt som 25 grader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Og god fredag morgen, 19. juni. Helga står for tur, og vi skal prøve å gi deg så god fredagsstemning som overhodet mulig, også gjennom morgenen her nå. Og kan starte timen nå med musikk fra deg, du.

Abaido sin sand in my shoes, og langt fra sand I skoene så finner vi hytter I fjellheimen. Vi ganske heldige her I landet som har muligheten til å faktisk oppsøke hytter rundt omkring, da I regi av den norske turistforening. Og deres betjente fjellhytter, de åpner denne helgen her for sommersesongen, og interessen meldes å være større enn noen gang. Aldri før har så mange bestilt opphold på DNT-hytter så tidlig på året. Det står rundt 40 betjente hytter klare til å ta imot gjester nå, med merkede stier, sommerbro på plass, og vertskap som lover både god stemning og lokal mat. De siste hyttene åpner for øvrig da neste uke. Og en av trendene DNT merker seg I år, at stadig flere ønsker seg bort fra skjermer og mobildekning. Det faktisk mange som spør etter hytter der mobilen ikke virker, og da søker da roligere ferieopplevelser med mindre stress og mer natur. Og forholdene I fjellet beskrives som gode nå. Det fortsatt litt snø I høyfjellet da, enkelte steder, men de fleste hyttene tilgjengelige til fots, og DNT oppfordrer folk til å sjekke føremeldingene før avreise, men understreker at det fortsatt god plass for de som får lyst på en liten fjelltur I sommer.

0: You're Beautiful ifra James Blunt, og så sikkert både Bruce Hornsby innom, og Ellie Goulding kommer også nå før vi skal til dagens deltaker I lykketallet. Det dreier seg om 10 000 kroner. Skal vi se da om vi klarer å få ut det I dag. Hadde vært gøy på en fredag, hadde ikke det?
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: selv om han litt trang i øya kanskje, klar for helg, og for noen så det ferietid også, om ikke satt for lenge. Du, vi skal snakke med Gaute Ormåsen, han kommer straks innom i studio her nå. Han har kommet ut med en VM-låt som egentlig oppmuntrer til å ikke sette seg bak rattet etter å ha drukket til fløyta går, som statsministeren sier vi kunne gjøre nå da under fotball-VM. Vi får høre.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene er i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje er inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet

0: For forsvaret, et militært Google. Målet er å redusere tiden fra et fientlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles i en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november i år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det er en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det er fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
1: God sommer.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Bjørn Eidsvåg og Olivia Nikolaisen, du hørte Floden på Radio Metro med nyheter klokka 8 av Endre som vanlig. God morgen.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Nyhetsredaksjonen litt til venstre for Vater I dag, men sånn det jo. Fredag det I alle fall, så dette gleder vi oss over. I nyheten om et øyeblikk, vi skal snakke om TV-aksjonen for neste år som nå tildelt. Vi skal høre om Ryanair, som ikke enig I at de må avsløre alt de legger I prisen på forhånd og ikke legge det på etterpå. Og så det Stortinget som har økt sine egne lønninger. Amen.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene er i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje er inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen er tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet er å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes, fra timer til minutter. Systemet skal samles i én felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Og her er værvarslet. På Østlandet og Sørlandet er det skyer og kan hende litt regn og tåke først på dagen, etter hvert delvis oppholdsvær. I Rogaland og i Vestland så kommer regnbyger i dag, og de kommer i perioder. Mest regnbyger i Vestland nå på formiddagen. Det var nyheter. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Fredag morgen, 19. juni. Riktig god morgen, altså. Snart sommerferie for en del i hvert fall. Hvordan starter været for de som starter sommerferien i dag? Det får vi vite etter Katrine and the Waves. Radio.

Katrina and the Waves of Walking on Sunshine på Radio Metro. Riktig god fredag morgen. Og som vi har hørt da, litt regn på Vestlandet først på dagen I dag, senere opphold. Agder og Telemark får varierende skydekke og mye opphold. Og Østlandet, mye opphold, perioder med sol. Og temperaturen kan komme opp I 25 grader altså. For dagene fremover så det slik at det noen lavtrykk som sirkulerer I Norske havet, og det gir I morgen regn og regnbyger over store deler av landet egentlig. Lokalt kraftig nedbør på Vestlandet, og ellers uttrykt for torden I store deler av Sør-Norge. På søndag uttrykt for kraftig tordenbyger på Helgeland, Østafjells får oppholdsvær og perioder med sol, mens Vestlandet sør for stat for avtagende bygeaktivitet. Og ser vi på starten av neste uke, så blir det på mandag opphold og perioder med sol sør for stat og Dovre, mest sol Østafjells, varmest også Østafjells med opp I 20 grader.

0: Don't Know Why fra Nora Jones på Radio Metro. Riktig god fredag. Vi skal ha en hovedvinner I dag I vår Lilleputthammer-konkurranse med 12 sengsleilighet på Hafjell Resort og jammen meg både middagsbuffet og inngang da, til Lilleputthammer familiepark naturligvis under hele oppholdet. Vi skal ha en delvinner til som vinner 4 billetter til Lilleputthammer nå I sommer og den skal vi ringe etter Kjell og Settel. Først Chris de Berg nå, så beautiful. Den her om et par minutter.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag

0: This is me fra Kjella Settel på Radio Metro. Nå skal vi ha en ny delvinner, vi.
1: Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleput Hammer Familiepark og Radio Metro.
0: I dag får vi vite hvem som vinner sommerferie for hele storfamilien på Hafjell Resort I en 12-sengsleilighet. Med inngang til Lilleput Hammer Familiepark og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Vi skal ha en delvinner til, og det Kaja fra Drammen.
2: Ja, det Kaja.
0: Hei Kaja, det Stian I Radio Metro.
2: Hei, hei det.
0: Hei. Du har meldt deg på vår Lilleput Hammer konkurranse, og gratulerer Kaja, du har vunnet billetter.
2: Oi.
0: Det vil si du delvinner og får nå fire billetter til Lilleput Hammer I sommer.
2: Oi, så gøy. Tusen takk.
0: Har du barn eller?
2: Jeg har to barn, det begynner å bli store da, men det 13 og 16.
0: Ja, det kanskje litt for stort for Lilleput Hammer kanskje?
2: Ja. Men kanskje jeg kan overraske noen venner.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det veldig hyggelig det.
2: Ja.
0: Nå det slik at vi skal senere trekke hovedpremien da, som en 12-sengs leilighet på Hafjell Resort. Og da det jo virkelig muligheten til å ta med seg storfamilien da.
2: Ja, det hadde jo vært kjempegøy. Nå det I hvert fall et steg nærmere og har sjans.
0: Så absolutt. Du får følge med. Vi ringer hovedvinneren for å mikse alt for lenge. Du får takk for at du var med da, Kaja. Gratulerer med billetter.
2: Nei, men tusen hjertelig takk for det. Det var veldig hyggelig.
0: Og vi ringer hovedvinneren og mikser alt for mange minutter.
1: Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleput Hammer Familiepark og Radio Metro.

0: var Adele på Radio Metro. God morgen. Vi skal ha hovedvinner I vår lille petamme-konkurranse etter nyhetene. Der skal vi høre at regjeringen har økt sine egne og stortingsrepresentantenes lønninger.
1: Hallo, sjef. Du, hadde det ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på...
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles i en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag i neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november i år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det spise is i vannet.
3: Det fint vær.
6: Fri fra jobb.
0: God sommer.

0: Med bredt belte og heftig hoftevrikking fra Kaoma. Du hørte Lambada på Radio Metro. Riktig god fredag. Og for en dag da deler ut hovedpremien vår på.
1: Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien.
0: Nå har vi gjennom uka funnet fram til 5 delvinnere som hver får 4 billetter til familieparken Lilleputthammer. Og blant disse 5 delvinnerne så skal vi også ha en hovedvinner som vinner en sommerferie for hele storfamilien på Håfjell Resort. Og det ei dame som vi pratet med tidligere denne uka.
2: Hei da, Katrine.
0: Hei, Katrine. Det Stian I Radio Metro.
2: Hei.
0: Gratulerer med hovedpremien.
2: Tusen takk.
0: Nå blir det sommerferie på Lilleputthammer og Hafjell.
2: Fy søren, det hadde jeg ikke trodd.
0: 12 sengs leilighet, og så plass til 12 personer. Altså, nå vet jeg, du hadde, var det 4 barn du hadde?
2: Ja, stemmer.
0: Ja, hvem flere kan du ha med deg da?
2: Nei, jeg har en venninne som også har 4 barn, så det hadde vært hyggelig.
0: Å, herlighet! Så koselig da.
2: Ja.
0: Hvem det jeg hører I bakgrunnen da?
2: Det hun minstefrøkene på 2 år.
0: Å ja.
2: Jeg har planleggingsdag I barnehagen I dag, så.
0: Ja, ikke sant? Ja, på siste skoledagen også.
2: Yes.
0: Ja, men så hyggelig da. Da hun hjemme da, så kan du dele nyheten med henne I hvert fall.
2: Det kan jeg gjøre.
0: Hun ganske livat, hører jeg.
2: Ja, hun veldig livat.
0: Du, Katrine, det blir altså Hafjell Resort nå I sommer, og så blir det også middag på Hafjell Hotel med middagsbuffet, og selvfølgelig da inngang til Lilleputthammer familiepark.
2: Å, fy søren, ja, det kjempepremie.
0: Da det bare å glede seg.
2: Det gjør jeg allerede.
1: Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radio Metro.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: 5. God morgen. Fredag og greier. Det går egentlig ganske stille og rolig for seg I trafikken I dag. Jeg vet ikke om det litt sånn stille før stormen, før eventuelt noen labber har gått til fjells eller til sjøs, eller hvor det nå en I løpet av helgen. Men vært noen små hendelser gjennom morgenen I dag I trafikken, men det har stort sett ordnet seg og ikke vært til noen store hinder I hvert fall. Også togtrafikken ser ut til å flytte ganske greit denne fredagsmorgen, så da det vel egentlig bare å smile og kjøre på da.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
5: Ja, wow!
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lønnsordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: noen jobber 9-5, andre 6-10, sånn som meg da. Og jeg klar for helg om en times tid, altså. Men la oss nå komme oss gjennom den siste timen, og ikke minst nyheter nå klokka 9. Alt vel, Endre?
1: Ja da, og jeg sitter her med en god kopp kaffe i lanken, så her alt i skjønneste orden akkurat nå. Lønnsoppgjøret, som vi gjerne snakker om som et våroppgjør, stadigvæk i full gang, og det kunne blitt streik, blant annet for dem som leverer varer i butikk. Det ble heldigvis løst i morgentimen i dag. Vi skal stadigvæk vente på oppgjøret for flere i flybransjen, og det kommer når sommeren ordentlig i gang. Ja, og så skal vi snakke litt om draktevalg under VM. Norge spiller i helsvart mot Senegal.
0: Jeg så en sånn overskrift hvor det stod helsvart for Norge, og begynner å tenke at det noe, nå det noe alvorlig gærlig her, men det altså bare draktene altså. Vel nyheter etter John Mayer her nå, og Katy Perry.

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke- og fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og her værvarslet. På Østlandet og Sørlandet det skyer og kan hende litt regn og tåke først på dagen, etter hvert delvis oppholdsvær. I Rogaland og I Vestland så kommer regnbyger I dag, og de kommer I perioder. Mest regnbyger I Vestland nå på formiddagen. Det var nyheter, jeg Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: Da vi gått inn I den siste timen da, av Metremorgen denne fredagen, den 19. juni, og siden klokka så vidt passert 9, og det fredag, så trenger vi snart fredagslåta. Den kommer etter Imagination, I Just an Illusion.

0: Imagination og Just an Illusion på Radio Metro nå I det det fredagslåttid og jenta etter meg nå. Det går bra! Det ordner seg! Sola kommer tilbake! Helga nær! Kaffen virker! Livet ikke så verst! Og hvis du fortsatt I tvil, spør Jahn Teigen. Her optimist.
1: Jeg

0: fredagslåta beviser på at håp kan vare I over 3 minutter. Nå skal vi se om følelsen overlever en reklamepause også. Vi straks tilbake med The Pretenders.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
3: Ja, takk for kampen.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede.

Arcade fra Duncan Lawrence I Metro Morn. Fotball-VM får folk til å drømme om gull og pokaler og historiske øyeblikk. For Abid Raja så har det tydeligvis utløst en helt annen drøm I tillegg, nemlig det å få vie folk. I dag legger han faktisk fram et forslag I Stortinget om at stortingsrepresentanter skal få vigselmyndighet på samme måte som mange ordførere allerede har. Begrunnelsen at det kan skape sterkere bånd mellom folkevalgte og befolkningen, og at det en hyggelig gratis tjenestetilbud. Så kommer en delen som kanskje avslører hvor VM-stemningen ligger akkurat nå, da. For Raja ser nemlig for seg at han gjerne kunne viet Erling Braut Haaland, dersom han en dag skulle gifte seg. Men riktig sett da, hvis Haaland en gang står I brudgang, så det kanskje først og fremst vielse I et møterom på Stortinget man ikke ser for seg, eller? At tross alt en av verdens mest kjente fotballspillere med en økonomi som gjør at bryllupsbudsjettet trolig kan overstige årsbudsjettet til en mindre kommune, da det kanskje større sjanse for et slott, en privat øy eller et italiensk palass, en vandrehallen på Løvebakken. Samtidig så det noe charmerende med hele forslaget egentlig. Midt og blant budsjetter og komiteenstillinger og politiske tautrekk så ønsker Raja rett og slett at politikere også skal få være med på livets hyggeligste dager. Om denne med Haaland eller Hansen fra Hamar gjenstår å se da. Først må han nemlig overbevise et flertall på Stortinget om at nasjonalforsamlingen også bør få drive litt med bryllup.

0: Brian McFadden og Delta Goodrum, du hørte Almost Here I Metro Morgen. Og noe som her, det de norske jordbæra, det så jeg I butikken I går. Store, røde, og de så ganske saftig ut også. Det kan være sagt at prisen på 80 kroner gjorde at jeg tenkte, nei, ikke I dag. Men nå I helgen så blir det sikkert en kurv eller to, og så skal det ha bursdagsfeiringen I heimen også I helgen, så det skader jo så absolutt ikke med noen gode norske jordbær egentlig. Det de som best, det ikke det? Og det mener jeg I hvert fall ikke bare jeg alene. Jeg ser her I en fersk undersøkelse fra opplysningskontoret for frukt og grønt, så sier 8 av 10 at de norske smaker best. Kjøligere sommertemperaturer og lange lyse netter gjør at bærene får god tid til å modne, som gir støte og gode bær. Det sommer altså. Du, snart til nyheter. Vi skal høre at det streik avverget, og det blir ikke trøbbel I grossistoverenskomsten. Endre har nytt siste nytt om litt.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
5: Hei, det Rune igjen.

0: din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
1: Dette Radio Metro fra din lyd.
2: Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke- og fellesforbundet enige om listoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkasting

0: Det er en solskinnsdag fra Postgirobygget på Radio Metro. De spiller faktisk på Sommer I Parken på Jessheim neste helg, og da blant annet med de der, Staysman, Carina Dahl kommer, og det gjør også Marit Larsen og Keino da, blant annet. Hver morgen så spiller vi Lykketallet med muligheten til å vinne 10 000 kroner, og vi skal høre hvordan det gikk med Per Ivar tidligere I morges.
1: Lykketallet.
0: Og vi skal til Undrumsdal, der bor Per Ivar. God morgen.
2: Hallo, Stian.
0: Hva slags tall skal vi gå for da, Per Ivar?
2: Vi går for 46. Ja, det bestemte jeg meg for når jeg meldte meg på.
0: Da får vi se da.
2: Ledig. Det 71 konvolutter igjen, så jeg.
0: Ja, da kanskje du har bedre telling enn det jeg har. Jeg har ikke telt over I det siste.
2: Nei.
0: Men her har jeg en I hvert fall, så da bare river vi opp, og så ser vi hva som skjuler seg bak 46.
2: Det spennende, ass.
0: Jeg synes det like spennende selv, det, hver eneste morgen her. Denne her det, så det tom den også.
2: Ja, det går bra, vet du.
0: Da får du to billetter til Tusenfryd som en trøstepremie.
2: Jo, takk for det.
0: Takk for at du var med, Per Ivar, og så får du ha en god helg.
2: I like måte.
0: Da setter vi konfliktbunken inn I safen for helgen, og så vi tilbake igjen med en ny deltaker på mandag. Vil du at det skal være deg, så kan du melde deg på med kodord og lykke, og sende det på sms til 2030.

0: 7 Days fra Craig David på Radio Metro. Og nå de 5 av disse 7 dagene over for denne uka I hvert fall, og Metro-mål nærmer seg slutten. Og det jeg liker godt da med fredager at vi som regel har hovedtrekninger og sånt på store konkurranser, sånn som I dag da, hvor vi delte ut hovedpremien I vår Lilleputthammer-konkurranse til Katrine fra Hønefoss.
1: Tusen takk!
0: Nå blir det sommerferie på Lilleputthammer og Hafjell.
1: Fy søren, det hadde jeg ikke trodd.
0: Ja, det så koselig. Og så blir det flere premier som skal deles ut hos Lars I ettermiddag. Der det fotballfest. Ja, egentlig gjennom hele sommeren, gjennom hele fotball-VM. Nå det straks Trond Harald sin tur. Han kommer på etter nyhetene klokka 10, som du får av Endre. Før den tid både Nick Kershaw og ikke minst Billie Eilish. Før klokken slagen altså. Jeg heter Stian Berg, tilbake mandag morgen klokka 6. Ha en god helg!
2: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
7: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, byggmaker.

0: en god venn eller en god kollega eller kanskje en god nabo som har bursdag eller som har noe annet å feire. Send en hilsen til deg I ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00 og du, kanskje vinner dere den gode blød kaga. Sleng en slang ut I brønnen.
1: Noen vinner den gode blødkaga, og hvem, det skal vi jo finne ut av etter hvert, for det jo litt av det det dreier seg om I dag. Solveig og Venke og kaffen og melodiene på plass. Kaffekoppen her. Der hører han, der må kaffe til på morgenen for at livet skal være godt, og da blir det kjempegodt. Og dere, det blir enda bedre når hilsenen fra dere røser inn for vi håper. Det kommet en del, men vi har plass til flere. Og ønskebrønnen, hva det? Jo, har du noen I familien, I venneflokken, I nabolaget, på jobben, ja, you name it, som har noe å feire? Det kan være bursdag, bryllupsdag, konfirmasjon, at de har klart eksamen, at de ferdig med 10 års skolegang. Ja, det mange ting de kan gratuleres for. Og alle hilsene med I trekningen av Ugas blødkage ifra Meieritorvet, og den trekker vi, hør, litt tidligere I dag enn vi pleier. For ønskebrønnen må være ferdig til kvart over 11 I dag, for det skal være et arrangement på Brentemoen skole, som på grunn av at det siste skoledag at Brentemoen skole eksisterer. Og der vil jeg som reporter gjerne ned med min opptager og høre hva som skjer der. Og da må jeg gå litt før, så kvart over 11 I dag så avslutter vi med å trekke på blødkage. Og så går det litt bittegrane musikkperler, to stykker for, det snakk om, før halvtimen settes I gang, og den spilte jeg inn I går. Så alt helt naturlig og greit, men vi trekker kage litt tidligere enn vi pleier. Det ok? Det har fått med deg det. Så skal det jo selvfølgelig få rebus I dag, det må vi ha, og masse god musikk. Og da starter vi på toppen, og der står... Hilsen til vår kjære Lisbeth som feirer bursdag til søndag. Klem fra mamma og pappa, vil gjerne høre noe med Smokey. Og det har vi funnet fram, lay back in the arms of someone. Og så jo telefonnummerne her til, hvis du vil ringe til Venke 37 27 26 00, eller sms på 95 33 52. 60. Men da kommer hilsenen til Lisbeth som har bursdag til søndag fra mamma og pappa her med Smokey.

Vi skal tilbake til Norge. Smokey forlader oss der, og vi skal ha med oss en kar ved navn Vidar Wang. Og hvorfor? Jo, for følgende hilsene er som dette. Hilsen til bestemor Marie fra dine barnebarn. Gratulerer med bursdag til mandag, bestemor, og kos deg I helgen. Vil gjerne høre Vidar Wang synge Livet gir, livet tar, som hans hyllest til sin bestemor. Og den har vi selvfølgelig funnet fram og skal lytte til.

En veldig fin melodi førte pennene av Vidar Wang. Den tar vi gjerne med oss når det passer, så absolutt. Men så er jeg litt i tvil om det er riktig melodi jeg har funnet på neste hilsen. For der står, hipp hurra for vår skjønne Jan som fylte 4 år i går 18. juni. Glad i du og god klem ifra mormor og Geir som ønsker å høre Life is a Highway med Rascal Flatts. Og jeg fant den melodien med Tom Cochrane. Og jeg vet jo ikke om det er samme melodien det snakkes om, men det var i hvert fall den vi hadde som heter Life is a Highway. Vi prøver oss på den, og så håper vi at den faller i smak. Og så er det jo det viktigste at Jan fikk sin hilsen og klem fra mormor og Geir.

Vi skal ta med oss litt tysk også. Det jo mange som synger veldig fine melodier på tysk, og spesielt Hansi Hinterseer det mange som ønsker, og spesielt folk fra Høvåg, for der tror jeg det må ha vært en busslass eller to over flere år som har reist til Tyskland og fått med seg Hansi Hinterseer sine konserter, og da har han jo spesielle tanker og følelser for å lytte til melodiene hans. Og han har veldig mange fine, så det vanskelig å velge. Og her står en hilsen til Edel Johansen, og den hilsen kommer fra Gudrun og Berit, som gratulerer så mye med dagen til lørdag, altså i morgen. Så Edel, da sto ikke hvilken melodi de ønsker å høre, så jeg fant fram en som heter «Ich lieb die Schönheit der Berge», altså «Jeg elsker skjønnheten på fjellene». Håper at Hansi Hinterseer kan gi deg en god opplevelse her. Her i hvert fall melodien.

Mia hopper elegant ifra hans hinterseier til Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Og det en hilsen til Amalie, og der står klem ifra faddertante. Gratulerer så mye med dagen som var den 18. altså i går. Og Amalie, da Always Remember Us This Way, en hilsen til deg fra faddertante.

Det var en 2-3 stykker på konsert med Lady Gaga. Det hørte vi, og godt det, og så det jo konserter på gang I Lillesand fremover nå, og håper det blir mye folk på deg også. Vi får besøk av onsdagsbandet, vi får besøk av De Lillos, vi får besøk av Helene Bøksle, vi får besøk av flere som skal synge I løpet av uka som kommer, så her det mye gøy. Men nå det en hilsen, og det en hilsen til Jan Olav. Gratulerer så mye med vel overstått bursdag 15. juni. Hilsen fra mamma og resten av familien I Lillesand, og et ønske om å høre Trine synge melodien litt grann.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Det gjør du, og det som er litt koselig med sånn som Trine, som er lokal jente som synger, eller dame som synger, er at det har vært så mange nye utgivelser av lokale det siste. Hun jeg er kommet med en hel CD. Asbjørn Ribe kom nettopp med melodien Aske. Vi har også Heidi Solheim som kom med melodien Gave. Vi har The T-Boots som kom med en melodi. Vi har Gjermund Toppland som nesten ute med ny melodi, så det gror så vanvittig bra på det musikalske rundt om oss med veldig mange flinke lokale artister. Markus Morsgren skal vi heller

Da er det rebustid, og nå glemte jeg å gi beskjed om det, men jeg skal gjenta den etter denne melodien også, da, i tilfelle jeg må hente noe å skrive på at ikke alle hadde liggende klart. Men nå kommer den i hvert fall, og så skal vi gjenta den etter neste melodi. Og det er et ord vi skal frem til, som er noe som skal skje i byen her på søndag. Og da er det frivilligsentralen som står som, skal jeg si, pådriver her, men det er også med i programmet for Lillesandsdagene. Og det er ganske mange stikkord, men du klarer nok å finne frem til hva er det vi snakker om her, og hva er det vi vil du skal finne frem til.

Arvestoff pluss vokal pluss dose pluss karakter pluss moro pluss alene. Og jeg gjentar. Arvestoff pluss vokal pluss dose pluss karakter pluss moro pluss alene. Og dette passer for hele familien. 37 27 26 00 eller 95 33 52 60 for SMS. Og blomstergavekort fra Mester Grønn, ja, det ligger her og venter på en heldig vinner, så her er det bare å bli med og ringe. Nå er det en hilsen til Monica, og den kommer fra Bippa. Gratulerer så mye med 50-årsdagen, som er den 21. Vil gjerne at jeg skal spille Dream On med Nazareth.

Jeg sa jeg skulle gjenta rebusene etter denne melodien, fordi den var så lang, og fordi jeg ikke hadde sagt ifra at den kom. Og så ser vi at svaret begynner å komme inn, og de er riktige så langt, de som har prøvd seg på å svare. Og altså en ting som skal skje til søndag i regi av Frivilligsentralen, men også under paraplyen Lillesandsdagene, og hele familien kan bli med. Da er det arvestoff. Pluss vokal, pluss dose, pluss karakter, pluss moro, pluss alene. Altså arvestoff, pluss vokal, pluss dose, pluss karakter, pluss moro, pluss alene. 95 33 52 60 hvis du vil svare på SMS, 37 27 2600 hvis du vil svare på telefon til Wenche. Så skal vi over til en hyggelig melodi, og det er Wenche Myhre som skal synge «Vi har en tulle med øyne blå». Og da går det en hilsen til Emma, gratulerer så mye med dagen som var den 15. juni, og takk for at jeg fikk bli med på feiring, klemmer fra bestetante. Og da skal Emma få lov å lytte til «Vi har en tulle med øyne blå».

Sånn det på en god gammel LP med Wenche Myhre ifra 1968, tenkte dere. Men det melodier som holder seg. Så skal vi til Arne Benoni. Vi hadde dessverre ikke den melodien som var ønsket, men her sto at hadde vi ikke den, så skulle vi velge en annen fin melodi med Arne Benoni. Og det har vi gjort, og hilsen går til Edel. Og det Liv som gratulerer Edel så mye med dagen, og da ble det ingen vet hva morgendagen bringer. Den også en nydelig melodi med Arne Benoni.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioel.
1: Det gjør du, og vi skal ha med oss Celine Dion. For her står vil gratulere Reidun med overstått dag som var på tirsdag. Vi gleder oss til vi møtes I ferien. Hilsen ifra Østlandet, og my heart will go on på gang.

Jeg pleier jo å si at jeg alltid legger frem noen melodier i min kjøreplan, hvis det skulle komme noe jeg trengte melodier til, og det gjør jeg faktisk nå. For der står at det var ønsket en melodi som heter Besvergelse med Oscar Danielsson. Den må jeg si vi har leidet etter både i gammelt og nytt arkiv, uten hell. Og jeg har jo vært inne og lyttet til at det er en svensk kar som synger via Spotify, men vi har jo ikke lov å spille Spotify-låter, vi må pent kjøpe de selv, og det gjør vi så gjerne for at det skal være riktig. Så jeg tenkte vi får finne en annen melodi som kan gå til denne hilsenen. Og da lå der en svensk mann i min kjørplan som Albin Lee Meldau med Josefin. Og så tenkte jeg, det får gå med den. Den er svensk, og hilsenen er den viktigste. Så det er en hilsen til Oliver, eller Oliver, jeg vet ikke hvordan de uttaler det så forskjellig, men jeg sier Oliver, fra mamma, pappa, Sivert og Amelia. Gratulerer med dagen, sier de til Oliver. Og da får vi si at hilsenen, den er den viktigste. Her kommer en melodi som ledsager den, og den er i hvert fall med en svensk herremann.

Siden vi i dag må slutte av ønskebrønnen kvart over, og at vi skal trekke kage om cirka et kvarter, så må vi trekke på rebusen vår etter neste melodi, så vil du være med på den, så må du skynde deg. Men det var altså arvestoff pluss vokal, pluss dose, pluss karakter, pluss moro, pluss alene. Men nå er det en hilsen til Edel. Og den kommer fra Martha, som sier gratulerer med dagen og vil gjerne høre noe med Lindesnes Trekspillklubb. Og da ble det vårvise i Naustet.

Vi skal si vi har trukket rebus, skulle frem til generasjonslekene, og det er jo det som de vil at besteforeldre og barn og foreldre og alle skal være med på masse fine oppgaver i byen, og så er det premier og litt forskjellig du kan være med på. Og det var mange som svarte på den. Vi trakk et tall, og der sto Inger Lise Jonsen. Gratulerer til deg, du kan hente blomstergavekort her på radioen og bruke det på Mester Grønn. Nå er det tid for en ny hilsen, og da står der: vil gratulere og sende en hilsen til Bente, og gratulere med dagen 21. juni. Vi ses, hilsen fra tante på Birkeland, som gjerne vil høre noe med Bjørn Eidsvåg, helst en fin liten blomme, så den har vi plukket fram.

Da skal vi trekke kage, og det gjør vi jo tidligere i dag enn vi pleier, men sånn er det når vi skal prøve å rekke både det ene og det andre her, og da er det jo også sånn at vi etter hvert kan si at vi slutter litt tidligere, for jeg må som sagt på tur til byen og ta og gjøre klart for litt opptak siden Brentemoen skole skal ha sin siste skoledag, og da er det jo litt spennende hva de får til som skjer der. Men den siste melodien og siste hilsenen er med. Og vil sende en stor gratulasjon og hilsen til Astrid, som hadde bursdag 16. juni. Klem fra besta og besten, som gjerne vil at jeg skal plukke fram noe med Rowan Keating. Og da ble det Life is a Rollercoaster, og vi skal trekke kage under den melodien.

0: Lillas bløtkage leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Og som nevnt litt tidligere enn vanlig, for undertegnende må til byen, til Brentemoen skole, hvor det skal være en avslutningsseremoni. Og der vil vi jo gjerne være til stede som radio og media for å formidle noe av det. Og vi tar det med oss tilbake, og de skal bli med i sending på onsdag igjen, så vi kan høre litt hvordan de opplevde det. Og det er sikkert en ganske så vond dag for folk som har tanker og ønsker om at Brentemoen skulle ha fortsatt, og at de da lurer på fremtiden for mange av elevene, hvordan de opplever skolebytte, og en del lærere som kanskje ikke har jobb videre, det er ikke godt å si. Så vi skal i hvert fall ned der og høre hva som ble sagt, men vi har gjort som vi pleier, vi har stokket alle hilsenene som vi fikk med, og så vet jeg at telefonen ringte for litt siden, og beklager hvis det har vært sånn at ikke alt kom med i dag på grunn av tidligere stopp. Men på den hilsenen som ble trukket ut av bunka, når vi hadde stokka lagt i vifteform, da stod det til Amalie, klem fra fadder tante. Og da er det bare å gratulere deg og si at det der er muligheter for å hente bløtkager på Meieritorget i løpet av ettermiddagen. Og hvis du ikke kan hente den, så gi i hvert fall beskjed til de der nede, så kan den settes i frysen og den kan hentes til uka. Men Meieritorget leverer i hvert fall hver eneste uke. Og hvis du lurer på noen også sitter og venker her og tar telefonen en stund videre, fordi at der er jo kanskje noen som lurer på hvorfor vi forsvinner ifra eteren allerede nå. Men Solveig takker for å følge gjennom ønskebrønnen, og så ble halvtimen spilt inn i går ettermiddag, så den kommer til vanlig tid nå om litt, så det går veldig så bra. Men nå setter vi over til noen få melodier som skal få lov å råde grunnen frem til halvtimen, og så håper jeg dere kan kose dere med de, og så er vi jo selvfølgelig på plass igjen til vanlig tid til kvelden.

0: Lokal Radio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.
1: Du lytter til Radio L.

Heisan, det tid for halvtimen også denne fredagen, og Solveig Helland skal ta dere med inn I en halvtime, der vi først og fremst skal fokusere på årets Lillesandsdag og snakke med presseansvarlig om hele ukas program og høre litt om hva som skjer. Og så skal vi ha litt god musikk med oss av noen av artistene som skal bekle Lillesandsdagens program, før vi også har med oss litt på plakaten. Og så synes vi vel kanskje mer enn noen gang at akkurat nå så vi så enige med Ivar Sipervold som synger om fortryllende Lillesand. Vi tar med oss noen takter der før vi skal høre om hva som skjer under Lillesandsdagene.

0: Da det tid for noe som skal gå av stablen for 49. gang, og vi snakker om Lillesandsane. Og nå det snart jubileum, men før jubileumssesongen så skjer det allerede masse nå kommende uke. Og jeg har tatt med meg pressansvarlig Jakob Edelsten Gaustad for å høre litt mer om årets program. Og det starter vel ganske så tradisjonelt med at folk kan spise frokost i byen.
1: Det gjør det selvfølgelig. Vi sparker i gang dagene med offisiell åpning på lørdag 20. juni klokka 11. Og da blir det jo frokostbord og liv i byen som vi alle er kjent med.
0: Og så det jo sånn at byen lever, og der jo mye konserter, og selv allerede den første lørdagen så kommer det et band som hadde passet mer midt i uka etter navnet dem.
1: Det gjør det. Vi har blandet og miksa tidligere, men det altså onsdagsbandet som kommer lørdag 20. juni.
0: Og de har vært i byen før?
1: De var her også i fjor, og vi var såpass fornøyd, for de lagde skikkelig god stemning, så da inviterte vi de rett og slett i år igjen.
0: Og så håper vi like godt rett på søndagen, for da det også en ganske så tradisjonell dag.
1: Det det. Klokka 11 begynner vi med felles gudstjeneste i parken, og så følger det da klokka 12, så begynner dette her generasjonslekene.
0: Og det har vi jo en egen liten prat med frivilligsentralen om, og så jo da selvfølgelig også huslyslaget sterkt inn i det. Men når en kommer litt lenger ut på søndagen, så tar vi ikke mer som mer da, men vi må vel kanskje hoppe til neste dag?
1: Det må vi. Da kommer vi altså til mandag 22. juni. Da det skattejakt for barn ifølge med voksne da.
0: Og da har det vært lang kø opp ved Springvannsdammen.
1: Det har det vært tidligere, så det lønner seg jo selvfølgelig å komme tidlig, og så kommer de da fort i gang.
0: Og da blir det å gå i løype og finne gullmyntene og få bytte i noe godt?
1: Det gjør det. Det følge løypa som satt opp der. Vi har flotte frivillige rundt om i løypa, så det bare stille opp.
0: Og det vel håndverkerforeningen egentlig som med på å lage det?
1: Det det, så det setter vi veldig pris på.
0: Ja. Så det jo sånn at det skjer ikke noe nødvendigvis hver kveld, men allikevel så det jo musikk i parken.
1: Det musikk i parken hver dag, i et assortert utvalg av flinke musikere, så de spiller gjerne fra 11 til klokka 2-3 ut på dagen.
0: Ja, for det ettersom jeg har skjønt flere sett, sånn at det nye artister, eller så har de et dobbelt sett, så det musikk ganske så lenge.
1: Det det, og ganske så jevnt gjennom dagen.
0: Og noe også som jevnt gjennom dagen, det jo en grå liten tass som kjører.
1: Grå tass kjører hver dag, hele uka.
0: Ja, men på tirsdagskvelden som Sankte Hans, da kan vel folk feire selv på hjemmebane?
1: Vi har nå friselig plass i programmet, ja, sånn at Sankt Hans så har vi ingenting på planen.
0: Nei, på kvelden. Men så kan vi jo hoppe til onsdagen, og da skjer det litt.
1: På onsdagen så vi så heldige å få besøk av These Are The Days og Nina and the Soulmates på gratis konsert i byen, som i samarbeid med Lillesand Sparebank.
0: Ja, og da vi vel midt i parken og kan kose oss etter som jeg har kjent det på Emil Knudsens plass.
1: Det det, og det også kombinert med handelens dag i sentrum, så butikkene oppe til klokka 6, så her kan du kombinere en koselig konsert med en god handel.
0: Ja, og hopper vi fort og greit til torsdagen, så det vel den dagen som alle unger går og venter på.
1: Det nok et høydepunkt for veldig mange, for da blir det skumparty på Havnetomta, så det gleder vi oss også veldig til, det pleier å bli en kjempesuksess.
0: Men her må de sørge for å ha billettene klare i god tid før.
1: Det må de. Nå lurer jeg på om alle billetten allerede hentet fra Narvesen, men fortvil ikke, dere møter opp, og så skal vi nok få plass til alle etter hvert.
0: Og når torsdagen da omme,

0: så går vi på fredagen, og da begynner det å skje noe igjen.
1: Det gjør det. Da det jo nemlig Norge-Frankrike I år. Det hadde man jo kanskje ikke trodd for en stund siden, men vi gleder oss veldig. Det altså arrangert av Sjøbua, men I samarbeid med Lillesandsdagene.
0: Ja, og da det storskjermen som skal fram igjen og gi full mulighet for at vi kan heie Norge fram til noen seier.
1: Det blir det, og med god hjelp av VM-trubadur Knut Jore og Jonny Sandaker.
0: Ja, så musikk og fotball, det passer sammen, pluss litt å drikke. Men la oss gå raskt og fint til lørdagen igjen, for da kommer vel hovedattraksjonen.
1: Det gjør det. Årets store attraksjon jo Dillilos, som kommer på havnetomta.
0: Og da det jo lurt å kanskje ha billetten klare, for en vet jo ikke hvordan det vil bli plassmessig.
1: Det vet man aldri, så billettene fyker av gårde allerede nå, så det lønner seg å gå inn på hjemmesiden vår og sikre seg billett allerede nå.
0: Og så det jo sånn at alt munner ut I en konsert på søndag, men først så har det vel vært litt god mat I sentrum?
1: Det det. Fra klokka 12 så har vi den velkjente internasjonale dagen på havnetomta.
0: Og så skal vi ut til Kalvel på kvelden og sette oss ned og nyde Helene Bøksleres jent.
1: Det skal vi. Så det blir en fin og verdig avslutning på det. Vi håper blir en fantastisk uke.
0: Ja. Så det vel sånn at alt dette her kan det kjøpes billetter til enkelt og greit, vel også I sentrum her?
1: Det kan det også. Det vil være mulighet for å kjøpe billetter I forkant av disse konsertene på Narvesen, og eventuelt en billettbord I forkant av, I hvert fall Lillås-konserten.
0: Ja, og så vel Hoppla som dere bruker da til billetter for de som vil kjøpe på nett?
1: Det det, så det finner du på hjemmesiden vår.
0: Og det at det skjer noe I byen, det jo også sånn at den kan gå innom flere steder og få med seg en del utstillinger, og når det gjelder årets hovedutstiller, så vel det en som du kjenner som har vært der før?
1: Det det. Vi er heldige å ha mange gode utstillere I år også, som tidligere.
0: Og hovedfestivalutstillingen I Rådhussalen, hvem det som kommer der? Det vel Håvard.
1: Det Håvard Osland, ja. Han kommer som hovedutstiller.
0: Og så det to som da I tingsalen?
1: Det det. Der finner du Hans Bensen og Steinar Aas Meier.
0: Så litt av hvert, og så vet den jo at rundt forbi både I middelskolen og andre steder, så det mye som skjer, så her kan den gå og virkelig kose seg I sentrum.
1: Absolutt. Her kan du sette av rett og slett en hel dag og få full program hele dagen.
0: Veldig bra. Og så det jo sånn at det 49. gang, og det vel kanskje sånn at det et litt lavmeldt program I forhold til kanskje tidligere, men det sånn at det legger opp for å virkelig feste neste år da?
1: Det gjør vi så absolutt. 50-årsjubileum, det blir nok veldig stort. Vi gleder oss fryktelig, og det en stor milepæl for Lillesandstaden å kunne holde på I så mange år, så det må vi feire på riktig måte.
0: Men før det, altså en fantastisk uke ligger foran oss, så vi sier bare lykke til med det hele, og jeg vil tro at komiteen har nok å holde på med.
1: Tusen hjertelig. Nå spiser det seg godt til, men vi klare.

Der forsvinner de Lillos, og de har tatt med seg nummer 4 akkurat her. Det tror jeg ikke de kommer til å gjøre når de kommer til Lillesand. Men jeg tror de skal klare seg godt på egen hånd allikevel, så vi tar og gleder oss til stor konsert som nevnt i forbindelse med Lillesandsdagene. Og så er det jo sånn at det skjer så mye annet i byen også, for vi nevnte vel så vidt utstillinger, og på Meta Hansen-huset så har jo Lillesand Kunstforening også stor utstilling som skal åpne samme dag. Da er det jo Frank Brunner som kommer, og han har jo også vært på Saltholmen og malt noe, så da kommer vel nye bilder med Lillesands motiv, kan en vel si da. Og det skal bli spennende å se hva han har fått, hvordan han presenterer Saltholmen. Det er mange som har presentert fyrhuset og området der på lerretet. Nå er det Frank Brunner sin tur, og han har jo mye fint i tillegg. Så denne utstillingen åpnes også 12:00 på lørdag, samtidig som Lillesandsdagene åpner sin hovedutstilling i Rådhussalen. Men det er jo åpent lenger enn akkurat fra 12:00, da, så det er bare å ta turen rundt og bli kjent med de forskjellige utstillere. Og etter hvert så vil det også komme noe i Galleri Knuden og i Middelskolen. Så da kan en ta runden og kose seg med masse fint i denne byen, det er helt sikkert, så vi gleder oss. Og så ble det jo snakket om at den godeste Helene Bøksle skulle komme, og da fant vi jo ut at vi måtte ha med oss en melodi med Helene Bøksle også, og hvorfor ikke presentere Helene Bøksle og Kringkastingsorkestret, og også Kurt Nilsen i melodien «Gje meg handa di», for det er jo en nydelig melodi.

På en måte så kan man si at dette kan være en sånn julemusikk, men jeg synes temaet likevel veldig fint om å gi meg handa di når det kvelder. Og det kan vi gjøre om det sommer eller vinter og ta vare på hverandre, det helt sikkert. Så skal vi tenke litt mer på hva som skjer, og blant annet så det jo snart nyklipp til stier. Jeg vet det øves for fullt, og vi skal prate med gjengen til uka mi, sånn at vi skal høre hvor de ligger i løypa. Og da er det jo hotellhaven som fylles kveld etter kveld, og det er hyggelig når det at det der er liv i sentrum. Og så har jo det også sitt å si for hotellene, for nå har vi jo faktisk 3 hoteller i Lillesand. Vi har Vertikalen oppe på Gaupmyr, vi har Hotell Norge, og vi har Bagerigården. Og det siste er jo så nytt og fint at det er mange som sikkert synes det er greit å logge seg inn og bestille et rom bare på nett, og bare få en kode for å låse seg ut og inn, og slippe å forholde seg til både resepsjoner og annet, for her er du selvgående. Og det er jo noe av det nye på denne fronten. Og så har vi jo campingplassen midt i sentrum, så folk som vil overnatte kan jo også finne plass på Tingsager familiecamp og kose seg der. Og der er det jo nydelig med sjøen rett ved og gangavstand til byen, og virkelig litt idyllisk utover mot Flørneslandet og Tingsagerfjorden inn. Så her er det mye å by på, og det er mange som kommer til Lillesand for å bo på et av nevnte steder, for så å bruke dyreparken og kunne liksom få et avbrekk med å ta byen med seg, og Blindleia ikke minst. Og øya vil jo etter hvert begynne å gå, og da er det jo også trivelig å kunne ta båtveien til eller fra Kristiansand. Så her er det bare å glede seg fremover, for hver dag som går, så skjer det jo mer i sentrum. Og så gleder vi oss til det blir satt i gang med skolefri, og at folket har mulighet for å benytte sentrum mer. Ole Morten Andersen, han var fiskehandler i Lillesand og holdt til her med gitaren og var glad i å synge. Og for på 1990-tallet så kom jo denne herren og drar vi av sted, som var snakk om at folk fra Lillesand flyttet til øyene. Og det var jo et syngespill hvor hele byen omtrent var med, og det foregikk på brygga, og det var vel Ivar Sipervold blant annet som stod bak det. Da sang Ole Morten en sang som heter «Vær velkommen til byen som smiler så blitt». Skal vi ikke lytte på den?

0: Du lytter til Radio L, lokalradioen for virkeligheten i Lillesand.
1: Og på plakaten så pleier vi å ta med at det skjer alltid noe i eldresenteret. Men nå har de annonsert at fra og med i dag så er det siste arrangement. Og så når du kommer til i morgen lørdag, så har de heller ikke ovn for kake og kaffe. Da vil de at folk skal benytte byen og bli med på frokosten og lytte til det som skjer i sentrum. Og i tillegg til at Lillesandsdagene åpner og det er frokost og musikk, så skal jo også Sparebanken dele ut sine stipend til en del ungdom. Så det er spennende å se hvem som blir de heldige her. Så kan du jo bruke turløypene rundt om og gå på kino, så ikke kom her og si at ikke Lillesand har mye å by på. Og de har fine artister også, og vi avslutter dagens halvtime med å slippe til Heidi Solheim og den siste melodien hennes som heter Gave. Og takk for de gaver du har, og kos deg med byen vår og alt som skjer. Vi høres og meld inn det dere vil ha med på plakaten. Solveig sier takk for følget.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Vi sier god kveld eller god formiddag, alt etter når du har tenkt å høre på oss. Og det tid for Lokalnytt, og Solveig Heldal har tatt plass I studio. Og vi har litt av hvert å formidle til folket også I dag, og blant annet så har vi ordføreren I studio, fordi det har vært bystyremøte på dagtid I dag, vi har ikke overført, men da det alltid godt å få en liten oppsummering på kveldstid. Så skal vi innom flere andre saker også I dag, for vi skal snakke om tårnkonsert, og det ganske så spekulært det som på gang nå, og da kommer det Ben til Lillesand som har vært på Ny-Guinea, som har vært I mastetoppen på Sørlandets skoleskib I Sørlandet, og nå skal klatre til topps I kirketårnet for å gi oss en flott konsert. Vi skal snakke om generasjonslegene I sentrum. Vi skal ta en telefonprat med Asbjørn Ribe I Oslo. Stemmen fra Birkeland, som det så fint sies, som ute med ny låt. Og I det hele tatt så skal vi ha med oss også snakke om det, og Toril, Anne Toril og Kjetil tar litt sommerbekymringer med seg I snakk om det I dag, og blant annet hvordan det når 15-åringen helst vil være hjemme alene, mens resten av familien vil på hytta. Så litt av hvert skal vi bekle disse timene med, og god musikk skal det også bli. Og med en ordfører på plass I studio, og det at vi skal både snakke pent og greit om Lillesand, så starter vi med Per Jakob Skånes og Silje Fossli som synger «Ei vise til Lillesand».

0: Det var en vise til Lillesand, det, og det kan være godt å ta med seg. Men vi skal litt videre, og som jeg sa innledningsvis, så har det vært bystyret i dag, og det vil si at det har vært mange saker som har vært debattert, og Einar Holmehoven hadde vært et langt møte også i dag.
1: Ja, det har vært et sånn passemøte vi holdt på i litt over 6 timer.
0: Ja, det er vel sånn det skal være.
1: Ja.
0: Men så kan jeg jo si, er Lillesand spesiell når det gjelder lange bystyremøter, eller er de like lange i Arendal og i Grimstad og Kristiansand?
1: Ja, jeg har hørt med et par andre ordførere, og de har nok et par timer kortere bystyremøter enn det vi har i Lillesand. De fleste kommuner i Agder, vil jeg tro.
0: Mm. Mm. Kan det ha noe med å si at byen er liten nok til at, holdt på å si, forstå meg rett og sier alle kjenner alle, derfor skal alle også fortelle alle om, altså at det blir litt for tett noen ganger?
1: Ja, det er jo mange taletrengte i bystyret, og det er jo bra det, men jeg tror kanskje mye av grunnen er at vi er jo 10 partier.
0: Ja.
1: Men ikke så veldig stor kommune, og så 10 partier, det er vel nesten det meste som noen kommuner har i landet.
0: Ja, nå blir det kanskje et mindre ved neste valg da, siden Pensjonistpartiet har varslet avgang.
1: Ja, det var litt trist, synes jeg.
0: Det er veldig trist. Ja. Men la oss det ligge, så skal vi til dagen. Så noe av det som stod først, det var jo byvekstavtalen for Kristiansandsregionen. Og kanskje aller først det der med byvekstavtalen, hva der ligger i det. For jeg vet jo at midler til å ruste opp Emil Knudsens park var byvekstmidler. Men fortell litt, hva ligger da egentlig i det?
1: Ja, altså generelt så er det jo da et spleiselag mellom staten som sponsorer med noen milliarder, og bompenger som man får rundt bomringen rundt Kristiansand, og til sammen utgjør det nesten 10 milliarder kroner, men 3,5 milliarder de skal gå til den gaten og løkka,
0: ja.
1: Rett og slett. Og så har du da kanskje 6,5 milliarder igjen, og en del av det går også til billigere buss og bedre busstilbud. Men du har da kanskje i hvert fall kanskje rundt 5 milliarder kroner som skal fordeles på forskjellige prosjekter i 5 kommuner. Kristiansand tar jo hovedparten, men så skal Lillesand ha sin del også.
0: Mm. Og denne gangen så gikk det til at vi får tilbake en bussrute?
1: Ja, i dag så får vi da igjen bussruten Sandsmyra Storgata Tingsaker.
0: Ja.
1: Så det er noen år siden bussen gikk over Sandsmyra, men den kom tilbake nå.
0: Og er det noen dato? Blir det før eller etter sommeren?
1: Det er jeg litt usikker på, men det blir i hvert fall om ikke så veldig lenge.
0: Ja. Så kan vi jo, det var jo mange ting, skal vi snakke noe om vannbehandlingsanlegget for det gjelder Grimevann?
1: Ja, det var ikke så veldig spennende.
0: Nei.
1: Sak. Det var egentlig bare en reguleringssak om altså vannanlegget på Grimevann.
0: Ja, men la oss heller gå til dette med effektivisering innen helse og velferd. Her vet vi jo at det sikkert var mange som hadde ønsket ordet. Og nå er vi jo veldig spent på, for nå har vi jo sett ut som vi får beholde i hvert fall køkken, men så er det vaskeritjenester og bemanning som kanskje er det viktigste da. Hva skjer videre?
1: Ja, det er jo sånn at vi må jo tilpasse driften vår nå til økonomien, og vi vet jo at det blir større kostnader i eldreomsorgen fremover. Så det, noe av det viktigste er nå er å få en sunn økonomi, men også kunne levere et veldig forsvarlig og godt tjenestetilbud. De har kommet med litt sånn forskjellige tiltak. De skal spesielt kanskje se på habilitering, hvilket nivå vi ligger på der i forhold til andre kommuner vi kan sammenligne oss med. Men kjøkken og vaskeri, der har de sagt, de har bedt om tillatelse til å se på effektivisering innenfor de rammene som er gitt av bystyret. Og den ramme som er gitt av bystyret er at kjøkken og vaskeri skal bestå.
0: Ja.
1: Ja,
0: og det er vel kanskje spesielt kjøkkenet har de vel vært veldig glad for, og ikke det skulle skje noe med, for de mener jo maten er god, og det er veldig bra sånn som det skjer i dag.
1: Ja, så Så det blir kjøkken også,
0: men bemanning da, blant annet i Høvåg heimen, så har det vært diskutert hvorvidt det er nok bemanning på dag og natt tid, og hvorvidt det skulle gjøres noe, og så kan det virke skummelt hvis de tar det ned for mye, for det er jo det vi alltid hører, at det er for få folk på jobb.
1: Ja, nå, vi hadde altså i den saken vi hadde i dag, så var det jo at man skulle se på om det var forsvarlig å kutte nattevakt i Høvåg fra 3 personer til 2 personer.
0: Ja.
1: Du har, så vidt jeg vet, det er vel rundt kanskje 28
0: beboere
1: på Høvågheimen. Jeg tror det er i Kristiansand er det vel rundt 70, og de har 3
0: ja.
1: Nattevakter. Eller gå ned til 3 nattevakter, men det vi sa at de kan se på det, men de skal ikke foreta seg noe før du kommer opp tilbake til oss politikere igjen.
0: Nei, og det er jo godt. Men så går vi til litt parkering, for beboerne i sentrum, de vil jo gjerne ha en forutsigbar plass hvor de kan parkere, men må der opp en forskrift, må det gjøres noe for at dette skal være noe som de kan forholde seg til?
1: Ja, det vi har vedtatt nå er jo, vi hadde egentlig 2 parkeringssaker oppe i bystyret.
0: Ja.
1: Det ene er sånn bosoneparkering, hvor de som bor i sentrum skal kunne få en lapp hvor de kan parkere på gatenivå i sentrum, og det blir en kostnad, men det skal være selvkost. Det er ikke noe kommunen skal tjene penger på, men det er for at de skal kunne få parkere og ikke kanskje besøke noe sånt som besøker sentrum. De skal parkere på vanlige parkeringsplasser. Det var det ene, og så var det en sånn parkeringsstrategi.
0: Den har jo vært ute på høring, og kom det mange høringsnotat inn, eller vet du noe om det?
1: Nei, det var vel, jeg tror det var at vi skulle sende den ut på høring.
0: Sende den ut på høring, ja.
1: Og det som ble diskutert mest der, da, det var jo de 3 parkeringsplassene ut forbi middelskolen. Og der ønsker jo middelskolen veldig. Og
0: eldre senteret kan vi jo også si hvis folk...
1: Ja, eldre senteret. Jeg tror det er i dag 3 parkeringsplasser, og hvor en av de er handicap, og 2 av de er vanlige, som er reservert til eldre senteret. Men når vi hadde formannskapet, så kom det helt tydelig klart at når vi skal lage nye regler nå, så er det ikke lov til å reservere til eldre senteret.
0: Nei.
1: Det vi gjorde i dag, det var at vi foreslo at alle 3 parkeringsplassene skulle være handicap-parkeringsplasser.
0: Ja. Så der pleier jo ofte å stå biler der, uansett om døra er åpen på eldre senter eller ei, så det er nok, den blir nok brukt av alle.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Men i hvert fall, der må jo sikkert en parkeringsstrategi, og det er vel nå i løpet av sommeren, så er jo muligheten for å bruke brannstasjonen, men jeg vet ikke hvordan det blir opp på Brentemoen, der har det jo vært mye biler som har stått, og et år så brukte de jo til og med skolegården.
1: Ja, nei, jeg tror ikke det, jeg har ikke hørt at det er aktuelt i år, men nå jobber de for spreng for å få brannstasjontomten klar til sommeren, og så har jo, det er jo en viktig ting, kommunen har jo sagt opp avtalen med APCOA, de som skriver ut bøter i sentrum, hvis man kan si det sånn.
0: Men de har vel en midlertid gjennom sommeren da?
1: Ja, men da er det sånn at det er kommunen som har ansvaret for kontroll.
0: Jaha.
1: Og ikke APCOA. Så det er sånn at kommunen kaller ut APCOA når de skal til kontroll, og det er ikke sånn at APCOA at du må få en bot med en gang man har parkert der.
0: Nei, så det gjelder ikke for at hverken kommunen eller parkeringsselskapet nødvendigvis skal tjene veldig mye penger i løpet av sommeren. Det er litt trauset, kanskje.
1: Ja, jeg tror det er en veldig grei ordning som er gjort nå. Jeg synes jo ikke det er så greit at folk skal få parkeringsbøter hele tiden. Samtidig så må vi ha en eller annen form for parkeringsordning nå midt i sommer.
0: Før vi slipper alt som har med biler å gjøre, så tar vi en tur opp på Stykkene. Og det var ikke noe som var i bystyret i dag, men der kommer etter hvert en rundkjøring til. Ligger det noen planer og tider skal igangsettes arbeid?
1: Ja, nå har jo vi fått 15 millioner kroner fra byvekstavtalen, og fylkeskommunen er prosjektleder der, og de har sagt at de skal starte opp i høst allerede. Så jeg tror de første spadetakene der kommer kanskje i september-oktober i år.
0: Det er en gledelig nyhet. Vi må ha litt musik med oss før vi skal gi våre både innbyggere og sommergjester en liten hilsen med på sommerens ferd. Men jeg har holdt meg veldig lillesandsk i dag, så siden vi startet med vise til Lillesand, så synes jeg vi måtte holde oss med et håp for Lillesand, for det trenger vi. Og plukke fram gode gamle small sand treadband som gir oss håpet av Lillesand.

0: Smallsand Threadband, men vi skal til Lillesand sånn som den I dag, og nå begynner sommergjesten etter hvert å komme, Einar, og da dobles vel Lillesands befolkning?
1: Ja, jeg tror den både dobles og nesten triples.
0: Ja, og da skal det noe til at det plass til alle, men nå har vi jo et hotell til.
1: Ja, det veldig, jeg synes jeg har blitt veldig flott der, så, og det trenger vi, Lillesand.
0: Ja. Men når det gjelder kapasiteten på alle butikker I sentrum, så tar jo de imot alle disse med glede, og da legges igjen en god del penger I sentrum. Men det sånn at det bare til glede? Tror du alle setter pris på sommergjestene?
1: Ja, jeg tror det, for det en så begrenset periode, så jeg tror liksom sommeren med sommergjester og liv I sentrum noe alle ser frem til. Og det veldig godt og veldig gøy den perioden. Sommeren jo flott. Og så setter man pris på når det blir litt mer stille også. Så det man setter pris på begge deler.
0: Jeg vil tro det. Og så var det noen som sa takk og pris for at jeg ikke bor I sentrum. Så tenkte jeg, jo, kanskje jeg kunne ha bodd I sentrum. Jeg kunne ha hatt det bråk om sommeren og de lydene og tenkte at da lever du midt I det. Så jeg synes jo det gøy nå at Iman har tørt slå så på stortroma når det gjelder fotballkampene og klart å få til det han har fått til. For det viser seg jo at det nytter da I Lillesand. Det hadde vært 300 billetter solgt I går og 1000 neste gang.
1: Du, jeg synes vi har så flinke folk til å arrangere han lager mye arrangementer I Lillesand, og Iman jo en av de som man lett kan trekke frem, for han god til å arrangere ting og skape liv I sentrum, og det han gjør nå med fotball-VM, det jo, han gøtser, og jeg vet det har kostet penger, men det veldig gøy at han prøver.
0: Og så synes jeg var nede og hadde en prat med han som jeg hadde på radioen forrige uke, så sa jeg, kan du si et eller annet som illustrerer liksom hvor stort dette Så sa han, kan jeg bare si, jeg har kjøpt inn 48 000 drikkeglass, forteller de noe om det? De gjør jo det.
1: Ja, de gjør det.
0: Ja. Og dermed så det gøy. Så vet vi, hotellet står jo på med alt sitt, Lillesandstane, superstup, der skjer mye.
1: Ja, og I år så har også Brekkeskjær pensjonat, de har jo veldig mange gode konserter I hele julet.
0: Ja, fantastisk. Og det virker jo som folk tør satse når jeg tenker på alle disse små nissebutikkene som I sentrum som du kunne nesten tro du hadde gitt opp med snø om vinteren og graving I gatene og hva det måtte være, men de står på.
1: Mm. Og det synes jeg beundringsverdig. Og at de har jo vært igjennom en kjempetøff periode, men de gir seg ikke, de står på nå og håper at de kan høste litt frukter for det de har vært gjennom.
0: Og så jo byen blitt veldig fin nå, og så får vi til og med kanskje trær.
1: Ja, det skal bli spennende. Jeg har ikke sett igjen da, men jeg har sett tegninger, og altså alt grønt I sentrum tror jeg blir bra. Vi trenger litt grønt I sentrum, så det skal bli spennende.
0: Trenger vi noe grønt ytterst på bryggekanten utenfor hos oss, som har litt sånn spisstag?
1: Ja.
0: Ja. Det noe som paviljongen.
1: Ja.
0: den står den for fall fordi den skulle ha vært malt, eller det noen planer for den?
1: Det var interessant du tok opp den nå, for at vi fikk en orientering I bystyret nå rundt paviljongen, og den trengs jo vedlikehold.
0: Mm.
1: Og kommunen har ikke noe kapasitet til det nå, og de skal forbedre kaifronten I høst. Så det de gjør, de tror jeg de fjerner paviljongen for å kunne pusse den opp, og den blir nok stående på lager hvor de kan pusse den opp og sånt, til over høsten I hvert fall.
0: Ja, og det jo godt for sånn som det nå med malingplass, så det jo ikke noe pryd for den biten av sentrum hvor den står. Så, og hvis det først skal oppgraderes I området, så kan det jo bli mye finere til slutt.
1: Ja, jeg tenker at det skal den stå der, så bør han jo, liksom, du har de glassrutene som det liksom skitt på,
0: ja.
1: Det ser ikke noe bra ut, du har malingplass. Så slik den I dag, så får man, den skaper flere negative reaksjoner enn positive for sommergjester. Mm.
0: For det jo en fantastisk historie du kan lese inni, så det jo en helt unik opplevelse hvis den tar seg tid til det.
1: Ja, det det. Så det har vært en, Det har jo vært et innslag i bybildet siden det vel begynnelsen av 90-tallet.
0: Ja, jeg vil tro det. Så før så var det jo 17. mai-feiring der og mye annet, som, men den har jo aldri hatt en størrelse og en utforming som har vært grei å forene med ting under underholdning. Da har du jo måttet ha scene foran igjen.
1: Ja, sånn, litt upraktisk er han med tanke på arrangementer, så det blir mer en sånn en la oss si en pynt, en kuriositet og med litt sånn info som er inne i.
0: Og at du kan sitte under tak og se utover sjøen en sommerdag som, jeg kan si, er ikke helt tørt ifra oven.
1: Ja, men den blir nok altså midlertidig fjernet før sommeren.
0: Ja. Men du, så er det jo sånn at både sommergjester og fastboende, de kan jo gjerne høre noen ord fra en dedikert ordfører som er veldig glad i Lillesand.
1: Ja, nå, ja det gjør jeg gjerne, Solveig. Nei, nå er det jo snart sommer, og på lørdag så skal jeg åpne Lillesandstane. Og for meg det er begynnelsen på sommeren, åpning på sommeren, så jeg har på følelse at dette her blir en fantastisk sommer. Det er så mye å gjøre i Lillesand av arrangementer, så benytt dere av konserter, revyer,
0: ja, ikke minst, det var veldig mye glemt i oppsummeringen, det var nyklippte stier.
1: Ja, nyklippte stier, de står på i år også.
0: Ja.
1: Og så håper jeg at både sommergjester og fastboende får en fantastisk sommer i Lillesand, så god sommer skal dere ha.
0: Og kan ordføreren ta noe ferie og slappe av?
1: Ja, jeg blir i Lillesand i hele sommer, så jeg er litt sånn standby, men i juli måned så er det veldig lite å gjøre, så jeg har ferie, og så tar jeg heller ting som kommer på sparket.
0: Og så er det vel noen som sier at jeg bor jo her. Ja, og det betyr jo at du trenger ikke å reise, så du bor jo her.
1: Det er helt riktig.
0: Vi sier god sommer til hverandre, og så lar vi Jan Arilds få lov å fortelle oss at det er trivelig i Lillesand. Her har vi det alt vi trenger. God sommer!

Da har vi sendt vår ordfører hjem etter en lang dag med masse politikk og et langt bystyre og taletrengte politikere som alle vil det beste for Lillesand. Og det er jo det som gjør at vi har et bystyre og at det kan drives valgkamp. Og så får vi jo håpe at det er folk som har lyst til å stille til valg neste gang det er sådan også. Og nå så vi jo at Arne Thomassen trekker seg som fylkesordfører etter mange år, 30 eller bortimot 30 år i politikken, og synes at når han nærmer seg 70, så går han av med pensjon, for å si det sånn. Så fikk jeg ikke spurt en av Albro Hoven om han stiller på nytt, men vi ser jo at det er noen som av og til må tenke at det er annet som skal fylle livet enn det som har stått på agendaen de aller fleste årene ens liv. Så kanskje den kommer den dagen at jeg må si takk for meg her også, for det begynner å bli noen år bak mikrofonen, men det var en digresjon. Vi skal til noe helt annet, for vi snakket jo litt om at der kanskje skulle igangsettes allerede nå til høsten noe opp på stykkene for å få et bedre trafikkbilde og rundkjøring. Men vi skal til noe helt annet, for vi skal til Statens Vegvesens rasteplasser. Og det er mange som stopper på deg i løpet av sommeren, og derfor så oppfordrer Vegvesenet til at trafikantene skal forlate rasteplassene sånn som de kom til de, altså penere ende, sånn som de ønsker at de skal møte de selv. Og så sies det jo at de aller fleste som kjører langs norske veier er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige og innbydende. Men så er det noen som tror at du bare kan legge fra deg alt det du sitter og går, og det er jo ikke noe lurt. Så det er dessverre unntak, og det er disse de nå forsøker å nå, og de ber de rett og slett om å forlade rasteplassene sånn som de ønsker å finne den selv. Både når det gjelder utvendige områder og innvendige på sanitæranleggene, det er jo veldig viktig for den helhetsopplevelsen den har når den kommer til en rasteplass. Det finnes søppeldunker rundt forbi, og de skal tømmes jevnlig. Noen ganger kan det være vanskelig å få plass til å kaste søppel. Da bør du kanskje heller ta med deg søppelet ditt til neste rasteplass og se om du kan få lagt det fra deg der. Men så de sier at selv om de har økt sommertømming, så kan det hende at dunken blir for full. Og hvis du kommer til en som er for full, så ring gjerne 175, ser du. Da kommer du til nærmeste veitrafikksentral, og de kan formidle videre at det må komme folk og tømme så raskt som mulig. Og da håper Statens Vegvesen da at alle som ferdes på norske veier i sommer får en fin og trygg kjøretur, og at alle kan bidra på sin måte til at rasteplassene blir en positiv opplevelse for oss alle. Og så er det jo Vegvesen da, som har ansvar for rasteplassen langs Riks- og Europaveier. Fylkeskommunene, de har ansvar for rasteplassene langs fylkesveier. Så vet vi det jo. Da skulle vi kanskje ha tatt av gårde på kjøretur, men vi går heller til Danmark, vårt nærmeste ferieland. Og så heider det jo fint at det er godt å være norsk i Danmark. Men Kim Larsen, han synes sikkert det var godt å komme på Norges besøk. Her kommer han med Susan Himmelblå.

0: Bingo på Radio L. Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio L's bingo-bonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Homborsund og selvfølgelig får du kjøpt Radio L's bingohefter her på Radio L.
1: Og nå får du også kjøpt på Joker Holvika. Vi har just fått ny salgs- eller kommissionærplass i Grimstad. Og så er hjertelig takk til Joker i Holvika. Der selges det nå blokker. Og jackpotten der, den verd å ta med seg før sommerferien nå. 22 000, og vinner du den på den siste treraderen, så får du 25. Åh, jeg tror jeg må spille selv i morgen, for det er jo stein til å lese, da kan jeg sitte hjemme med beina på bordet, og kanskje være med og spille bingo, det hadde jo vært gøy. Men dere, vi skal til noe ganske spektakulært nå, for nå skal vi snakke om en konsert som skal være i Lillesand kirke, men ikke på hvilket som helst sted, for den skal være i tårnet. Men i tillegg så kommer det et militær kor, og det skjer mye gøy. Vi skal høre kantor Solveig Vindholmen, og en av de som er med i bandet Naked Koala forteller oss om dette. Men vi tenkte at når det skulle komme et militærkor til Lillesand, så måtte vi jo kunne stille opp med noe musikk som passer. Og da ble det Trondheim politikor. Politi og militær. Ja, vi sier det går greit sammen. Graceland Band and Trondheim politikor med Oh Happy Day, før vi prater om tårnkonsert i Lillesand kirke.

0: Vi skal prate om en film og en konsert som henger nøye ihop. Og hvis jeg sier Naked Koala, så kan du, Solveig Vindholmen, som kantor I Lillesand, si at der det mye spennende skjult. Stemmer ikke det?
1: Det stemmer.
0: Og det som skjer jo at det en gruppe som skal spille fra kirketårnet I Lillesand. Og det at de finner sånne steder å holde sin konsert, det har vel sin historie. Og med meg på telefon har jeg en kar som kan si litt mer om akkurat det. For Kyrre Våg, du vel kanskje frontfiguren I Naked Koala.
2: Ja, det stemmer.
0: Og hvem denne gruppa?
2: Naked Koala et sørlandsband som har gjort det veldig stort I et myteomspunnet land som heter Papua Ny Guinea, som dønn på motsatt side av jordkloden. Så vi har rett og slett gitt oss ut på en skikkelig ferd der vi har opplevd mye galskap og fantastiske opplevelser I Papua Ny Guinea. Og så har vi tatt historien hjem til Norge og rett og slett satt opp en del konserter som litt utenom det vanlige, kan du si.
0: Og hvis en snakker litt med historien fra begynnelsen, så har jeg jo inntrykk av at dere ble veldig overrasket selv når det gikk opp for dere, at dere ble spilt og folk visste hvem dere var på andre siden av jordkloden, uten at dere selv hadde gjort noe helt spesielt for at dette skulle bli kjent.
2: Ja, det kan du si. Den overraskelsen der, den kommer jeg nok ikke over med det første. Først så får vi jo en del meldinger inn på sosiale medier fra Papua Ny-Guinea, og måten vi ser det på at de kommenterer med flagget sitt. At de veldig glad I flagget sitt, og de poster liksom masse kjærlighet fra Papua Ny-Guinea. Så tenkte vi sånn, hva dette? Hva kan det være? Og det tok litt grann tid før det gikk opp for oss at det veldig mye. Altså, det her må vi finne ut av. Og så bestemte vi oss etter covid for å dra ned og undersøke litt, og da ble vi jo blåst av banen, fordi der nede visste jo alle hvem Naked Koala var, og alle hadde hørt om det.
0: Så, Men så, ja. så var den gjengen du reiste med, for dette jo et land som kan være litt skummelt å reise til med krigshandlinger og uro. Så det var ikke alle I Naked Koala som hadde lyst til å reise med deg?
2: Nei, det opprinnelige bandet, det måtte rett og slett trekke seg, fordi det ble for vilt. Det jo et land som rangert som topp 10 farligste land I verden, og det også en del stammekriger, og det kommer litt dårlig ut på alle sånne FN-rankinger. Så da ble det rett og slett for farlig for enkelte, men jeg fikk samlet en ny gjeng på beina, og vi dro ned, og det var verdt det, kan du si.
0: Ja, det vil jeg tro. Og så jo dette blitt noe mer enn det at dere spilte der, for dette jo blitt til en film sammen med andre opptredener som dere har hatt med dette bandet. Og det vel det vi egentlig snakker om nå, at vi I første omgang skal få lov å se denne filmen før vi skal få lov å høre dere.
2: Det stemmer. Vi setter sammen en helaften der man kan få se en dokumentar som produsert av Christian Landmark, som holdt til Kristiansand, og regissert av Daniel Whitten. Og den dokumentaren helt unik. Det jo en historie som, hva skal jeg si, jeg aldri har hørt om. Den minner litt om en dokumentar som heter Searching for Sugar Man, om en mann som ble stor I et land uten å vite noen ting om det. Så det en helt unik historie, og vi jo veldig glad for at vi kan vise den I Lillesand. Det jo på en måte en stor ære at vi kan komme der og vise filmen og så spille konsert etterpå. Det jo utrolig gøy for oss.
0: Og da må vi over til Solveig Vindholmen som kantor I Lillesand menighet. Og Solveig, når de først inviterer disse, så det ikke sånn at de plasserer de trygt inn I kjerka for at de skal ha konsert. Men nei da, de må gjøre litt ut av det. Så denne konserten befinner seg et helt annet sted. Fortell oss.
1: Ja, vi skal opp I kirketårnet. Så altså, det ble jo kjempespennende. Vi har jo aldri arrangert konsert fra kirketårnet før. Så det har vært en prosess, og vi har vært der oppe flere ganger. Og, ja.
0: Sett for lyd og plass, plassering og alt. Og har du vært der da selv også, da, Kyrre, og vært enig at det går an?
2: Ja, så jeg har vært oppe der og dinglet litt med beinene utenfor, og jeg må si det en fabla fin utsikt. Det er helt upåklagelig, og så det jo en så god lokasjon. Den kirka ligger jo midt på toppen av Lillesand. Det jo kanskje den beste lokasjonen en kirke kan ha i en by. Så, så det å stå der oppe og se ut over, når jeg var oppe i tårnet, altså, da tenkte jeg, dette her må jo bare skje. Dette jo for bra.
0: Og så har jeg fått til både lys og lyd, forstår jeg, Solveig, for dette blir ganske spektakulært.
1: Mm. Og grunnen til at vi må ha det så på sent, det jo fordi at vi skal ha lys og, ja, og lasershow.
0: Sånn sett. Så vi kan si at først på fredagen så vises denne filmen vi har omtalt i kinoen som en førpremiere, og så kan vi gå og få med oss et kor i Lillesand kirke før filmen blir vist igjen, og så konserten oppe i tårnet, så her skjer det mye på en kveld. Og for å si litt om det militærkoret Lova som skal inn imellom her, fortell litt om det, Solveig.
1: Ja, de har vært i Lillesand kirke tidligere, og da fylte de kirka. Folk måtte faktisk stå utenfor. Nå kommer ikke hele koret, men det kommer 5 stykk av de. De har tatt kontakt med Magne Årtun og spurt om de også kunne ha en konsert i Lillesand kirke. De er egentlig på vei til Bergen og Grieghallen for å holde konsert der.
0: For det et kor fra Madagaskar, og det kalles et militærkor, så de har nok et ganske flott repertoire da.
1: Ja, nå har ikke jeg en kjennskap til hva det skal synge, men jeg har jo hørt det tidligere, og en som heter Anders Rønningen, som med de, han vil fortelle litt om ja, repertoaret, måten de synger på, og harmonisering og sånn.
0: Så det vi i hvert fall kan konkludere med, at det blir en fantastisk helaften, og som sagt, hvis folk da vil se denne filmen om Naked Koala før søndagen, så det fredagen i kinoen. Så her, Kyrre, kan jo folk bli overbevist i forkant om de skal gå opp og få med seg dette fantastiske showet til slutt.
2: Ja, altså, jeg tror når man ser den filmen, så det nesten umulig å la være å gå og se det showet, fordi det så vilt, den reisen vi har vært med på, og jeg må jo bare si at det her tror jeg, vi skal gjøre alt vi kan for at det blir den råeste konserten i Lillesand noensinne, og da trenger vi jo at det kommer litt folk og støtter oss med den gode energien, og det at Lillesand som kulturby stiller seg bak dette og hiver seg rundt, og at Solveig og kirka rett og slett bokstavlig talt slår opp de skoddene i kirketårnet for at vi skal få lov til å spille, det er så fantastisk. Så vi er veldig takknemlige for at vi i det hele tatt får muligheten til å lage en konsert på en litt annen måte, og gi alt vi kan av oss selv for å skape noen fine minner.
0: Og Solveig, grunnen til at det kan slås opp skodder og ha lysjobb og det hele, det vel, for du har mange fine sponsorer med på laget?
1: Nemlig, for dette hadde ikke vært mulig uten at vi hadde hatt med sponsorer. Det er en gratis konsert, vi kan ikke ta billettinntekt på dette, på grunn av at man kan faktisk se det nede fra byen.
0: Ja.
1: Så vi har flotte sponsorer, Sparebanken Norge, Hotell Norge, SG Armaturen, Lillesand kommune, Kiwi, Ole Olsen, Lillesand Stane, Agder fylkeskommune, og selvsagt Lillesand menighet.
0: Ja, så der står mange bag som vil at dette skal skje, og det hele kan de altså få med seg for en 100-lapp, for det hvis de vil se filmen. Selve konserten er gratis, var det ikke så?
1: Jo.
0: Ja, fantastisk. Vi er alt begynt å glede oss, og det er vel dere også som skal spille og synge, Kyrre, så her er det øverste for høyt plan.
2: Ja, det kan du si. Vi må jo ha et godt show, så vi skal levere full pakke for tiden sånn.
0: Ja, fantastisk. Vi gleder oss, og lykke til med konserten for både på den ene og den andre måten.
2: Tusen takk.

Gode, kjente toner fra den serien som gikk på TV på begynnelsen av 2000-tallet, Himmelblå, og det var Anne-Marie Almedal vi hørte synge. Så kan vi jo glede oss veldig til denne spesielle konserten, og på fredag i halvtimen så skal vi høre Jakob Gaustad Edelsten fortelle litt om hva Lillesandsdagen i år skal by på. Han er pressetalsmann, og vi har avtalt en prat med han som vi skal ha med oss på fredag rett før det starter. Og så langt kan jeg i hvert fall si at det blir en åpning som er vanlig med frokostbord i Strandgata, og det heider vel fremdeles Sørlandets lengste frokostbord, tror jeg. Tror ikke det er noen som har tatt etter oss der. De har vel litt sånn matfestivaler og skalldyrfestival i Mandalstraktene, men jeg vet ikke om de dekker like langt bord, så vi har vel kanskje en liten rekord der. Og så starter det jo opp for hele uka igjennom, og ikke minst så kommer jo det Lillos midt, eller før uka er omme, og også Helene Bøksle har jeg skjønt, og et band som kalles Onsdagsbandet, som skal spille på en lørdag, selv om de har et onsdagsnavn, og de var der vel i fjor også, tror jeg, så det skal vi høre mer om. Så er det jo masse flotte utstillinger, og ikke minst så har jo Lillesand Kunstforening, de åpner jo også utstilling opp på Metahuset, og da er det jo snakk om at de har Frank Brunner på besøk, og det skal jo bli veldig flott, og han har jo også utstilling ut på Saltholmen, hvor han også har siddet og malt noe, og da får vi hans uttrykk av hvordan han opplever Saltholmen. Men nå skal vi og se hvordan det oppleves. Vi skal ha med oss gode gamle Drillos og fotballlandslaget. Vi må ha med litt alt for Norge. Og i dag morges når jeg våkna og så at Norge hadde vunnet 4-1, så var det fantastisk. Men det var jo enda mer fantastisk og herlig og godt, og det finnes ikke ord for at Mette Marit har gjennomgått lungetransplantasjon, og at det så langt har gått vel. Jeg måtte sende en takk og en bønn om at det måtte gå bra videre, og la oss alle gjøre det. Men så kan vi jo håpe på fotballlandslaget om å kunne gjøre det bra videre. Her kommer alt for Norge.

Da klokka blitt ni, og det la ett på fredagen, og da det tid for snakk om det. Og Anne Toril Huglund og Kjetil Juva på plass.

0: Hei og velkommen til Månens snakk om det, med Anne Toril Huglen fra Lillesand Ressurssenter og
1: Kjetil Juva, kommuneoverlege i Lillesand og Birkenes. Skal jeg nevne at jeg er styreleder i Lillesand Ressurssenter?
0: Ja, det kan du jo.
1: Det er jo ikke hemmelig.
0: Nei, det er ikke hemmelig.
1: Nei, det er ikke hemmelig, det er en glede. Ja, og Kjetil primært, som
0: Kjetil.
1: Jeg prøver å si det hver gang, er at det er liksom egentlig Kjetil her.
0: Ja. Kjetil ser litt trøtt ut i dag, for han har altså suttet opp og sett på VM-kamp.
1: Ja, altså, ja, det var da flott at du ville ta det, men det er jo dagsaktuelt da.
0: Ja, det er veldig dagsaktuelt.
1: Ja, og det apropos, altså disse sendingene handler jo til en viss grad det å kunne snakke om ting, og det har det jo lett for å havne på det som kunne sies å være ens bekymringer.
0: Ja.
1: Det blir jo, altså, ja. Man kan godt snakke om fint alt det, men det er ikke alltid, det er ikke egentlig derfor vi har denne sendingen.
0: Nei. Nei.
1: Så jeg må jo ærlig innrømme at denne her, disse sene nattestimene, de ga litt sånn grunnlag for bekymringer hos meg.
0: Ok.
1: Ja, på mange plan.
0: Hvordan det?
1: Jo, altså, det høres jo kanskje fælt ut, og nå går denne sendingen såpass sent at det finnes vel ingen i det kjente universet som ikke er klar over resultatet ble av gårsdagens fotballkamp. Men så Norge gjorde det jo bra,
0: okay,
1: resultatmessig. Men jeg ble bekymret over spillinger, kvaliteten, forsvarsrekka vår.
0: Mm-hmm.
1: Uffa meg. Jeg ble bekymret. Ja, for de skal møte andre lag i nær fremtid, som har en annen kvalitet enn det, selv om Irak gjorde en god figur. Men altså, Senegal, Frankrike, altså liksom sånn bakrekke som ikke klarer å få ballen inn til midtbanen en gang, liksom gjennom 90 minutter, jeg ble bekymret. Jeg må ikke le. Dette er helt det blodige alvor for en gammel stakker som er, som sitter oppe i sene nattstimer og forventer å på en måte, ja, dette har jo blitt jassa opp på Norge og så videre og så videre. Nei, jeg ble bekymret. Og så, ikke nok med det, jeg ble så bekymret at jeg synes det var vanskelig å sove.
0: Men jeg sliter litt nå, Kjetil, fordi at jeg vet at vi skal være seriøse og vi skal behandle hverandre med respekt, ikke sant? Men en hel gjeng med svette menn som springer etter en ball har jeg litt problemer med. Så jeg har egentlig ikke fulgt med på det der.
1: Det gjør meg bekymret.
0: Men jeg respekterer at du synes at det her er veldig viktig. I min verden er ikke dette viktig.
1: Neida, og i et livsløpsperspektiv, ja, så er det mulig at du har rett.
0: Okay. Men det er jo god underholdning, har jeg forstått.
1: Ja, altså, det, du kan si, nå er jeg jo ikke noe sportsmenneske, så jeg nyter sport fra sofakroken, så sånn sett så er det jo sikkert ikke så viktig. Men jeg synes jo det er gøy, jeg må si det, og jeg synes jo det er litt sånn artig at, og det synes ganske mange andre med meg, at det er artig at Norge er der de er, men da håper jeg de kan løfte seg litt til neste kamp, det er alt jeg har å si om det.
0: Miljøet rundt er jo veldig bra, når en samles og ser på storskjerm og greier, gjorde du det?
1: Ja, jeg tror det er litt, jeg tror det kan være litt sånn bonding, holdt jeg på å si, altså litt sånn at det bygger litt fellesskapsfølelse, og i disse dager hvor altså nasjonalisme da, eller patriotisme, eller kall det hva du vil, på en måte kan være en veldig negativt betont.
0: Ja.
1: Så tenker jeg at dette er en positiv ramme for å være litt stolt av å være norsk.
0: Ja.
1: Og ha en jærbu som er dyr. Ja, de som er interessert, de vet hva jeg snakker om.
0: Ja, jeg vet hva du snakker om.
1: Ja, ja, riktig flott. Ja, det skulle vakke meninger, men det er noe. Men uansett, og så er det jo klart, det er jo et sjakktrekk at man skal da holde undervisning klokken 8 på morgenen etter man har sett på en fotballkamp, så det er også en grunn til en bekymring, men det gikk også greit, og det er vel kanskje litt det som er med bekymringer av og til, på de tingene som ikke er så viktige, jeg skal erkjenne at det er ikke sikkert fotball er det viktigste i livet. Kanskje til og med tvert om. Men av og til de bekymringene man har for ting som ikke har skjedd, det er jo ikke alltid at de er verdt det.
0: Nei, men nå går vi inn i en sommer, og vi har fått et tema her som også er bekymring for veldig mange, og det er ferie.
1: Ja.
0: Vi møter jo mange som ikke har råd til ferie, fordi at idealet er at man skal reise vekk et eller annet sted, og helst til syden eller et eller annet. Men et tema her med at en familie har lyst til å reise på hytta, og så har de en 15-åring som absolutt ikke vil det, kan da den 15-åringen være igjen hjemme alene? Hva tenker du om det?
1: Ja. Kjent problemstilling,
0: ja.
1: Er det første jeg tenker om det. Og så tenker jeg vel sånn helt umiddelbart at det første jeg vil da ønske å ytre offentlig om temaet er jo det at det kommer jo fryktelig an på 15-åringen. Jeg tror ikke det finnes noe fasitsvar der.
0: Nei, 15-åringer er forskjellige.
1: Ja, veldig forskjellige.
0: Ja.
1: Og hva 15-åringer kan på en måte finne for godt å holde på med den uka de eventuelt skulle være alene hjemme, det varierer jo ekstremt. Ja. Nå var i min, uten å på en måte utlevere sånn alt for mye, så i min situasjon så var det for så vidt vedkommende var ikke særskilt begeistret for internetthastigheten på hytta. Og det gjorde at hovedaktiviteten i ferien ble begrenset.
0: Ja.
1: Og det var jo gaming. Men på en annen side så betød det også at hvis da vedkommende var hjemme, det eneste de bedrev var jo gaming.
0: Ja.
1: Så lenge det var nok grandiosa tilgjengelig når det skulle inntas,
0: ja.
1: så var liksom, det var ikke noe...
0: Nei, det var en trygghet for deg som
1: ja,
0: voksen.
1: Ja, jo, det var det, fordi at det, men jeg må vel innrømme at vi sørger jo for at vi tillot det. I denne situasjonen så tillot vi det at det vedkommende, fordi at det er jo litt mer at det, altså hvis de skal være der og oppleve såkalt tvangskos og være miserable og egentlig bare ikke ville være der, så er jo ikke det noe hyggelig for resten av familien som ønsker å ha en hyggelig hyttetur.
0: Nei.
1: Så det er jo noe med å finne en balanse da.
0: Så det kommer an på modenhet, aktiviteter, det kommer an på hvor lang tid det vil ta,
1: ja.
0: Og så kanskje et nettverk, noen som kan se etter de litt.
1: Ja, og det sikrer vi oss da, ja. At det var noen som liksom hadde litt, og i tillegg til at vi ringte og hørte hvordan det gikk,
0: ja.
1: I den grad vedkommende svarte på telefonen da, for det med headset og full gaming, så var ikke det alltid at vi fikk kontakt, men i utgangspunktet så hadde vi en sånn, en trygg person som stakk høy innom og... Mm. Dobbeltsjekka pizza-status og diverse, ja. Sånn at ikke, liksom, ja, ikke gikk for lut og kaldt vann. Og så var det litt praktisk, for det var noen som passet katter, så det var jo også litt greit, så det er alt med seg. Men spørsmålet er jo komplisert, for nå beskriver jeg bare den situasjonen som jeg har erfaring med, og som gikk veldig greit. Også fordi at vi hadde et nettverk, vi hadde eldre søsken som heller ikke var aktuelle for noen hyttetur, så dermed kunne de stille litt opp, ikke sant? Og ja, stikke innom. Og,
0: sånn. Men det kan være mer komplisert enn det der.
1: Kan det.
0: Og det kan være virkelig bekymringsfullt for enkelte.
1: Det kan det. Og gjør en da?
0: Ja, jeg kan gjøre en da. Nekting er jo ikke så veldig hyggelig. Da forsurer det jo alt. Man må vel bygge opp trygge rammer så godt en kan.
1: Ja, men jeg tenker vel at nekting også kan være et alternativ.
0: Ja, det må jo være det.
1: Ja, at det på en måte, at, og det illustrerer jo problemet, alle kompleksiteten her, da, at det er ikke noe, det går fra at det er greit med litt støtte til at det faktisk ikke er greit.
0: Nei.
1: Og da må en som foreldre kanskje ta den rollen da.
0: Mm. Et annet tema, nå sleper jeg litt med fotballen og respekt for ditt syn på fotball her.
1: Vel.
0: Vi er jo inne i juni nå, som er Pride-måned.
1: Ja.
0: Jeg er litt bekymret for de holdningene som kommer fra meg nå. Det er en av mine bekymringer. Der fordømmelse og angrep og for folk som er annerledes enn de selv, spisser seg veldig til. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at det at Pride og markeringer av Pride og markeringer av det både altså det variasjonen som samfunnet og menneskeheten representerer har en tendens til å få det verste fram i noen.
0: Ja.
1: Og det synes jo jeg er uhorvelig trist. Det er liksom det. Min første reaksjon. Jeg synes bare det er liksom, hva er det som, for jeg kan liksom ikke jeg har jo tenkt litt på hva er det, hvorfor skjer dette? Hva er det som genererer denne ja, direkte hat er jo det vi ser.
0: Ja.
1: Og så vet jeg ikke helt, fordi at jeg nører ikke noe hat til annerledeshet.
0: Nei.
1: Så jeg kan liksom ikke helt sette meg inn i hva er det for noe da.
0: Nei. Kan det være redsel?
1: Ja, det
0: er jo... For seg selv, altså, eller at samfunnet den brytes ned. Det er veldig mange rare argumenter i det.
1: Ja, det er veldig mange rare, men jeg tror du er inne på noe at du på en måte du koker ned til en form for frykt for annerledeshet da, ja. Altså eller jeg vet ikke om det er det at man er redd for at det skal smitte, eller altså, hvilket det overhovedet ikke kan, bare så det er sagt, hvis noen skulle være redd for det.
0: Er du venstrehent, eller?
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Ikke jeg heller. Nei. Jeg er bipolar, eller jeg er bihent, så jeg kan bruke begge.
1: Ja, ja.
0: Men noen er jo venstrehent, og det smitter jo ikke.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Det er variasjon i menneskehet.
1: Ja, det er det.
0: En annen seksuell legning eller kjønnsidentitet er jo en menneskelig variasjon, ikke det?
1: Jo, det er bare, det kan man ikke faktisk noe for, på lik linje med å være venstrehent. Så husker jeg hadde min tidligere kones bestemor, var keivhent, og fortalte da, gikk på et sånn klosterskole i England, og der hun ble da slått hver gang hun brukte sin venstre hånd.
0: Ja.
1: For det var da unormalt.
0: Ja, da.
1: Det var feil. Så tenker jeg at verden har kommet et stykke siden da, de fleste steder, i hvert fall her.
0: Ja.
1: Men det er jo det er noen paralleller da, altså på å si, altså kanskje vi skulle komme litt videre knyttet til toleransen for ulikhet også på andre områder, ikke bare det å være keivhent.
0: Nei, jeg tror vi må åpne litt både hjertet og tankene at mennesket er litt komplisert, og at vi må tolerere hverandre sånn som vi er. Selvfølgelig med grenser at vi ikke skal gjøre noe galt. Og her er jo også en sånn kortslutning, mange sammenligner homofili med pedofili. Hva tenker du om det?
1: Nei, det har jo ingenting med hverandre å gjøre.
0: Nei, det har jo ikke det.
1: Nei. Så det hva jeg tenker om det, at det kan jeg bare ikke forstå.
0: Nei.
1: For det er ingen lenke.
0: Nei. Og det er jo et alvorlig angrep på homofile.
1: Ja, det er et bizarrt. En bizarr konklusjon, sånn som jeg opplever det. Men for det at, og det er jo helt, jeg er jo helt enig med det, at det er jo men jeg tenker også at jeg har et relativt avklart forhold til hvem jeg er.
0: Ja.
1: Men jeg har jo jeg tenker at noen andre skulle være annerledes enn meg, knyttet til være seg religiøs overbevisning, eller hvem man elsker, eller hvordan man definerer seg selv i forhold til hva slags, om man er, altså, kan være født i feil kropp, eller, altså, det er jo, for meg så tenker jeg at det er jo den enkeltes liv. Det må jo de leve, og jeg kan jo ikke gå rundt og hate dem, fordi at de har et liv som er litt annerledes mitt.
0: Nei.
1: Jeg tenker at det, og jeg opplever det som helt fint, det.
0: Ja.
1: Altså, det er ikke, jeg opplever ikke det problematisk i min verdensforståelse.
0: Nei. Og pride betyr jo stolthet, altså,
1: ja.
0: Vær stolt av den en er, og vær trygg i den en er, og vi må hjelpe hverandre til å bli trygge i de vi er, på alle områder, og at det er godt nok. Godt nok sånn som du er.
1: Absolutt.
0: Og hvis du skal ta Gud inn i det, altså Gud har jo skapt mennesker, og han gjør ikke feil i det.
1: Det er mitt syn.
0: Ja.
1: Og jeg tenker at, og så tenker jeg kanskje dette da, fordi om jeg føler det relativt avklart, så er det jo ikke alltid jeg føler meg trygg i meg selv.
0: Nei,
1: det kan jo være at, og det kan man jo jobbe med, det tenker alle har godt jobb med, og det kan jo være at det er noe der da, at hvis man er utrygg i seg selv, så hater man det som er ulikt. I don't know.
0: Nei.
1: Dette er en sånn helt tullete påstand sikkert, så jeg vet ikke. Men jeg tror...
0: Nei, vi tenker høyt.
1: Vi snakker om det.
0: Ja, vi gjør det.
1: Jeg tror det var det.
0: Men det er et aktuelt tema nå i denne måneden her.
1: Det er jo det.
0: Og de som vil holde seg vekk fra å ha noe om ting med pride og tog og flagg, og, ja, så hold seg vekk da vel.
1: Ja, da. Ja. Men jeg tenker at den behøver ikke bedreve til altså, å rive ned flagg og brenne de og styre på. Altså, jeg skjønner, hva oppnår man da?
0: Nei.
1: Annet enn å utvise intoleranse.
0: Ja.
1: Det tenker jeg at det er ikke en sånn veldig verdifull evne å utvise. Ja.
0: Jeg tror toleranse er viktig. Jeg var ikke på fotballen i går, men jeg respekterer at du satt opp på natta. Men for meg så var ikke det aktuelt.
1: Nei, jeg respekterer at du lot være. Ja. Veldig, veldig godt, faktisk. Ja. Fortsatt høyt.
0: Men det er en utfordring til meg da å bli kjent med deg. Hvorfor er du så opptatt av fotball? Altså, kanskje dette her er en berikelse i livet?
1: Ja.
0: Så bli kjent med meg. Hvorfor er jeg ikke opptatt av fotball? Hvorfor er den homofil, den er heterofil, den er, sant? Dette her er et spennende felt. Ja. Bli kjent med hverandre og bli trygg på deg selv. Og, det er ikke farlig.
1: Og disse, nei, absolutt. Og disse, så tenker jeg, det er kjempefint det du tar opp der, og det kan være en fin avrunding, tenker jeg, for i dag, at det å være nysgjerrig på den andre, og kanskje se forbi en del av disse, altså, hvorvidt jeg er interessert i fotball eller ikke, hvor, altså, i den grad det definerer meg som et medmenneske og som Kjetil, jeg tror ikke det. Altså, om jeg er heteroseksuell eller homoseksuell, eller har vært gift en eller to, eller hva.
0: Spiller ingen rolle.
1: Jeg tror det er dypere ting, så det var nysgjerrig på det.
0: Ja. Og være et menneske.
1: Ja.
0: Et reelt menneske, det er det som er poenget her.
1: Ja. Og det tenker jeg, det er liksom går om man går i pride-tog eller hver, bare være reelt menneske, så tror jeg vi har mer til felles enn vi er ulike, det er vel egentlig det jeg tenker.
0: Men det har også en dimensjon med å stå opp og kjempe for rettferdigheter her, at alle skal ha like rettigheter, og vi skal kunne leve i frihet. Og det er det som er det skumle, det er det som bekymrer meg nå, at det ser ut som vi går baklengs.
1: Ja, det er jo dessverre, det viser seg jo at du har rett, at vi, om ikke vi nødvendigvis går baklengs, så går vi i hvert fall ikke fremover så fort som en kunne tenkt seg, og at det er behov for å kjempe for den friheten.
0: Men jeg tror det er flere som går fremover enn bakover, så vi må ikke stirre oss blind på det heller, og miste livskraften i dette her.
1: Nei, det må vi ikke.
0: Og gleden, for det handler jo om glede, og livsglede. Ja.
1: Og det å tørre å kunne få lov til å stå frem som den man er, og da er det er godt nok.
0: Ja, og fotball handler om glede, har jeg forstått.
1: Det gjør faktisk det.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja. Så kan jeg utfordre deg om du har lyst til å gå og se på neste Norge-kamp for meg. Den går 2 om natta.
0: Kanskje vi skal se den sammen?
1: Ja, det var det jeg tenkte. Det hadde vært noe å ta opp etter.
0: På et utested med stor skjerm.
1: Oi. Jeg må si, jeg satt ut oss alene på sofaen, sammen med katten, vel å merke. Ja, ja. Så katten var ikke interessert, munderlig nok.
0: Nei. Det er litt fornuftig dette her.
1: Ja.
0: Ok, men da takker vi for denne episoden, og så er vi tilbake igjen om en måned.

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Og i Lokalnytt finnes jo da snakk om det en gang i måneden, tredje onsdag. Og i dag, altså litt sånn sommerbekymringer og mye annet. Og som de selv sier, de har ikke løsninger, det er bare snakk om det. Og det kan du fortsette å gjøre på hjemmebane også, snakk om det. Vi skal ta en telefon til Oslo-traktene, prate med en kar som er ute med ny melodi. Og mens denne karen gjør seg klar på telefonen, så har vi funnet fram en annen kar fra Birkeland ved navn Arli Karlsen, som skal få lov å synge Sea Over Heartbreak før vi får kontakt.

0: Vi har tatt en telefon mot hovedstaden, og der treffer vi en Birkelandsmann som nok har etablert seg mer i hovedstaden enn på Birkeland de siste årene. Vi snakker om Asbjørn Ribe. Og når vi ser litt hva denne karen har fått til opp gjennom tidene, så er det kanskje ikke så rart at han har fått blant musikkollegaer da, både gjengitt som stemmen fra Birkeland og musikernes musiker, og det ligger det jo mye fint i Asbjørn.
1: Ja, jeg må ta med seg alt det gode en gang for. Så har jeg bommet litt på hovedstaden, så jeg har landet i Ski da, litt øst for hovedstaden, men det er jo så godt, som fra et sørlandsperspektiv, så er det jo så godt som hovedstaden.
0: Ja, men det sier vi. Ja. Og så er det ikke så lenge siden jeg var på Birkeland og pratet med kulturleder Cyril Flå, og da sa hun at veldig mange, da skulle det være konsert på Tobias Jorde, og så sa hun, tenk på om mange artister som har startet sin karriere på UKM eller på Valstrand og stått på scenen. Og da er jo spørsmålet, startet din karriere også der?
1: Ja, altså når min karriere startet, så fantes ikke ungdoms kulturmønstring, men vi startet jo på, altså det første store scenen jeg spilte på var nok på 17. mai-festen, tenker jeg, på Birkeland i Ballhallen. Da spilte vi for 1000 mennesker. Men før det spilte vi også på, både på skolen og på eldre. Vi spilte alle mulige steder og mye sånn bedhus og kjerker og sånn på Birkeland, så vi har gjort Birkeland så hardt vi kunne i de unge årene, ja.
0: Så bra. Men så har veien gått videre, og hvis vi går en del år tilbake til blant annet til 2009, så var det vel kanskje en av de tiende som du virkelig ble oppdaget, for da lå du månedsvis på NRK P1 med Sinna Galning.
1: Ja, det stemmer. Den spilte de mye. De spiller den ennå av og til henne jeg hører den. Og så hadde jo også spilt mye den etter bare deg, som også kom noen år senere. Da.
0: Og så har du jo vært spillmannsnominert.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Men så har det gått noen år, og du har reist land og strand rundt og hatt konserter, og nå altså ut med en ny låt igjen. Og det er vel en låt i følge av flere for å få et helt album?
1: Ja, det er første smaken fra nye. Nå har jeg liksom, i fem år har jeg konsentrert meg veldig om det lille formatet da. Jeg har spilt det både på Lillesand, eller i Lillesand og på Birkeland og Kristiansand og omegn hjemme i stuen. Mange stuer faktisk på Sørlandet de siste fem årene. Som har vært sånne intimkonserter hvor det har vært sånn, opp sånn 30-40 mennesker på det meste. Men nå... Siden i fjor sommer da, så har jeg liksom slått om og så begynt å jobbe mot, med litt andre målsetninger. Så nå er det nytt band og ny måte å turnere på. Nå skal jeg gjøre konserter på større scener og med fullt band. Altså, vi kommer til Sørlandet i oktober, så spiller vi på Kilden. Det er jo ikke så langt fra Lillesand og Drate Kristiansand.
0: Absolutt ikke.
1: Så der spiller vi på Kilden da, den torsdag 29. oktober, så da håper jeg at noen kan komme og se på oss der. Det er liksom fullt femmannsband pluss kor, eller to korister da. Så det blir fullt øst da.
0: Høres veldig spennende ut. Mm. Men hvis vi skal si litt om Aske, du snakker om i starten at husker han med for store sko og som stod der uten maske. Blir det litt egen barndom, eller blir det generelt?
1: Det er jo vanskelig å si hva som er hva. Jeg er ikke så veldig glad i å kanskje liksom forklare og gjøre for å si at dette handler om det og det i årene, det og det. Men altså, Aske er jo, altså hvis vi skal bruke en slags leksikal betydning av det, så er det jo liksom det som er resten igjen etter en fullstendig forbrenning av organisk materiale, så kan den legge, det kan jo være en total avslutning, men det kan jo også være en fantastisk ny begynnelse på noe. Jeg bruker alltid lang tid på å skrive tekstene mine, så jeg har veldig så jeg tenker at jeg, liksom, jeg må ikke svikte de oppløpssida med å liksom prøve å lage en sånn bruksanvisning til dem, så tekst eller skrive tekst og skrive sanger er en måte å, for meg i hvert fall, en måte å leve på, liksom. Det er en måte å uttrykke meg på og være i blant andre mennesker på liksom, og hvis jeg skal forklare, eller teksten er på en måte ferdig når den er ferdig, så da er det ikke på en måte noen måte å forklare den på, annet enn at det, da må du lytte til den, det er akkurat som det å forstå der, det gjør jeg best hvis jeg er sammen med deg og snakker med deg, ikke hvis noen andre forklarer hvem du er.
0: Det er veldig mye i det. Og så tenker jeg det, en sånn melodi med denne teksten kan jo oppleves veldig forskjellig fra den enkelte person, for en legger jo alltid litt føringer i å tenke og ta det over i eget liv på en måte. Mm. Men vil du si at dette kan bli en sommerhit, eller er han litt for, skal jeg si, mørk? Ja.
1: Det er dyster sommerhit. Men jeg håper jo, nei, alt vi gir ut på den tiden her, vil vi at det skal bli sommerhit. Og det er jo, vi trenger vel noen hits litt ut på kvelden nå.
0: Ja. Mm. Og så kan vi si, når det da skal etter hvert komme et helt album, må vi over årsskiftet før de kommer, eller tid regner du med at det utgis mer?
1: Det kommer ny musikk i august, da kommer det en ny låt, og så kommer det sikkert en til i løpet av høsten, september og oktober, når vi skal ut på turné, og så kommer hele albumet rett på nyåret. Da.
0: Så der har du mye å jobbe med, og vi har mye å se frem til?
1: Ja, jeg vil si det, altså. Jeg er veldig fornøyd med den nye retningen vår. Vi har liksom en nytt band, det er jo, som halve bandet er jo sørlending, og det er jo Trond Augland fra Augland på trommer, og Ronny Jakobsen fra Kristiansand på bass. Så det er jo mye smak av Sørland her, men det er liksom solide og veldig organisk og veldig fint album. Jeg gleder meg veldig til å ut og spille med det. Jeg håper vi ser mange Sørlandsfjes på Kilden i ja, oktober.
0: Det håper vi virkelig, så nå kan vi jo holde følge og snakke igjen når det nærmer seg konsert, men inntil videre så ønsker vi deg en god sommer, og så håper vi jo at mange er inne og lytter på låten din.
1: Takk for det, Solveig. Jeg gleder meg til å komme nedover, og så håper jeg at folk sjekker ut. Det er en litt ny retning dette her, det er spennende for folk syns.
0: Så før konserten i Kristiansand, så regner vi med at du legger veien innom studio, så får vi en ordentlig prat face to face.
1: Ja, det gjør vi. Ja, det har vært alle tider. Mm.
0: Det satser vi på. Men da ser vi i hvert fall nå. God sommer.
1: I like måte, veldig hyggelig.

latter og skrik aske. Alt det er åk, og det er drakk. Lengsler og svir fra en flaske. Hvert øyeblikk, hvert flammeslikk.

stein. Noe er jord, et rotvelta tre gamle båter. Ilden tar alt, sultent og varmt. Men snart er alt kaldt, bare raske. Fyr bålet med.

du ble slått igjen og igjen. Noen slag sakte film, noen raske. Åh, som det svei, åh, som du grein alt borte nå. Det

0: Når sommeren kommer, eller i anmars, så pleier det å være noe annet som også i anmars. Og ofte så har vi lagt turen til Møglestue og til basar, sommerbasar, menighetens sommerbasar. Nå har jeg fått besøk i studio av en dame som pleier å kunne snakke varmt om dette, og du driver med menighetens misjonsprosjekt, og heter Tove Rustandsgård. Men i år, Tove, så skal vi ikke til Møglestue.
1: Nei, der skjer det ingenting, i hvert fall ikke i vår regi. Så nå må en ta en tur til Tolbobrygga, mandag ettermiddag, eller mandag klokka tre faktisk, for det under Lillesandsdagene, og da må vi holde på mens det litt folk i byen.
0: Så det at dere har flyttet til byen, det har dere vel kanskje gjort for et år eller to siden?
1: Vi prøvde oss i fjor, vi gjorde det i fjor, men da regnet det, så da måtte vi søke inndørs, men i år håper og ser det veldig bra ut.
0: Men for å ta den lille parentesen da, hvis det regner over å flytte der henne da?
1: Ja, da flytter vi inn på bedehuset.
0: Ja.
1: For der er det veldig greit å holde til, men vi håper jo å kunne være ute da.
0: Og så er det jo sånn at når det har basar, så er det jo for å ha sfæren litt større enn menighetens eget arbeid, for dere samler inn penger til misjonsprosjekt. Og hva er det som er misjonsprosjektet nå?
1: Nå har vi fra 26, altså i 26 og 27, så har vi et prosjekt i samarbeid med en liten og ganske spenstig misjonsorganisasjon som heter Himalpartner. Og de arbeider i Himalaya, som navnet sier, og særlig da i Nepal. Og vi, der samarbeider de igjen med en organisasjon som heter Koshish. Det er jo litt morsomt navn, så må jeg øve litt på det. Koshish. Og det er en organisasjon som ble startet for en cirka 20 år siden, og som har som målsetting da, å hjelpe arbeidet for mennesker med både fysiske, men særlig psykiske og mentale funksjonsvariasjoner og nedsettelser og utfordringer. Ja.
0: Og når en tenker på disse landene du nevner, så skjønner vi jo kanskje at disse som har sine utfordringer kanskje ikke

0: har det like bra I forhold til hva vi har I Norge når det gjelder folk I tilsvarende.
1: Nei, og særlig dette med mental helse, det har vært oversett I mange land, også I Nepal, i nesten all tid. Og helt til for en, noen begynte å ta tak for en del år siden. Så det, og det at det har blitt så oversett og glemt, det betyr jo at en del av menneskene som plaget, de har, noen har rett og slett havnet på gata, de kan bli utstøtt, det ingen som egentlig kan, de vet ikke hva de skal gjøre heller,
0: Nei.
1: Tror jeg. Men det å ta ansvar en, det har nok sittet langt inne, men nå har det skjedd en del I det siste, og det gjør jo at det også meningsfylt å sette inn støte og bidra.
0: Men så det jo ofte sånn at en tenker når en samler inn penger, hvor mye kommer det til det gode til de som skal ha det? Forsvinner det mye til administrasjon? Kan vi stole på mottageren? Jeg vil jo tro her har de gjort undersøkelser.
1: Ja, vi har det, og Himalpartner formidler dette videre til denne organisasjonen, som jo jobber hardt for å få inn penger, for å lønne sine medarbeidere, bruke det på sentra og så videre, så nå det jo mye kontroll med sånne ting for alle, og vi har all god grunn til å tro at pengene kommer fram, og veldig lite stopper hos oss.
0: Ja, og ja. Det jo godt.
1: Ja.
0: Men så vil vi spesifikt til basaren, for en basar, der skal det gevinster, og det skal være øyeblikk, så det skal være gøy. Har det fått mange fine gevinster?
1: Ja da, vi har det. Vi har det. Og vi har liksom to former da. Vi har på bok, som vi forhåndsseller, og der det litt større gevinster. Vi har gavekort fra Eide, vi har hardangebestikk, vi har airfryer, tacosett, masse flott hjemmestrikk, kortarmet damegenser og barnegenser, og der hårføner, og der også noe fra Nepal, blant annet et nydelig sjal, ja. Som jo utrolig fine, for de så spesiell kvalitet.
0: Skjønner. Og så det jo det at vi lever I en sånn, skal jeg si, verden hvor kontanter nesten ikke finnes, og hvordan betaler folk
1: Ja, de kan betale med kontanter, men de kan også vipse da. Det blir de to betalingsmåtene som vi opererer med.
0: Ja.
1: Så, og det skal vi forklare kort og greit. Men jeg må også si at vi selger jo årer på basaren da, for liksom litt blomster og ja, votter og sokk, hjemmestrikke, det nydelige ting. Forskjellige sånn litt mindre ting da, og dyreparkevinster.
0: Ja, ja, ikke minst. Men så det jo veldig herlig når det midt I byen, for da det jo bare for folk å stikke inn om fem minutter, og så gå videre på neste, og spise litt is og kose seg.
1: Nettopp, men de kan jo stoppe på basaren og få kaffe og kaker.
0: Jaha, nydelig. Det også, ja.
1: Ja, ja.
0: Og så det vel også en ting til, at der har et tema, altså misjonen, men der kommer en dame som skal fortelle.
1: Ja, det kommer en dame som har vært veldig mye I Nepal og I forbindelse med dette Koshish-arbeidet også, som kjenner det og som vil fortelle ganske sterke historier fra det arbeidet. Men hun synger, hun ganske profesjonell til å synge og kommer til å synge noe og fortelle også litt om det. Hun kaller seg også en musikalsk brobygger. Så det veldig spennende. Hun heter Rutt Irene Holand. Hun
0: ja.
1: Kommer fra Østfold for å være med oss.
0: Så bra. Så da altså gevinstene på plass, årene på plass, benker og sånn
1: Skal
0: kommer på plass.
1: Skal vi bære fram og ut, og en ja. Del får vi jo av Lillesandsagene da.
0: Ja.
1: Ja, de behjelpelige
0: der. Og så kommer der folk som sørger for at alt dette går rundt, og da det bare folk som skal handle og kjøpe lodd som mangler, men de kommer.
1: Og det jo det viktigste,
0: ja.
1: Faktisk.
0: Men har ikke det vært godt besøkt på disse basarene?
1: Jo, vi har jo fått inn 30-40 000 på de timene,
0: ja.
1: Og det kommer veldig godt med. For vi har jo forpliktet oss på en 60 000 I året for dette prosjektet, og da drar det veldig godt.
0: Det skjønner jeg. Så da har vi bare en ting å si. Vi satser på at vi får godt og tjenelig vær, som det så fint heter.
1: Ja.
0: Og så ønsker jeg masse lykke til med basaren.
1: Tusen takk.

0: Nydelig melodi med Rune Larsen og Anne Wedding, og så gleder vi oss til menighetens sommerbasar. Og mens vi venter på det, så kan det være greit å få noen penger i lomma.
1: Hvor alvorlig er det, doktor?
2: Ah, veldig galt er det vel ikke?
1: Kan jeg fortsatt spille fotball?
2: Nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
1: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
2: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
1: Men sjakken da, den kan jeg, den
2: nei,
1: er jo...
2: Nei, dessverre, det kan det, nei.
1: Men kan jeg spille Vingo på Radio L?
2: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det er en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det er matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
3: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
1: Jeg kan spille bingo.
4: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
0: Det gjør du. Jackpotten er i 22 000, og hvis du er heldig, så kan du gå av med 25, og hvis den går, så bygger vi den opp ifra 10 000 igjen fra neste uke. Nå slipper vi til litt av modern talking, for vi skal snakke om generasjonslegene før vi kommer til veis ende i dag.

0: til frivilligsentralen idag och grunden det att nå är det lige för just att det ska vara nå I Lillesand igen som heter generationslegene. Och det är ju efterhvert blivit någon kan säga si, en tradition och vi ska snacka lite med Guro Eie om det och det är väl riktigt att säga si, traditioner.
1: Ja, det kan vi säga. Si. Nu är det fjärde året på rad och vi gläder oss till att sparka igång igen.
0: Och så är det ju så att förr så var generationerna generationslegene något som föregick oavhängig Lillesandstaden, men I det sista så har det väl blivit ett litet samarbete.
1: Ja, det har det, for vi kunne ønske oss å arrangere på denne tida av forsommeren med au, og så var det utrolig hyggelig at vi kunne innlemme oss litt I den dagen første søndagen til Lillesandstaden, når au husflidslaget har masse aktiviteter I Emil Knudsens park, og vi opplever at det samarbeidet går veldig fint.
0: Og det jo sånn da at en skjønner at her det aktiviteter som man vil ha hele familien med på.
1: Det det, så som tidligere nevnt, så vil vi gjerne at lag og foreninger skal stille med en aktivitet som en på 5 og en på 85 eller 95 skal kunne gjøre innad I laget. Og vi håper å få samle flest mulig, og ønsker at det I hvert fall 2 generasjoner per lag. Og får vi 3, så blir vi ekstra glade.
0: Ja. Og så det jo sånn at jeg må søke penger et sted, og da får de jo stort sett ja da hvert år.
1: Ja, det gjør vi. Så selve konseptet må vi søke Senter for et aldersvennlig Norge om å få lov å arrangere. Da får man en arrangørpakke med litt ja, bester og bøffer og penner og disse tingene. Og så vi heldige å få bevilget litt penger fra sparebanken vår, Lillesand Sparebank, og litt andre som gjør at vi kan koste på oss konferansiere og bevertning til lag og foreninger som stiller og så videre.
0: Høres jo fantastisk ut. Og når en ser på antallet som kommer I år og stiller opp med sin bod og sin aktivitet, så øger det kanskje på fra år til år.
1: Ja, det nok så stabilt med antall lag og foreninger som vi får med, og det mer enn nok, og vi føler absolutt at bybildet som vi ønsker å ha det den dagen fullt nok, og selvfølgelig alltid plass til flere, men vi veldig takknemlige for de som stiller, og I forhold til antall deltakere og lag, så har jeg litt sånn skyggeregnskap på det, og vi ser økende antall fra år til år, og det gledes.
0: Ja, og hvis du skulle nevne noen av de som stiller opp som med sitt lag og forening for å gi til fulle her, hvem vil du trekke fram?
1: Åh, det har ikke lyst til å fremheve noe spesielt, for det vi så takknemlige for alle, men det som litt gøy at I år så har vi med noe nye, og det Pensjonistforbundet, det Stas og Ungdomskontaktene og Just Be Yoga.
0: Ja, mm. Og ellers så kan jo jeg si at der kommer både speidere og turen og fotball og masse forskjellige ting som skjer, sånn at det jo noe for alle typer mennesker. Det ikke sånn at du må være flink I en ting for å komme og bli med?
1: Nei, en må ikke det. Jeg kan nevne en annen gøy ting som ikke har så mye med fysisk aktivitet å gjøre, og det tinnstøping som en kan få gjort hos snekkegruppa til museet. Og jeg lyst til å ta meg en tur selv og få støpt et smykke.
0: Ja. Mm. Så gøy, og det jo noe som da en også har et lite minne for livet, og kan en gå der med besteforeldre og barnebarn, og det så blir det jo et minne.
1: Ja, det gjør det, så det veldig fint, og det en idé han som holder den aktivitetsposten som har kommet på selv, så det litt vind-vind.
0: Så gøy, og så det jo sånn, må folk melde seg på forhånd, eller hvordan legges det opp?
1: Helt lavterskel, vi oppe fra, eller oppe, altså du kan komme mellom 12 og 3, fint å komme litt før 3 hvis du har lyst til å prøve å komme gjennom alle aktivitetspostene, men det altså lavterskel, helt gratis, kom når du føler for det og gå når du føler for det, men det blir trekning av den litt større premien til et spesielt lag kvart på 3, så det jo kjekt å være her da.
0: Ja, og så det jo sånn at for alle postene innom så kan du altså få med deg et poengkort og krysse av så du kan se hvor du har vært og hva du har opplevd.
1: Ja, det kan du med få hjelp av Trond Design til å lage poengkort som man har med seg innad I laget, og så får du en liten hake når du har vært innom de forskjellige plassene. Du kan være med I trekning av den fellesgaven om du har vært på 1 eller 13 poster. Det spiller ingen rolle, og alle barna som har vært med får en sånn stor sjokolademedalje som tidligere år.
0: Ja, ah, høres veldig gøy ut. Men da det bare å satse på at det blir masse folk og ting som skjer I sentrum til søndag da.
1: Ja, men det det kan vi garantere, og vi ser jo at vi får sol, så det veldig stas.
0: Da ser vi egentlig greit lykke til, og så håper vi det kommer mange og vil bli med.
1: Tusen hjertelig takk.

Og med Susiane Spøds i øret, så sier Solveig Helland takk for følge gjennom sendinga I kveld, eller om du har hørt på fredags formiddag. Enten ønsker vi god natt eller god dag videre, og vi høres.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag, i et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand, melder VG. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet stort sett delvis skyet oppholdsvær, men i morgen noe mer skyet og mulighet for litt regn eller tordenbyger. På Sørlandet mer skyet vær, for det meste opphold og oppklaring i morgen kveld. 24 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 23 grader i Kristiansand. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: Fredag, ja visst det. Fredag, du, smak på den. Hei, jeg Lars, veldig hyggelig. Fredag 19. Vi altså i den aller beste tiden i dette landet vårt. I løpet av hele året. Det blir ikke bedre enn dette. Is this love? Absolutt. Bare spør Bob Marley.
0: Metro.

Private Emotion, Ricky Martin og svenske Meja på Metro 10 over 2 hvert øyeblikk. Jeg er Lars, og så fikk vi den triste beskjeden I dag da, om at en som har vært en viktig del av vår oppvekst, vi som har levd litt, Kirsti Sparbo, gikk bort. Hun ble 79 år, og jeg husker henne fra min barndom og min oppvekst. Så hvil I fred. Kirsti, du skal få Joshua Caddison med Jesse og disse tre før 2:30.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: en eller annen grunn synes jeg dette en sommerlåt også. Kanskje fordi den svensk, Niklas Strömstedt, om på Radiometro litt over halv tre. Jeg skal i neste halvtime avsløre en helt flunkende ny diet som går som en farsott i president Trumps regjering. Den handler ikke om å drikke mest mulig rødvin, men det UB40 synger om straks.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Wine, UB40 på Radio Metro. God ettermiddag, vi nærmer oss 10:30. Dette ikke en original, vet du, for originalen høres sånn ut. Red, red wine. Neil Diamond. Go to my head. Ikke så gæren den heller da. Nei. Make me forget that I still need a soul. Alright, men jeg lovte deg at vi skulle snakke om en ny diet som nå sprer seg gjennom president Trumps regjering, og den består av, hold deg fast, store, store porsjoner med surkål. Ja, helseminister Robert F. Kennedy Jr., han høres ikke særlig sønn ut. Handelsminister Howard Lutnick, samferdselsminister Sean Duffy og vicepresident J.D. Vance har alle omfavnet denne dieten. Med surkål. De lokkes av løfter om slankere midje og friskere hud, og sannsynligvis så slipper de vel en del luft, skulle man tro, mens de spiser. Ja, ja. Ja, ja. Surkål-diet, hadde det vært noe for deg? Jeg vet ikke.

VM er i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: True Papa. ABBA etter AHA på Radio Metro. God ettermiddag. Jeg var og så dette ABBA-showet I London. Hvis du skal til London I sommer, prøv å legge turen innom. Helt fantastisk opplevelse å se disse avatarene av de fire store fra Sverige. Som du skjønner, så skal du få Crash Test Dummies med etter Tupau, men før nyhetene klokka tre.
1: Hallo, sjef! Du, hadde ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer, I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand, melder VG. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet stort sett delvis skyet oppholdsvær. Litt regn i morgen, kanskje tordenbyger. På Sørlandet for det meste skyet opphold, og på Vestlandet regn i morgen. 24 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 23 grader i Kristiansand og 16 grader i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God ettermiddag og god fredag. Ja, visst er det fredag litt over tre, jeg, Lars. Og på VGs nettsider så står det at meteorologene varsler en varm sommer i Norge. Åh, herlighet, så deilig. Hvor har vi lyst til å være da? Jo, on the beach.
0: Metro.

I just can't get you out of my head med Kylie. Nummer 1 I over 40 land, blant annet Norge. Og denne låta feirer 25-års jubileum I år. Ganske utrolig at den blitt såpass voksen. Fra platen Fever fra Kylie. Du skal få Wet Wet Wet med Love Is All Around. Og så disse tre før halv fire.

0: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: En ekte butikkmedarbeider!
6: Ja, wow!
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei,
5: ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is I vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

80-talls kommer opp nå i Wet Wet Wet på Metro. Kvart over tre, god ettermiddag. Jeg Lars, og jeg har funnet noe morsomt. Jeg har funnet noe morsomt vi må snakke om. Hør på dette her da. Kina har lansert et robottoalett. Et robottoalett, ja. Du hørte riktig. Som kommer bort til sengen din når du trenger det. Og der kan du gjøre ditt fornødne. Og så kjører roboten tilbake til ladestasjonen sin, hvor den gjør det aller nødvendigste. Helt automatisk. Så du må ikke gå langt, du må nok ut av sengen, altså. Så når du ligger der da, og kjenner at du må på do, så er det bare å plystre på roboten som kommer når du feel it coming. Å, det var en dårlig overgang, men jeg tar den likevel. The Weeknd sammen med Daft Punk. I feel it coming. Where is that robot when you need?

VM er i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Mustang Sally med The Commitments litt over halv fire god ettermiddag. Tenk at denne filmen til neste år feirer 40-årsjubileum. Ja, det mildt sagt utrolig. Alan Parker som har regissert den, samme mann som laget The Wall, du vet filmen om Pink Floyd. Ok, du skal få gyllene tider når vi två blir en på Metro.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
7: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Kjenne din kropp imot min herlighet. Ja, det dampende hett fra gyllene tider på metro litt over halv fire. En god fredag ettermiddag. VM godt I gang, Norge har gjort det bra. Og Canada da, med 6-0 I går. Vi skal forsøke å lage, eller hjelpe deg å lage en liten fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Det du må gjøre å laste ned din lydappen og melde deg på der. I dag skal jeg dele ut to ting. Et brett med Munkholm, så du kan ta deg en Munk da, til kaffen. Eller en Serranos Bodega VM-pakke, hvor du kan fylle bordet med deilig tapas. Jeg ringer to stykker I løpet av det som igjen av denne ettermiddagen. Så du må laste ned og melde deg på og ta telefonen hvis jeg ringer. Ikke sant? Enkelt og greit. Det beautiful things på metro. Og her Benson Boone.

0: this way.
1: Lady Gaga always remembers this way, 10 på 4. God fredag ettermiddag. Noen låter bare helt som skapt for radio. Den du skal få høre hvert øyeblikk det. Bruce Hornsby, The Way It Is. Du så heldig å sitte alene I bilen, så spill høyt. Den kommer straks.
2: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
6: Nei.
5: Ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
8: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet stort sett delvis skyet oppholdsvær. Litt regn i morgen, kanskje tordenbyger. På Sørlandet for det meste skyet opphold, og på Vestlandet regn i morgen. 24 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 23 grader i Kristiansand og 16 grader i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Det er jo alldeles nydelig at det er fredag og at skolen har stengt for sommeren. Det betyr at veldig mange skal ut og kjøre bil i dag. Jeg var ute ved 12-tida, og det var så mye biler. Fy trakkeren sin, ja, ja. Men husk, sommeren, det er idyll. Og her kommer den!
0: Metro.

Broken Strings, det James Morrison og Nelly Furtado på Radiometro. God ettermiddag, jeg Lars. Husker du Peder Madsen, den danske gærningen, som først bygger seg en ubåt og så tar med seg en kvinnelig journalist ut? Dreper henne, parterer henne og kaster henne til havs? Han, ja! Ja, nå det snart 10 år siden. Men hold deg fast i Nickersen, mormor, for nå skal du høre. Nå har han bedt om rettens tillatelse til å gifte seg. Han har funnet en 25-åring som syns at det å gifte seg med Peder Madsen, mannen som drepte en journalist, parterte henne og kastet henne i havet, er et godt bytte. Ja, ja, hver sin smak. Vi, apropos smak, vi skal ringe opp en som skal få et helt brett med god smak fra Serrano. Det handler om et deilig VM-skinke- og ostebrett som skal ut i løpet av kort tid. Men før det, Billy Joel på Metro. Og disse tre, da.

0: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Nett med eget nett.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
6: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Fingers crossed.
1: VM er i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut bretten og munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din

0: Etter gladlåta Live It Up av Mental As Anything fikk du Westlife My Love, en nydelig ballade også denne her da. Sangen om stemmen til Elvis av Alana Miles. Stemmen til Elvis som sort fløyel. Eller som en venn av meg sa forleden, hvis griser kunne fly, så jeg helt sikker på at vingene deres hadde smakt utmerket. Du skal få høre hvordan det gikk med Per Ivar i lykketallet I dag morges 10 på halv 8 hos Stian Etter. Lillebjørn Nilsens nydelige sangbare dikt om hovedstaden Bysommer.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord. I tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille!
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille!
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille!
5: Torsdag?
7: Grille, grille!
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: God ettermiddag. Og hun har bursdag i dag, blir 64. Gratulerer med dagen, Paula Abdul. Vet du hvem andre som har bursdag i dag? Aung San Suu Kyi. Hun blir 81, fredsprisvinneren. Salman Rushdie. Ja, sataniske vers, han blir 79. Sissel Andresen, en av de fineste norske stemmene gjennom alle tider. Bare hør på henne sammen med Jon Eberson Group. Fantastisk. Hun blir 74. Bjørn Dæhlie, 59. Bård Tufte Johansen, 57. Og da har vi tatt med en hel del. Du skal få en av mine absolutte guilty pleasures, nemlig Christy Berg med Lady in Red. Og litt country før nyhetene klokka fem på Metro.
1: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
4: Ja, wow.
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei,
3: ikke heller.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Sol, sommer og variert musikk.
12: Det fint med sommer.
13: Varme og bade og...
14: Det spise is I vannet.
12: Det fint vær.
15: Fri fra jobb.
16: God sommer.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Heldal.
1: Dette god helg på Radio L.
2: God helg dere, det blitt helg igjen, det en ny fredag, og vi har en flott helg å vente på, og vi gleder oss til å ta Lillesand i bruk, for nå skjer det ting. Solveig Heldal sitter i studio, og vi skal se litt hva denne kvelden på denne kanal også kan gi oss. Og vi skal jo selvfølgelig ha med oss et boktips etter hvert nå, før vi glir inn i ettermiddagstoner. Så det et gjenhør av forrige ukes jazzkjelleren med Kristian Muri Klemsen og Terje Ellefsen, og når klokka blir 19, da stiller der opp to karer som kommer med flunket nytt timeless, nemlig Knut Rune Jansen og Trond Andreasen. Når klokka derimot blir 20.30, så det et gjenhør av formiddagens halvtime, og da skal vi ta med oss programmet for Lillesandsdagene og se hva vi har å glede oss til i uka som kommer. Og fredagskvelden, den gjør sitt inntog som vanlig klokka 21 og varer til 24, og da kan vi danse oss den siste timen før vi legger oss, vil jeg tro, fra 24 til klokka 1 i natt. Absolutt fin musikk å ta med seg da. Men det litt sånn ubestemmelig vær, og jeg litt enig med Elisabeth Granemann at vi går og venter på sommeren. Vi starter musikalsk med denne gode gamle melodien fra 1960, og husker Elisabeth Granemann, når hun sang «Alle venter på sommeren, jeg venter bare på deg». Men vi venter på sommeren.

Vi satser på at det blir gode, varme dager, de som ligger foran oss nå. Vi satser på det. Vi jo kommet så langt at det skolefri nå, og det jo mange som gleder seg til alt som skjer når det ferie. Og det vi først og fremst kan glede oss til, det jo at Lillesand Handelsstand i morgen inviterer til frokost i Strandgata. Og vi jo vant med å si at vi har Sørlandets lengste frokostbord, og det håper vi gjelder i morgen også. Og da det musikk med Kalle og Jan Fredrik mens folket spiser og koser seg. Og så det jo gratis lotteri, sier de, fra Gorines til alle som kjøper frokost. Og når vi nærmer oss klokka 11, da gjør ordfører Einar Holmehoven seg klar til å offisielt åpne årets Lillesandsdag. Og det pleier jo alltid å være litt fint å ta med seg. Og så det jo den stipendudelingen som Sparbanken står for da etterpå, og det flott når det at ungdommen kan vise hva, eller har klart å formidle hva de holder på med, og hva de ønsker hjelp til økonomisk og få det sparket videre, og at Sparbanken da ser at her kan de støtte mange håpefulle talenter som virkelig har et talent på det de holder på med, om det innen musikk eller dans eller idrett eller fotball eller hva det måtte være. Og så åpner jo sommerutstillingene, det skal vi komme litt mer tilbake til, men Elin Furbotten mener at dette her jo ganske så lett. Så lett kan det være, sier hun.

Elin Furubotn som hadde med seg Morten Abel der. Jeg tror ikke Jeanette på biblioteket har med seg noen, men hun kommer I hvert fall her med ukas nye boktips.

0: Jeg heter Jeanette Sødal Blomberg og barne- og ungdomsbibliotekar ved Lillesand Folkebibliotek. Da skal jeg presentere en ny ungdomsbok som heter Den siste valkyre av Hanne Eik. Dette en helt ny serie for ungdom, og serien heter Et gudommelig spill. Første boka kom nettopp ut nå i vår. Boka handler om Ava som går på videregående skole i Oslo, og litt tilbaketrukket og gjennomsnittlig interessert i arkeologi og norrøn mytologi. Hun beskriver seg selv for å være et spøkelse på skolen, altså ingen legger merke til henne, og hun prøver å holde det som. Moren til Ava lagt inn på institusjon fordi hun sliter psykisk, og faren omtrent ute av bildet, så Ava må klare seg alene. Og hun gruer seg hver gang til hun må sjekke postkassa for om hun finner flere inkassokrav. Det går veldig dårlig økonomisk for Ava med moren og faren ute av bildet. Og det går spesielt dårlig når namsmannen kontakter henne angående tvangssalg av leiligheten hun og moren har vokst opp i. Ava er helt fra seg og hva hun skal gjøre for å beholde leiligheten, og hvordan hun skal klare å ta vare på seg selv. Hun trenger mye penger, og det fort. Plutselig på skolen så får alle elevene varsel på mobiltelefonene sine om valkyrien. Alle jenter i Oslo som blir 18 år kan delta, og premien 3 millioner kroner. For å delta så må man sende inn en video om hvorfor man ønsker å delta i denne konkurransen, og man må løse en vanskelig gåte innen midnatt. Og det kun 50 stykk som går videre til neste gåte for å vinne. Ava med sine bakgrunnskunnskaper om norrøn mytologi blir selvsagt valgt til å delta i denne konkurransen, Valkyrien. Men da får hun merkelig snepper av en fyr som kaller seg for B. Ikke meld deg på. Om du gjør det, er det stor sjanse for at du dør på 18-årsdagen din. Ava fortsetter med å få truende meldinger om å ikke delta. Hun finner lapper i skapet sitt på skolen, men hun har ikke så mye valg. Hun må vinne fordi hun trenger pengene. Dette er en spennende bok for ungdom. Det er veldig interessant å følge med på gåtene Ava får, og det er gøy å prøve å løse dem sammen med hun, uten ChatGPT. Serien er det vi kaller for urban fantasy, at man blander magiske og overnaturlige elementer i en moderne og vanlig setting, altså skolemiljøet og hverdagsproblemene til Ava. Det er selvfølgelig også en god bit romantikk i serien, i kjent enemies to lovers stil. Så det her tror jeg kommer til å bli en ny og populær serie for ungdom.
1: Takk til Jeanette og gjengen på biblioteket som alltid er villig til å komme med gode boktips, og spesielt når det gjelder barn og unge, så kan det jo være av og til at en lurer på hva en skal ta med hjem hvis vi går på biblioteket som voksen og vil at ungene skal lese litt mer, og nå er det jo sommerles, så da tenker jeg både voksne og barn er glad i å finne noe lesestoff å ha med seg på ferie, og det har jo vist seg, og det forteller oss Jeanette når vi prater om sommerles, at ungene i Lillesand og Birkenes med er veldig flinke til å bli med på sommerles, og virkelig nesten går over landsgjennomsnittet, og det er jo flott, for da blir de også flinkere til å skrive og til å kanskje bruke egen fantasi. Kanskje det er litt fantasi i Lillebjørn Nilsen sin bysommer, men jeg tror nok det er litt i det at vi hver og en av oss der vi bor, kanskje kan finne gleden og ferien i å være i vår egen by og ha sommerferie.

0: Du lytter til Radio L.
1: Det gjør du, og på Radio L så skal vi si litt mer om hva som skjer i byen, for vi var inne på at Lillesandstaden åpner, og det gjør de jo på lørdag, og da er det også åpning av sommerutstillinger, og det ser jo også i rådhussalen på Tingsalen, og det i regi av Lillesandstaden, og da er det, må jeg tenke litt grann, Halvard Håvard Oseland som i rådhussalen, og så er det Hans Bensen og Steinar Meyer som i Tingsalen, og så er det jo Hans Brynner som i Metahuset som i regi av Lillesand kunstforening. Så her ser jeg litt av hvert rundt forbi, og den som i Metahuset er jo han Frank Brunner, og det er også en åpning av kunstutstilling på Sandholmen i løpet av lørdagen. Og så er det jo klart for at onsdagsbandet skal spille da, og portene de åpner klokka 19, og så er det jo sånn at det er reservering og litt forskjell der inne, og det kan bli ganske så god stemning og fint vær i morgen på lørdag. Så hvis vi tar og etter hvert finner ut, hvis vi bare drar Hanna litt for at jeg skal få tag i telefonen min, for da kan jeg finne Yr, og så kan vi sjekke litt hvordan været blir i morgen, for det kan jo være viktig å ta med seg. Vi er jo alltid veldig opptatt av hva Yr kan fortelle oss, og det blir nesten sånn at jeg tror det en av de appene jeg virkelig inne på hver dag, på godt og vondt. Men det er faktisk meldt opp mot 23 grader i morgen kveld, og det starter med 18-21 grader midt på dagen, så dette liker vi. Og søndag blir jo enda finere. Og da er det jo tid for generasjonslegene, og at huslivslaget har familie da i parken. Så tenk om mye glede du kan ha, og da skal du ta med deg bestemor, bestfar, tante, onkel, mor og far. Også jo flere generasjoner som sammen, jo flere oppgaver kan løses. Og så er det premier, og ikke minst sånn sjokolademedaljong som ser ut som en stor gullplade som kan alle barn få med seg når dette er over. Så det står jo frivilligsentralen sentralt i når det gjelder generasjonslekene. Og så er det jo Lillesandstaden og huslivslaget som står for det huslivslaget har i Emil Knudsens park. Masse gøy å tenke på denne helgen. Og vi skal komme til enda mer, men la oss ta med oss Finn Kalvik, Livets lyse side.

Det knytret litt på den, men det en gammel innspilling fra 1988, så Frank Finn Kalvik har virkelig stått på gjennom mange årtier, for å si det sånn. Vi skal flytte oss litt hva du kan gjøre når søndagen kommer utover ettermiddagen, for nå har vi jo snakket om generasjonsleger og husflidslaget, og at det skal være gudstjeneste I parken på søndagen. Det jo noe alle vet, det starter jo med en felles sådanne, og siden været meldt fint da også, så blir nok det I Emil Knudsens park. Men så det jo sånn at det skal være en ganske spesiell tildragelse I Lillesand kirke, for da det en gratis konsert med Naked Koala, og den konserten skal vises eller foregår I kirketårnet med lyssetting og alt fra klokka 22.30, altså halv 11. Så det duka for dette. Og I forkant så det en førpremiere av filmen Land of the Unexpected, og det en film om dette koret, eller bandet Naked Koala, hva de har funnet på, for det ganske spektakulært det de har vært med på. Og så det også en konsert med militærkor fra Madagaskar som heter Lova, så litt av hvert som skjer på søndagen I regi av Lillesandstane og Lillesand menighet. Så dette kan bli ekstra spennende, dere. Tenk at noen skal spille fra kirketårnet, og det skal lyde utover hele byen sammen med et fantastisk lysshow. Så dette ser vi frem til og gleder oss til. Og så kan de jo gå inn og så ta med deg hele programmet for Lillesandstane hvis de vil, vite litt mer om det som skjer utover de spesielle dagene. Og så det jo stor gratis konsert til onsdag. Og ikke minst så kommer jo De Lillos og Helene Bøksle I løpet av slutten av uka. Og det som kanskje ungene gleder seg mest til, det jo at det skal være skattejakt på Springbrandsheia på mandagen. Og så det jo skumparty for de litt eldre på torsdagen. Så litt av hvert I uka som kommer. Og så kjører jo Gråtas, og så det musikk I parken flere ganger I løpet av dagen. Men dere, vi skal ta med oss en melodi med Markus Morsgren. Jeg tror kanskje han en av de som skal spille I parken. Og nå kommer han med Lionheart, og det jo en lillesandskar dette.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og? Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingo! Bingo på radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noe bingo-hefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem! For jeg vil hjem!
2: Å nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

control. With you by my side, together we'll reach our goal.

0: Ja vel, ja vel, ja vel, ja vel, ja vel, folkens. Det er Jazzkjelleren på Radio L, og det er Terje og Christian, og det blir en liten time med musikk fra jazzens store og vidunderlige verden, både ny og gammel og fjernen her. Og så skal vi ikke glemme det at det kommer en liten spalte, fast spalte senere, med anmeldelse. Og i dag skal vi politianmelde, sa du det?
1: Ja.
0: Nei, men det blir nok bare en pladeanmeldelse, ja. Ja. Noen relativt fersk jazz fra Danmark denne gangen.
1: Jips.
0: Men det kommer litt senere. Så før vi kommer så langt, så må vi liksom varme opp. Det er sånn der, rense ganen. Ha noe jazz for å sette i gang det her greiene.
1: Ja, det er jo det er derfor jeg sitter og er så stille her, for jeg sitter og tenker på hvordan smeller man i gang denne timen best.
0: Har du da, noe heftig og intenst, eller kanskje lavmelt og snilt?
1: Jeg har noe sånn sommerlig.
0: Ja, det ja. Kan vi godt ha.
1: For nå er det jo begynt, og det har jo vært litt ymsig det siste, men jeg har hatt en god lang mai, og egentlig også litt begynnelsen av juni, men ja. Vi går til The Modern Jazz Quartet med den gamle traveren Summertime.

0: Yes. Ernesto Pascual. Det var jazz dette, var det ikke?
1: Jeg synes den var godkjent. Jazz og samba og...
0: Ja, det, var det er mye der, men... Ja,
1: det er ofte med han.
0: Jazzkehalten var relativt fin.
1: Ja, men du vet, i jazz, det er jo mye samarbeid i jazz veldig ofte. Mange av de her gruppene jeg har hørt om, altså i hvert fall i gamle dag, så heter jo sjelden gruppene noe sånn spesifikt, sånn som i dag, så er det mange jazzgrupper som har et bandnavn, sånn som et rockband ville hatt eller et eller annet. Ja, ja. Sånn, hva som helst, liksom de laver sitt navn. I gamle dager var det veldig ofte bandlederen, eventuelt bandlederen og hans sånn og sånn gruppe.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og, men uansett, det er jo på en måte en sånn, den røde tråden i jazzen egentlig, at det er samarbeidet, folk som har spilt med forskjellige folk, i mye større grad kanskje enn i popmusikken, at folk på en måte spiller noen år sammen, og så går de videre til en ny gruppe, går hver sin vei, og rundt etter noen år kommer kanskje noen sammen igjen og spiller, og det er mye sånn, de er opptatt av å spille med mange forskjellige folk.
0: Ja.
1: Og noen ganger så er jo de samarbeidene veldig bra og legendariske, og andre ganger så kan de bli litt spilt i el. Så derfor skal jeg ikke ha med Jan-Erik Vold, men bare Chet Baker.
0: Ja, var det et stikk til meg? Har jeg spilt mye av den blåmann skiva?
1: Ingen kommentar. Nei. Men det her er Chet Baker, og han skal få lov til å spille trompet for en gang selv.
0: Ja.
1: For han er jo veldig kjent for å være kjekk og synge og drive med heroin.
0: Ja. Men, han... Heroin er jeg kjenner for.
1: Ja, sant. Men han kan spille nok så ok trompetet. Og det er ikke alle sangene han spiller som er sånn, vispeballader. Det hender av og til at det er litt tepp på. Så la oss få høre Chet Baker, salig Chet Baker, med But Not For Me.

0: Det var Palle Mikkelborg og litt sånn
1: Unnskyld, Palle.
0: Står du helt stille her?
1: Ja,
0: søvndysende nordisk inderlig ass. Nei, vi må ha litt mer driv, litt mer liv og røre, litt mer akrobatisk.
1: Ja.
0: Akrobatisk piano.
1: Ja.
0: En av de virkelig store jazzpianistene som som er kjent nettopp for sitt akrobatiske piano, det er Art Tatum.
1: Ja.
0: Han, altså han spilte veldig mye musikk sånn bare på egen hånd, bare på piano, og han er helt sånn, ja, det er helt utrolig. Han har teknikken til en sånn superklassisk pianist, samtidig som han er jo vokst opp i jazztradisjonen og kan gruve.
1: Ja, så han jazzer, ja.
0: Nei, han coverer jo mye forskjellig opp igjennom i sin karriere, blant annet så har han jo coveret Caravan, denne god gamle klassikeren, som, som har skrevet Juan Tisol, trombonisten til Duke Ellington. Så offer ikke høre Caravan Art Tatum og bli lamslått av teknikk, men ikke iskall, kalkulerende teknikk.
1: Leken teknikk.
0: Lett opp.

0: Ja, vi må tilbake til Norge, synes jeg. Og vi må ha noe, en kvinnelig utøver, og vi må ha noe nok så nytt.
1: Ja, det er fint. Det
0: må være litt dagsaktuelle, ikke bare som gav ut i eldre tid. Kristin Bolstad, kjenner du godt deg?
1: Nei, men jeg gikk i klasse med en som heter Janneke Bolstad ja. På barneskolen.
0: Sikkert mora. Men hun her kommer...
1: Ikke mora. Jo, det kan være. Vi er gamle, gamle.
0: Hvem vet. Men hun er i hvert fall komponist, vokalist og improvisasjonsutøver fra Voss.
1: Ok, ja.
0: Men bosatt i Oslo, så det gjør det bra igjen.
1: Mm.
0: Hun... jobber mye med improvisasjoner og av og til litt sånn i det elektriske hjørnet. Man har jobbet egentlig med alt fra folkemusikk til klassisk og funk og jazz og pop og rock og ja. Nok så variert, la oss si det sånn. Men glad i improvisasjon. Så nå skal vi få høre et stykke som heter sett heter Bølger, og det passer jo så fint inn på som det er
1: Sørlandssommer.
0: Sørlandssommer, ja. Bølger ifra Kristi.

0: God kveld igjen, og hjertelig velkommen til en ny utgave av musikkmagasinet Timeless.
1: Halvannen time, spekkfull av god musikk.
0: Ja, det er du må snart ta over hele introen, tror jeg.
1: Neida, jeg skal, men i dag er det mye forskjellig her, ser jeg.
0: Ja, vi har virkelig fått trommet sammen nå, men vi mener jo som vanlig at det har blitt bra.
1: Ja, ok.
0: Ja, jeg synes i hvert fall det.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, vi får se.
0: Hadde vi ikke gjort det hvis ikke?
1: Neida.
0: Nei, vi skal starte stille og rolig med et band fra Irland, som heter Amble, som ga ut sin debutskive, Reverie. Den kom i 2025, og siden de startet, men det som var tiltenkt å skulle være en sånn pubduo, som skulle bare spille på pubber for å få gratis øl etter konsertene, og det her er ikke en spøk, det er faktisk sant, så ble det en dundrende suksess. De fikk med seg en tredjemann, og nå spiller de for fulle hus, spesielt i Irland, men er jo ellers på Øyrigge, så Amble har hatt veldig suksess, og en av låtene som de, jeg må jo innrømme at hvis du virkelig skal høre hvordan denne her kan være, så bør du gå inn på YouTube, og så bør du høre låta på i liveutgave, for den er fenomenal. Litt roligere her i studioversjonen, den heter Mary's Pub.

0: Ja, det var en rolig og grei åpning av kveldens utgave av Timeless. Det var Mary's Pub, signert den irske gruppa Amble, som ga ut Reverie, som var debutalbumet altså da, i 2025.
1: Ja, jeg skulle til å si at nå trenger dere ikke gå og hente nattlua og pledde og kamilleteen, fordi at det blir mer futt I det etter hvert.
0: Ja, vi får jo se. Ja. Vi har en soft og grei start.
1: Det ja, ja, ja. Så går vi etter hvert. Men dere kan glede dere til litt sånn jubileumsplater etter hvert.
0: Ja, vi har jo, eller det var jo din idé da.
1: Jo, men, så, men du slukte han jo rått da.
0: Ja, selvfølgelig gjorde jeg det. Ja, ja. Spesielt når det var 1976 det var snakk om.
1: Ja, vi skal over til en kar som faktisk kom over I 2008 I London. Var der en tur på konsert med Grayson Caps og I førkant tror jeg det var eller I etterkant, jeg ikke helt sikker, det begynner vi mange år siden så stod det en ganske ung kar der som heter Dan Rasa og lirer av seg fin musikk
0: ja, I høyeste grad ja.
1: Så jeg fikk med meg et par sånn heimesnekra det var mer eller mindre det, plater etter konserten og så fikk vel du en og så beholdt jeg en selv og så har bare liksom hele Dan Rasa kokt ut I kålen på en måte.
0: Jeg følte litt med han selv også, men det var egentlig ganske stille da. Han drev og holdt noen konserter og sånn, men det ble liksom ikke noe pladeradde og noe sånn håndfast. Så.
1: Nei, jeg tror ikke han har kommet under vingene til rett og slett det han fortjener av et plattselskap eller management, men han har jobbet rundt og spilt på små pubber og turnert litt I USA og ja, litt forskjellig. Men det har blitt to album, to soloalbum, Dan Rasa og Wayfair. Og Wayfair, det den jeg har hentet I låt vi skal høre. Det blir nesten en sånn comeback for oss og Dan Rasa.
0: Det comeback.
1: Ja, det comeback.
0: Et comeback.
1: Comeback. Wayfair kom I fjor, I 2025, og var som sagt det andre studioalbumet til unge, eller han jo ikke så ung lenger nå, han må jo blitt I...
0: Nærmer seg vel 40, tror jeg.
1: Ja, men det ungt.
0: Det ungt.
1: Det jo de nye 30. Her får du I hvert fall en smakebit. Her får du Dan Rasa med...
0: Nothing Like a Woman.

0: Dan Razza var det. Han har nok ikke fått så mye spilletid på norsk radio opp igjennom, men det fikk han nå med Nothing Like a Woman fra albumet Wayfarer, som kom I 2025.
1: Ja, skal du komme noen plass eller noen vei, så må du innom Tremles først.
0: Det her det skjer.
1: Ja.
0: Helt klart. Det nok ikke helt riktig med tanke på Josiah and the Bonnevilles, som vi skal presentere om et øyeblikk, leder av en kar som heter Josiah Lemming, og han har vært med I American Idol, alle ting, I 2008. Det gikk ikke så spesielt bra, han røg ut ganske tidlig, og hadde ingen planer om å gi opp. Så han stod på.
1: I god amerikansk ånd.
0: I god amerikansk ånd så stod han på.
1: I never quit.
0: Og han gikk jo... Ja, og samlet sammen et band da, og det gikk sånn tålig helt til pandemien kom. Da ble det jo dårlig med spillejobber, og han gjorde jo noe som ganske mange gjorde under pandemien. Han satt hjemme og hygget seg og spilte inn noen coverlåter som han la ut på TikTok og litt forskjellig, og det gjorde jo at de var klar når pandemien var over, og Josiah and the Bonnevilles, de har vokst seg ganske så store etter det. Fire studioalbum har det blitt, og det som kom 8. mai I år, det heter kort og godt As Is, og fra det albumet skal du høre Going Gone.

0: Josiah and the Bonnevilles var det med Going Gone fra det relativt nye albumet As Is som kom 8. mai.
1: Ja. Ja, jeg annonserte jo at det skulle bli litt jubileum her, og et av de, jeg har ikke helt oversikten, men en av de mest selgende albumene i historien, det tror jeg faktisk jeg tar påstå det her, Eagles sitt Hotel California kom for 40 år siden. Og da kom jeg litt som inn på en litt sånn greie med at den må jo hylles. Det jo et album som, som står veldig sterkt i rockhistorien.
0: Trond, ja? Det vel 50 år siden.
1: 50, mener jeg?
0: Ja, jeg måtte bare så ikke vi blir nedringt.
1: Det her var bare for å teste de som hørte på.
0: Eller om jeg følte med, var det?
1: Ja, du, ja.
0: Ja. Jeg regnte med du visste det.
1: Ja, nei, det betyr det at vi snart 60 selv, det, ja.
0: Ja, noe sånn.
1: Ofte. Så, ja, ja. Ja vel, men kan vi ikke bare si det er 40 år siden da?
0: Jeg med på det.
1: Ja, ok. Verden vil bedras. Neida, 50 år siden, Hotel California, et av tidenes album, og det var det femte albumet til Eagles, og det tok jo helt av, og det tok vel egentlig helt av internt til Eagles også etter det, for de egoene de ble jo ikke noe mindre med suksessen.
0: Nei, det kan du si.
1: Vokste seg vel ut av alle proposisjoner, sånn at det ble som det ble. Eagles holdt jo ikke i så fryktelig mange år etterpå, i hvert fall med den originalbesetningen, så gikk de hvert i sitt. Men vi skal ikke minnes de på grunn av krangling, men rett og slett av den musikken de lavte, og her kunne jeg ha plukket fryktelig mange spor, men jeg valgte et som går litt unna, for jeg synes det et yberkult spor.
0: Absolutt.
1: Ja. Så her får du vår lille jubileumsutgave av i Hotel California, og representasjon derifra blir
0: Life in the Fast Lane.

0: Det var relativt mye mer kjent enn det vi har vært innom i Timeless til nå i kveld. Det var selvfølgelig da Eagles fra Hotel California 1976, Life in a Fast Lane.
1: 50 år siden, og jeg ser jo at du, siden du er jo sagfører i Timeless, så har du lagt fire på rad her.
0: Ja.
1: Som vi var ferdig med 1976 i en liten bolk.
0: Ja, det var jo du som kom med forslaget. Velg to låter da, eller to album fra 1976, altså 50 år gamle. Og det er jo klart at for meg så var jo det valget uhyre lett.
1: Jo, og så vil jeg jo bare si det at for det, til dere som liksom har noen motforestillinger om 70-tallet og 1976, så kan dere egentlig bare gå ut nå og finne på noe annet i tre låter til, og så kan dere komme tilbake igjen. Ja, det. For det er jo klart at du kan jo sitte igjen med noen dårlige vibber fra 70-tallet.
0: Det kan du.
1: Ja, så du er hermed advart.
0: Men i 1976, da debuterte Blondie, og det var ikke mye diskusjon om at Blondies debutalbum skulle inn i Timeless. Debuterte.
1: Ja, du sjokkerer jo ikke nå.
0: Nei, jeg gjør ikke det. De som har hørt på Timeless før vet at det er ikke første gangen, og det blir ikke siste vi spiller Blondie heller. Blondie er egentlig fra 1974. De fleste har vel, som er i hvert fall litt over konfirmasjonsalder, har hørt om Debbie Harry og Co. Så vi skal la den ligge. Det vi skal spille, det er en låt som er ganske så kul fra debutalbumet, nemlig Ex-Offender. I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on the

0: Ja, du hører fremdeles på Timeless. Vi midt inne nå i feiringen av 1976. Det blir fire låter på rad. Vi har spilt to, og det her var Blondie fra debutalbumet, selvtitulerte debutalbumet, som selvfølgelig da kom i 1976, og låta det var Ex-Offender.
1: Det var det. Og så skal vi til en som gikk dessverre bort i alt for tidlig i 2003, Warren Zevon, som... Det er jo mange på en måte som regner det albumet her. Han ga ut Warren Zevon, selvtitulerte i 76 som et debutalbum, selv om han ga ut et album i 1969 som, ja, det ble vel ikke nevnt med de store overskriftene når det kom.
0: Nei.
1: Det gikk vel under radaren, og det er vel en grunn til at det gikk nesten 20 år fra det kom ut til Warren Zevon-albumet så dagens lys.
0: Men da ble det sving på sagene.
1: Da ble det sving på sagene, og albumet, det er sånn som vi glemmer litt innimellom. Du sa det jo her liksom i stad, så kommer du drassenes med det albumet, og det er jo egentlig dritbra.
0: Ja, visst er det.
1: Ja, og det er det. Og fikk dessverre Warren Zevon uhelbredelig kreft i 2002, og da gikk det bare faktisk et år før, som sagt, han gikk bort i 2003, og han var jo på vei til å bli bare bedre og bedre.
0: Ja, absolutt, og, så det var så tragisk som det kan bli.
1: Ja. Ja, vi må alltid forholde oss til tida, så jeg går rett og slett rett på sag. Her får du Warren Zevon med
0: Desperados Under the Eaves.

0: Desperados Under the Eaves sang Warren Zevon her fra hans selvtitulerte 1976-album.
1: Ja, jeg må ta med en liten anekdote der, og sangen handler jo stort sett, eller ble jo skrevet på grunn av at Warren Zevon og bandet hadde jo overnatta på et hotell et eller annet sted i Los Angeles, og så hadde de rett og slett stukket fra hotellregninger, og han hadde så dårlig samvittighet at han måtte skrive det ut. Sånn var det med den saken. Han er sikkert tilgitt i ettertid av hotellsjefen der.
0: Jeg vil gjette på det.
1: Og så, Knutta, så jeg husker jo når vi hadde den her maratonsendingen, da måtte du jo ha med det her bandet.
0: Ja.
1: Så du har en liten sånn fetisj, altså?
0: Ja, jeg har det. Dr. Hook, det er jo et eller annet rart med det. Det forbinder det med oppveksten på en måte, og det er noe med Dr. Hook som jeg alltid har likt. Om det er Dr. Hook and the Medicine Show, eller om det bare er Dr. Hook, det strides jo de lærde om.
1: Det er nok fordi at du er jævlig stor fan av Peter Pan, og Kapten Krok, med, og lapp over øyet, og alt det der.
0: Ray Sawyer, med lappen for øyet. Ja. Ja. Nå var jo det her såkalte Medicine Show, da, det var jo på en måte litt sånn, det var veldig uhøytidelig, og de var vel ikke helt klare i høyet når de holdt på.
1: Nei, det er vel noe med navnet der, ja.
0: Kan en si, men så når de to vekk det Medicine Show, da, så prøvde de jo å fremstå som litt mer
1: seriøse,
0: litt streitere kanskje, ja. Da. Men nok om det, grunnen til at Dr. Hook dukket opp her, det, er jo, det ene er selvfølgelig at de ga ut A Little Bit More i 1976, så det er jo 50 år siden. Så det her er jo siste låta i den lille kavalkaden. Men Dennis LeCourier, som jo da var frontfigur sammen med Ray Sawyer, han døde for ganske kort tid siden. Så da synes jeg det var helt på sin plass å spille en låt der han selvfølgelig synger nå. Han synger ikke på alle Dr. Hooks låter, men de fleste. Så den skal vi høre nå.
1: Ja.
0: Så det blir en liten hyllest til Dennis LeCourier og Dr. Hook. A Couple More Years.

0: Det var siste 76-utgivelse i den her omgangen i Timeless. Dr. Hook var det, A Little Bit More fra 1976, og låta det var jo selvfølgelig da A Couple More Years.
1: Ja, som du sa, ferdig med mimringer, tilbake til hverdagen.
0: Ja, nå det jo, det her jo brennytt.
1: Ja, eller, ja, det jo det, det jo det. Mike Campbell, gamle våpendrageren til Tom Petty og hans Dirty Knobs, spilte de før, opp til flere ganger i Timeless, men bare en liten recap her. De ble jo dannet tilbake igjen i 2000 som et sideprosjekt for å få litt, puste litt og få litt luft og være litt rockere, mens det sto på som verst med The Heartbreakers i Tom Petty and The Heartbreakers. Og ja, Mr. Campbell og gjengen, de har jo nå kommet til det fjerde studioalbumet. Det første kom i 2020. Mission of Mercy kom 12. juni. Og jeg gleder meg hver gang, fordi at etter Tom Petty gikk bort, så kommer det jo ikke noe mer fra den kanten. Det kommer noen sånn oppgulp fra studio og greier, som ikke alltid er like bra, men når Mike Campbell og Dirty Knobs kommer med album, da er det vel verdt å høre på, og da får du litt erstatninger for tapet av Tom Petty. Så skal vi ikke like godt høre på, og de har skrudd ihop denne gangen.
0: Det bra det de har skrudd ihop denne gangen også.
1: Ja, her får du Mike Campbell and the Dirty Knobs med
0: No Regrets.

wrong place at the wrong time. Hatred is a curse. It prays.

0: Mike Campbell and the Dirty Knobs i Timeless, låta No Regrets fra det relativt så ferske albumet som kom 12. juni, Mission of Mercy. Så Mike Campbell jo et kjent navn, og de har begynt å svinge seg opp. Neste mann ikke veldig kjent. Han har blitt litt kjent for meg de siste ukene.
1: Ja, men jeg ser du har i notatene skrevet alder. Ja, ukjent.
0: Jeg har ikke klart å hoste opp på gamlene en gang.
1: Luke. Som de her gamle bluesartistene vi presenterte i, ja, i maratonprogrammet.
0: Men han her jo ikke veldig gammel, så jeg gjetter på at han rundt 40. Det et tips.
1: Mm. Hvis, hvis noen andre har noen andre forslag, så tar vi gjerne imot på e-post.
0: Bare send en melding til Luke Behling og høre hvor gammel han han har holdt på i stund. Han visst nok født i Sør-Afrika, og har bodd i...
1: visst nok.
0: Ja, altså, det er det jeg har klart å finne ut. Ja, ja. Og han, men han har bodd i USA i en del år, og, okay. Og han både forfatter og musiker, og kommer med en ny bok, visst nok, rett rundt hjørnet, om ikke den har allerede kommet, og har gitt ut to album. Og grunnen til at jeg oppdaget mannen, det var at jeg gikk inn på YouTube, og så jeg en fantastisk flott musikkvideo fra den siste singelen hans som kom 8. mai. Og den heter Sea Queen. Og det den du skal høre nå. Den stille og rolig, men en flott låt. Så her har du altså da Luke Behling med siste singelen Sea Queen.

0: Det var Luke Billings siste singel. Den heter Sea Queen. Så får vi se. Personlig så håper jeg det kommer et album om ikke lenge.
1: Ja, ja. Vi skal over dammen igjen, skulle jeg si, til USA og Mike Farris. Det er vel første gang i Timeless?
0: Ja. Jeg sitter og tenker nå. Jeg tror du har rett.
1: Ja. En kar som har, ja, han er jo, jo midt i mellom oss, han. 48 og 60, så jeg. Mm-hmm. 58 år, har gitt ut fem studioalbum. Det siste, The Sound of Musical Souls, det kom i fjor. Og han har jo en litt bråket fortid, Mr. Harris. Han var preget et liv med hardt rusmisbruk, og før han ble edru og fant veien tilbake igjen gjennom gospelmusikken. Og han vant faktisk en Grammy i 2015 for albumet Shine for All the People. Og jeg har hørt på han i noen år, og jeg synes han faktisk blir bare bedre og bedre. Og når han mener noe, så har det en dybde på grunn av at han har levd det livet han har levd, hvis det går an å si det. Jeg får sett han senere i år i live, og det gleder jeg meg veldig til. Det blir spennende, så inntil da så skal dere få en liten smakebit. Her får du Mike Farris med
0: Bird in the Rain.

0: Du hører fremdeles på Timeless. Det var Mike Ferris som presenterte Bird in the Rain fra albumet The Sound of Muscle Shoals som kom i 2025. Nå skal vi litt lengre tilbake i tid, hadde jeg tenkt.
1: Ja, vi skal der, ja.
0: Vi skal tilbake til 1980, til, ja, til det bandet som Dave Edmunds og Nick Lowe hadde en liten periode.
1: Det må jo kalle seg supergruppe.
0: Det jo en supergruppe, ja. Eller hva?
1: Ja.
0: Det ble med Rockpile, som de kalte seg da. Det ble med det ene albumet som kom i 1980, Seconds of Pleasure, men så kommer det selvfølgelig an på hvordan du ser det. Medlemmene i Rockpile, de har vært med på soloutgivelser til Nick Lowe og Dave Edmunds. Sånn, så, men som med Rockpile på pladecoveret.
1: Ja, så det har vært noen Rockpile Light der ute.
0: Det har det. Så, men vi skal gjøre et forsøk her med Rockpile. Og låta, den, det er Teacher Teacher.

0: Ja, det skal jeg si det går nå. Det var en kort låt fra ja. Rockpile. Teacher heter den, og albumet det det eneste med Rockpile på bladecoveret, Seconds of Pleasure, som kom i 1980. Og for de som innvidde, så var det altså i, ja, Nick Lowe og Dave Edmunds har jo kjente navn, og de jo med her. Nå kommer det et annet kjent navn.
1: Ja, i hvert fall familienavn.
0: Familienavn.
1: Selv om han begynner jo å få en god karriere selv også, Duane Betts, sønn av legendariske Dickie Betts from the Allman Brothers Band, og Duane Betts, han har du jo hørt i kanskje i flere andre sammensetninger, sammen med, altså i Allman Betts Band, Asbury Station, Doors, Dickie Betts and Great Southern, så ja, han er virkelig en musiker som begynner å sette spor etter seg, han blir snart 50 år, og ga ut nå sitt andre studioalbum, Isle of Hope, 12. juni, og det så jeg virkelig frem til, fordi at det er singlen som ble sluppet i forkant, Tardek, som jeg har tatt med meg, det er et ganske neddempet album i forhold til Wild and Precious Life, som kom i 2023, som vi tok med oss på årskavalkaden det året.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Ja, og du skal jo ikke se bort ifra at det albumet her også kan få en plass der når året skal oppsummeres, men det er heldigvis lenge til.
0: Det er sånt det.
1: Så nå får dere en smakebit fra det siste albumet til Duane Betts. Her får dere
0: Heartache.

0: June Betts var det, med låta Heartache, som var den første singelen fra det nye albumet som kom 12. juni, som man har kalt for Isle of Hope.
1: Og vi kommer tilbake igjen til det.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til noe ganske annet. Ja, det jo noen som har slitt litt opp igjennom i musikkbransjen, det jo ikke noe å legge skyld på. En av de Mike McClure, som har produsert blant annet Turnpike Troubadours og egentlig mye annet også. Han en rent som en levende legende i Red Dirt-miljøet i Oklahoma, og, men han var langt ute å kjøre med, etter mange år med turnering og relativt usunne vaner, så traff han en dame som heter Kristin Lawrence, og hun jobbet med traumebehandling og så videre. Det passer jo som hånd i handske. Så hun fikk han på beina igjen, og så sammen så startet de en sånn indie-folk-duo, som de har kalt for Crow and Gazelle, og de har jeg veldig sans for, og de kom ut med vi får si, et nytt album, de har gitt ut to, Truth Be Told, det kom 15. mai i år, og fra det albumet så skal du få høre My Love Came Riding.

0: Det var Mike McClure og Kristin Lawrence, eller Crow and Gazelle, som de kaller seg når de gir ut albumet sammen. Det albumet heter forresten Truth Be Told og kom 15. mai. Og låta det var My Love Came Riding.
1: Mm. Veldig bra, veldig bra. Vi må kjappe oss litt, så vi ikke dritter oss på tida. Og neste ut jo en slik supergruppe. Little Village ga ut et album i 1992, eneste albumet som kom ut.
0: Dessverre.
1: Ja, det var John Hyatt, Ry Cooder, Nick Love og Jim Keltner. Det kunne ikke gå galt, og det gjorde det ikke heller. Og i ettertid, så, som du sa, det skulle gjerne vært flere album.
0: Det kunne det.
1: Ja, så det ble med det ene, men heldigvis finnes det, og ifra den så får dere en litt lang låt, men veldig bra. Her får du Little Village med...
0: Big love.

0: 1992 kom supergruppa Little Village med sitt selvtitulerte album og deres eneste album. Og låta du hørte, det var Big Love.
1: Ja.
0: Så sånn var det. Nå skal vi bare ha en ørliten tur tilbake til 1989, og en eller annen merkelig grunn så dukket plutselig Maria McKee opp I en eller annen sammenheng.
1: Ja, så ikke den komme, men...
0: Nei, jo, heller ikke det egentlig. Men kom plutselig på at jeg måtte fiske ut debutalbumet til Maria McKee, som også selvtitulert, og som kom altså da I 89, og hun har blitt en godt voksen dame på et par og 60, og... hadde jo en 80-tallsperiode med Lone Justice, som egentlig var veldig bra. Og så gikk hun solo, og da roet det seg veldig da. Og hva den hette for noe, Trond? Show Me Heaven, var det ikke det? Maria McKees...
1: Show Me Heaven, ja.
0: Ja, ja. Den var jo en landeplage. Det ikke den vi skal...
1: Ja, en plage, ja.
0: Ja, det ble nok mer et plage etter hvert, men det var en fin sang da. Ja. Vi får si det. Men nå skal vi spille et spor fra Hoses debutalbum. I've forgotten what it was in you.

Hei sann, det tid for halvtimen også denne fredagen, og Solveig Hellal skal ta dere med inn I en halvtime, der vi først og fremst skal fokusere på årets Lillesandsdag og snakke med presseansvarlig om hele ukas program og høre litt om hva som skjer. Og så skal vi ha litt god musikk med oss av noen av artistene som skal bekle Lillesandsdagens program, før vi også har med oss litt på plakaten. Og så synes vi vel kanskje mer enn noen gang at akkurat nå så vi så enige med Ivar Skippervold som synger om fortryllende Lillesand. Vi tar med oss noen takter der før vi skal høre om hva som skjer under Lillesandsdagene.

0: Da det tid for noe som skal gå av stabelen for 49. gang, og vi snakker om Lillesandsane. Og nå det snart jubileum, men før jubileumssesongen så skjer det allerede masse nå kommende uke. Og jeg har tatt med meg pressansvarlig Jakob Edelsten Gaustad for å høre litt mer om årets program. Og det starter vel ganske så tradisjonelt med at folk kan spise frokost i byen.
1: Det gjør det selvfølgelig. Vi sparker i gang dagene med offisiell åpning på lørdag 20. juni klokka 11. Og da blir det jo frokostbord og liv i byen som vi alle er kjent med.
0: Og så det jo sånn at byen lever, og der jo mye konserter, og selv allerede den første lørdagen så kommer det et band som hadde passet mer midt i uka etter navnet dem.
1: Det gjør det. Vi har blandet og miksa tidligere, men det altså onsdagsbandet som kommer lørdag 20. juni.
0: Og de har vært i byen før?
1: De var her også i fjor, og vi var såpass fornøyd, for de lagde skikkelig god stemning, så da inviterte vi de rett og slett i år igjen.
0: Og så håper vi like godt rett på søndagen, for da det også en ganske så tradisjonell dag.
1: Det det. Klokka 11 begynner vi med felles gudstjeneste i parken, og så følger det da klokka 12, så begynner dette her generasjonslekene.
0: Og det har vi jo en egen liten prat med frivilligsentralen om, og så jo da selvfølgelig også huslyslaget sterkt inn i det. Men når en kommer litt lenger ut på søndagen, så tar vi ikke mer som mer da, men vi må vel kanskje hoppe til neste dag?
1: Det må vi. Da kommer vi altså til mandag 22. juni. Da det skattejakt for barn, ifølge med voksne da.
0: Og da har det vært lang kø opp ved Springvannstemmen.
1: Det har det vært tidligere, så det lønner seg jo selvfølgelig å komme tidlig, og så kommer de da fort i gang.
0: Og da blir det å gå i løype og finne gullmyntene og få bytte i noe godt?
1: Det gjør det. Det følge løypa som satt opp der. Vi har flotte frivillige rundt om i løypa, så det bare stille opp.
0: Og det vel håndverkerforeningen egentlig som med på å lage det?
1: Det det, så det setter vi veldig pris på.
0: Ja. Så det jo sånn at det skjer ikke noe nødvendigvis hver kveld, men allikevel så det jo musikk i parken.
1: Det musikk i parken hver dag, i et assortert utvalg av flinke musikere. Så de spiller gjerne fra 11 til klokka 2-3 ut på dagen.
0: Ja, for det ettersom jeg har skjønt flere sett, sånn at det nye artister, eller så har de et dobbelt sett, så det musikk ganske så lenge.
1: Det det, og ganske så jevnt gjennom dagen.
0: Og noe også som jevnt gjennom dagen, det jo en grå liten tass som kjører.
1: Grå tass kjører hver dag, hele uka.
0: Ja, men på tirsdagskvelden som Sankte Hans, da kan vel folk feire selv på hjemmebane?
1: Vi har nå skisselig plass i programmet, ja, sånn at Sankt Hans så har vi ingenting på planen.
0: Nei, på kvelden. Men så kan vi jo hoppe til onsdagen, og da skjer det litt.
1: På onsdagen så vi så heldige å få besøk av These Are The Days og Nina and the Soulmates på gratis konsert i byen, som i samarbeid med Lillesand Sparebank.
0: Ja, og da vi vel midt i parken og kan kose oss etter som jeg har kjent det på Emil Knudsens plass?
1: Det det, og det også kombinert med handelens dag i sentrum, så butikkene oppe til klokka 6, så her kan du kombinere en koselig konsert med en god handel.
0: Ja, og hopper vi fort og greit i torsdagen, så det vel den dagen som alle unger går og venter på.
1: Det nok et høydepunkt for veldig mange, for da blir det skumparty på Havnetomta, så det gleder vi oss også veldig til, det pleier å bli en kjempesuksess.
0: Men her må de sørge for å ha billettene klare i god tid før.
1: Det må de. Nå lurer jeg på om alle billettene allerede hentet fra Narvesen, men fortvil ikke, dere møter opp, og så skal vi nok få plass til alle etter hvert.
0: Og når torsdagen da omme, så går vi på fredagen, og da begynner dere å se noe igjen.
1: Det gjør det. Da det jo nemlig Norge-Frankrike i år. Det hadde man jo kanskje ikke trodd for en stund siden, men vi gleder oss veldig. Det altså arrangert av Sjøbua, men i samarbeid med Lillesandsdagene.
0: Ja, og da det storskjermen som skal fram igjen.

0: I sentrum?
1: Det det. Fra klokka 12 så har vi den velkjente internasjonale dagen på havnetomta.
0: Og så skal vi ut til Kalvel på kvelden og sette oss ned og nyde Helene Bøksleras jent.
1: Det skal vi. Så det blir en fin og verdig avslutning på det. Vi håper blir en fantastisk uke.
0: Ja. Så det vel sånn at alt dette her kan det kjøpes billetter til enkelt og greit vel også I sentrum her?
1: Det kan det også. Det vil være mulighet for å kjøpe billetter I forkant av disse konsertene på Narvesen og eventuelt en billettbord I forkant av I hvert fall de Lillås-konserten.
0: Ja, og så vel Hoppla som dere bruker da til billetter for de som vil kjøpe på nett?
1: Det det, så det finner du på hjemmesiden vår.
0: Og det at det skjer noe I byen, det jo også sånn at den kan gå innom flere steder og få med seg en del utstillinger, og når det gjelder årets hovedutstiller, så vel det en som du kjenner og som har vært der før?
1: Det det. Vi er heldige å ha mange gode utstillere I år også, som tidligere.
0: Og hovedfestivalutstillingen I Rådhushallen, hvem det som kommer der? Det vel Håvard?
1: Det Håvard Osland, ja. Han kommer som hovedutstiller.
0: Og så det to som da I tingsalen?
1: Det det. Der finner du Hans Bensen og Steinar Aas Meier.
0: Så litt av hvert, og så vet den jo at rundt forbi både I middelskolen og andre steder, så det mye som skjer, så her kan den gå og virkelig kose seg I sentrum.
1: Absolutt. Her kan du sette av rett og slett en hel dag og få full program hele dagen.
0: Veldig bra. Og så det jo sånn at det 49. gang, og det vel kanskje sånn at det et litt lavmeldt program I forhold til kanskje tidligere, men det sånn at det legger opp for å virkelig feste neste år da?
1: Det gjør vi så absolutt. 50-årsjubileum, det blir nok veldig stort. Vi gleder oss fryktelig, og det en stor milepæl for Lillesandsdalen å kunne holde på I så mange år, så det må vi feire på riktig måte.
0: Men før det, altså en fantastisk uke ligger foran oss, så vi sier bare lykke til med det hele, og jeg vil tro at komiteen har nok å holde på med.
1: Tusen hjertelig. Nå spiser det seg godt til, men vi klare.

Der forsvinner de Lillos, og de har tatt med seg nummer 4 akkurat her. Det tror jeg ikke de kommer til å gjøre når de kommer til Lillesand. Men jeg tror de skal klare seg godt på egen hånd allikevel, så vi tar og gleder oss til stor konsert som nevnt i forbindelse med Lillesandsdagene. Og så er det jo sånn at det skjer så mye annet i byen også, for vi nevnte vel så vidt utstillinger, og på Meta Hansen-huset så har jo Lillesand Kunstforening også stor utstilling som skal åpne samme dag. Da er det jo Frank Brunner som kommer, og han har jo også vært på Saltholmen og malt noe, så da kommer vel nye bilder med Lillesands motiv, kan en vel si da. Og det skal bli spennende å se hva han har fått, hvordan han presenterer Saltholmen, men det er mange som har presentert fyrhuset og området der på lerretet. Nå er det Frank Brunner sin tur, og han har jo mye fint i tillegg. Så denne utstillingen åpnes også 12:00 på lørdag, samtidig som Lillesandsdagene åpner sin hovedutstilling i Rådhushallen. Men det er jo åpent lenger enn akkurat fra 12:00, da, så det er bare å ta turen rundt og bli kjent med de forskjellige utstillere. Og etter hvert så vil det også komme noe i Galleri Knuden og i Middelskolen. Så da kan en ta runden og kose seg med masse fint i denne byen, det er helt sikkert, så vi gleder oss. Og så ble det jo snakket om at den godeste Helene Bøksle skulle komme, og da fant vi jo ut at vi måtte ha med oss en melodi med Helene Bøksle også, og hvorfor ikke presentere Helene Bøksle og Kringkastingsorkestret, og også Kurt Nilsen i melodien «Gje meg handa di», for det er jo en nydelig melodi.

På en måte så kan man vel si at dette kan være en sånn julemusikk, men jeg synes temaet likevel er veldig fint om å gi meg handa di når det kvelder. Og det kan vi gjøre om det er sommer eller vinter, og ta vare på hverandre, det er helt sikkert. Så skal vi tenke litt mer på hva som skjer, og blant annet så er det jo snart nyklippte stier. Jeg vet det øves for fullt, og vi skal prate med gjengen til uka mi, sånn at vi skal høre hvor de ligger i løypa. Og da er det jo hotellhaven som fylles kveld etter kveld, og det er hyggelig når det at der er liv i sentrum. Og så har jo det også sitt å si for hotellene, for nå har vi jo faktisk 3 hoteller i Lillesand. Vi har Vertikalen oppe på Gaupmyr, vi har Hotell Norge, og vi har Bagerigården. Og det siste er jo så nytt og fint at det er mange som sikkert synes det er greit å logge seg inn og bestille et rom bare på nett, og bare få en kode for å låse seg ut og inn, og slippe å forholde seg til både resepsjoner og annet, for her er du selvgående. Og det er jo noe av det nye på denne fronten. Og så har vi jo campingplassen midt i sentrum, så folk som vil overnatte kan jo også finne plass på Tingsager familiecamp og kose seg der. Og der er det jo nydelig med sjøen rett ved og gangavstand til byen, og virkelig litt idyllisk utover mot Flørneslandet og Tingsagerfjorden inn. Så her er det mye å by på, og det er mange som kommer til Lillesand for å bo på et av nevnte steder, for så å bruke dyreparken og kunne liksom få et avbrekk med å ta byen med seg, og Blindleia ikke minst. Og øya vil jo etter hvert begynne å gå, og da er det jo også trivelig å kunne ta båtveien til eller fra Kristiansand. Så her er det bare å glede seg fremover, for hver dag som går så skjer det jo mer i sentrum. Og så gleder vi oss til det blir satt i gang med skolefri, og at folket har mulighet for å benytte sentrum mer. Ole Morten Andersen, han var fiskehandler i Lillesand og holdt til her med gitaren og var glad i å synge. Og på 1990-tallet så kom jo denne herren og drar vi av sted, som var snakk om at folk fra Lillesand flyttet til øyene. Og det var jo et syngespill hvor hele byen omtrent var med, og det foregikk på brygga, og det var vel Ivar Sipervold blant annet som stod bak det. Da sang Ole Morten en sang som heter «Vær velkommen til byen som smiler så blitt». Skal vi ikke lytte på den? Musikk.

0: lytter til Radio L, lokalradioen for virkeligheten i Lillesand.
1: Og på plakaten så pleier vi å ta med at det skjer alltid noe i eldresenteret. Men nå har de annonsert at fra og med i dag så er det siste arrangement. Og så når du kommer til i morgen lørdag, så har de heller ikke ovn for kake og kaffe. Da vil de at folk skal benytte byen og bli med på frokosten og lytte til det som skjer i sentrum. Og i tillegg til at Lillesandstrande ovner og det er frokost og musikk, så skal jo også Sparebanken dele ut sine stipend til en del ungdom. Så det er spennende å se hvem som blir de heldige her. Så kan du jo bruke turløypene rundt om og gå på kino, så ikke kom her og si at ikke Lillesand har mye å by på. Og de har fine artister også, og vi avslutter dagens halvtime med å slippe til Heidi Solheim og den siste melodien hennes som heter Gave. Og takk for de gaver du har, og kos deg med byen vår og alt som skjer. Vi høres og meld inn det dere vil ha med på plakaten. Solveig sier takk for følget.

0: Til deg, ja. Var det på han igjen, Kalle?
1: Ja, det var det.
0: Ja, skal vi gjenta anagrammet for siste gang, og så trekke på neste. Og anagram nummer 1. Ga vi dans. G-A-V-I-D-A-N-S. Og da telefon 3727-2600. Eller sms 95-33-52-60. Det lokalt stelt navn.
1: Ja, jeg tror folk godlune i kveld for å svare på.
0: Ja, men det...
1: Selv om det fotball.
0: Ja, men det ikke alltid så fotball.
1: Nei, det ikke det.
0: Ja, men hver hadde Norge spilt i dag.
2: Da hadde det nok vært veldig mye verre.
1: Tror jeg ikke jeg hadde sagt.
2: Og noen som tydeligvis lytter på radio og ikke ser på fotball, ja. Det er en hilsen fra oss på Nabben til Monika og Stig på Bankhytta. God helg til dere. Håper Lillepus dukker opp. Ønsker å høre Tennessee Whiskey med Chris Stapleton.
0: Ja.
2: Og vi trekker anagram.
1: Ja.

0: viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Ja.
2: Da var vi på lufta.
1: Ja.
2: Og har med oss en rebusløser, og hvem snakker med da?
3: Hallo, du, det Anne Svensen.
2: Det Anne Svensen? Ja, men så hyggelig.
3: Ja, det var lenge siden.
2: Ja, nå det lenge siden.
3: Ja.
2: Og nå vel du ut på øen, tenker jeg?
3: Ja, nei, jeg kommer i morgen.
2: Og i morgen, ja.
3: Ja, så akkurat nå i Kristiansand.
2: I Kristianby,
3: ja. Ja, så kommer jeg til øen i morgen.
2: Riktig. Og det her har du sikkert koset deg med noen på grillen.
3: Har jo gjort det noen ganger. Ja, hamburger smaker alltid godt.
2: Ja, det gjør det.
3: Ja.
2: Men har du lyst på noen godt tilbehør til deg?
3: Ja, det var jo det da.
2: Ja, jeg vet ikke. Ja. I kveld har vi, ja, poteter. Nygrodde poteter fra Redan.
3: Ja, nei, jeg tror jeg hopper over potetene. Jeg har runde poteter før, og de fantastisk gode.
2: Ja.
3: Så er det bare tid vi kan komme og hente. Vi trøbler litt grann akkurat.
2: Ja, for dette, de her jo datert, så du til...
3: Det nemlig det. Så derfor
2: så... 30.6.
3: De er til 30.6. Ja, men da skal jeg nok klare å få hente dem.
2: Ja, for da legger vi bare en pose til det inn i kjøleskapet med navnet ditt på.
3: Ja, gjør det. Det er superbra.
2: Ja, men så gøy da.
3: Tusen takk.
1: Så har vi et tall på veggen, Anne.
3: Ja, da tror jeg tar to.
1: Det var nesten.
3: Ja, ja.
1: Ja, ja.
3: Men sånn var det.
1: Ja.
3: Ja da.
2: Har du plass til noe musikk også inn?
1: Nei.
3: Altså musikk, det er noe som jeg veldig lenge siden har hørt, men det vet jeg ikke om det har, men Jon Ebrason-gruppe, husker du med... Sissel Andresen, den der Jive Talking, er den mulig å få tag i?
2: Nå skriver han i alle fall her, så får vi se hva han kan finne.
3: Ja, det hadde vært veldig gøy å høre den igjen.
2: Ja. Mm. Men da skal du i alle fall få poteter, så de er datert 30.6.
3: Ja, men jeg skal klare å få hente potetene før det, så det er helt super.
2: Og jeg skal bare se, de er veldig gode.
3: Ja, jeg vet det.
1: Og har du prøvet smakt det?
2: Jeg har prøvet smakt det, ja.
3: Ja. Da går det bra, vet du.
1: Ja.
3: Ja.
1: Veldig bra.
3: Flott, takk skal du ha.
1: Ja. Ha det.
2: Ha det godt.
3: Ha det.
1: Yes, det var så langt. Skal vi ta og begynne på 3x3 snart?
2: Ja, men jeg skal bare ha et spørsmål til
1: deg, som
2: er kun på SMS.
1: Åja.
2: Det skal altså svares på 95 33 52 60. Og da spør jeg kort og godt, hvem sa dette? Den som hadde vært bommen der, hvem sa de? 95, 33, 52, 60.
1: Var ikke det han sa? Tenk å være bom, sa han.
2: Ja. Men den som hadde vært bommen over der.
1: Ja.
2: Vi sier ikke mer.
1: Nei. Yes.
2: Og så må du tre ganger.
1: Ja, det har vi jo 3x3. Vi begynner med de tre første. Nummer 1. Hvilke tiår ble Danmark med i EU? Og nummer 2. Hvem hevder at det er slutsummen på kassalappen som teller? Og nummer 3. Norges første jernbanestrekning gikk fra Oslo til hvilket sted? Kan du ta og repetere det, Karl?
2: Ja. Spørsmål nummer 1. Hvilket tiår ble Danmark med i EU? Nummer 2. Hvem hevder at det er slutsummen på kassalappen som teller? Og nummer 3. Norges første jernbanestrekning gikk fra Oslo til hvilket sted?
1: Ja, det var de tre første, så når vi har fått alle ni, så gir vi beskjed om når det kan ringe inn.
2: Ja.
1: Men da må vi tror vi kjører musikk, så man kan ha et anagram, så vi får noe å bidde.
2: Det synes jeg.
1: Anagram nummer to. Grød, myr, sorg. Grød, myr, sorg. Altså G-R-Ø-D-M-Y-R-S-O-R-G. Grød, myr, sorg. Det et lokalt stedsnavn her i Birkenes, Lillesand, Høvåg. Der har du vært.
2: Det har jeg.
1: Ja.
2: Det har jeg, ja.
1: Yes, men da er vi kommet så langt.
2: Ja.
4: Og da ønsker Spennvig-jentene å høre noe med TG.
2: Ja.
1: Ja.
4: Much too young to feel this damn old.

0: Der toner Queen ut.
1: Ja.
0: Med Radio Gaga, men du hører på Radio L.
1: Ja, Radio L.
2: Som toner inn.
1: Mm?
2: Vi toner
1: inn. Du toner inn, ja. Skal vi ta jenter den andre gamme, kanskje?
2: Ja, det kan vi gjøre nå.
0: Det tror jeg høres fornuftig ut.
1: Ja. Det anagram nummer to, det jo lokale stedsnavn, Birknes, Lillesand og Høvåg. Grød, myr, sorg. G-R-Ø-D, M-Y-R, S-O-R-G.
0: Og det trekker vi nå, og da ønsker Petter Olsen å høre om litt måker fra Odd Børresen og Lars Martin Myhre, og den kommer her, og vi trekker anagram.
2: Ja, for de samler seg opp og tar til Petter nå.
0: De kommer nå, jeg har sett det flokke seg.
2: Bare hør etter, Petter, så skriker de som tykkene oppe.
3: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, hvis nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden. Med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger. Og som sagt, ganske ofte hater jeg måker. Nei, gi meg en due som purrer mot maken sin. Som åpner sitt hjerte med ømhet og nakent sin. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke-røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykkegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på toget og sier «Æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften». Jeg tror at ikke-røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker, av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen. En som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

0: konkurransen din.
1: Ja, da spørte jeg jo kort og godt, hvem sa dette? Den som hadde vært bommen der. Det kan kjenne han jo
2: klutt. Tenk å ha vært bom, sa han.
1: Ja.
0: Da er det fem stykker som har klart å komme med riktig svar.
2: Ja. Jaha. Skal vi bare si et tall da?
1: Ja, det kan vi si et tall.
2: Da sier vi tre.
1: Ja.
0: Da var det Svanhild Hauge, så visste at det var ja, det Paul Klassen.
1: Ja, da fikk hun ønske sitt oppfylt.
2: Ja. Det var å premie det, var det griseflaks det, eller hva?
1: Ja.
2: Ja. Ja, nei, ja, det er du som er premiesjef.
1: Et griseflaks.
2: Ja.
0: Ja, var det det hun ønsket?
1: Nei, hun ønsket på ditt da.
2: Ja, under tvil. Vi må tenke litt på det. Og jeg får ja, et griseflaks.
1: Ja, det får hun i alle fall.
2: Ja, så får vi se.
1: Om... Får vi se, så får hun se etter i kjøleskapet.
2: Ja, det ble veldig bra.
1: Vi tar den derfra.
2: Men nå må du snart komme med en ny rebus.
1: Ja, det kan jeg godt, jo.
2: Må jo holde folk i ja, virke.
1: Den var litt ulille, den her, men rebus nummer to. Ikke gammel. Plus 11. Plus først. Plus lever.
2: Ja.
1: Var ikke det?
2: Jo, den var litt artig.
1: Ja.
2: Ikke gammel. Plus 11. Plus først. Plus lever.
1: Ja.
0: Ja, og da ønsker Karin Jensen, hun ønsker å høre noe med vikingene. Ja, jeg har funnet frem sommer, sol og varme vinder.
2: Ja, det høres godt ut.

0: Yes.
1: Der var vi plutselig igjen. Etter navn og dømme så vi I de indre bygder, midt imellom.
2: Ja.
1: Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Ja, det var det, ja. Vi må få opp noe lyd.
2: Ja.
0: Ja, du havner på Tveid nå.
1: Jeg havner på Tveid, ja. Hvor sier du noe? Hun kjesker vel der oppe, tenker jeg.
0: Ja, du tror.
1: Ja.
2: Ja, nå sitter jeg her og kjesker på løsninger.
0: På løsninger, ja.
1: Ja, du jo. Ja, men det kan du få, vil du ha.
2: Ja, ny poteter.
1: Ja, ja.
2: Ja.
0: Det var helt riktig.
1: Skal de ligge til fredag til to kjesker ned igjen, eller skal du ha de før?
2: Nei, vi kan bare hente de på mandag, vel?
1: Ja, vi legger de bare inn I kjøleskapet her med navn.
2: Ja, ja, men det så greit da.
1: Og jeg skal love deg at de veldig gode.
2: Ja, det tror jeg på. Det de første som de beste.
1: Ja, det de?
2: Ja.
1: Ja. Jeg får kanskje ikke få kokt de lenge fort nok, vet du.
2: Nei.
1: Men de skal ikke kokes lenge heller, altså.
0: Nei.
2: Nei.
0: Slipper du å skalle og allting.
1: Ja, ja, ferdig vaska.
2: Ja, står flott.
1: Ja, fra litt smør og salt, smør og salt på dem. Oh, good night, altså, det godt.
2: Ja, nå det ikke
0: mye. De, ja.
1: Ja.
2: Ja, da.
1: Ja, men da legger vi det I Vigdis, men tallet på veggen, 3 ganger.
2: Herlighet, ja. Skal vi se, nå må jeg bare tenke om jeg husker noen av de her tallene. Da begynner jeg med 3. Nei. Det var ikke den, nei.
1: Nei.
2: 13.
1: Nei.
2: Nå får jeg bare fortsette da. 23. Nei. Nei, men den grei.
1: Poteter skal du få.
2: Ja, så flott. Ja.
1: De ble lagt I. Ja, men så hyggelig.
0: Yes.
2: Ja.
1: Greit.
2: Ok.
0: Ja, ok. Ha det
2: godt. Ha det godt.
0: Ja, det var den. Da må vi kanskje ha en ny oppgave.
3: Ja, jeg vil bare opplyse om de som sender inn svar på den SMS-oppgaven. Hvis de legger med navnet sitt I svaret, så vet vi hvem som skal ha premien.
1: Ja,
0: det en fordel.
1: Det må være noen.
0: Kan ikke bare ringe til ukjent?
1: Nei.
3: Vi ringer ikke de.
0: Nei. Ja vel, men da skal vi ta en lille amagram med det samme.
3: Ja, kanskje ta de 3 siste på 3 ganger 3.
0: Ja, det kan jeg gjøre først. Ja. Da det nummer 7. Hvilken dyrefamilie hører oteren til?
1: Nummer 8. Hva heter fiskehandleren I landsbyen hvor Asterix og Obelix bor?
0: Ja. Og nummer 9. Blåvalen det største dyret på vår planet. Hvor mange tonn kan den bli? Da ble vi små.
1: Da ble vi små. Da må du stramme buksinne med, Jørgen.
0: Ja. For å fylle opp. Men vi kan gjenta alle litt senere.
1: Ja.
4: Vi kan gjenta alle med en gang.
1: Med en gang?
0: Ja vel.
4: Men det ikke lov å ringe.
3: Det ikke lov å ringe inn før vi gir klarsignal her fra studio.
0: Da begynner du på toppen, Kalle.
1: Ja vel, nummer 1. Hvilket 10 år ble Danmark med I EU?
0: Og nummer 2. Hvem hevder at det slutsummen på kassalappen som teller?
1: Og nummer 3. Norges første jernbanestrekning gikk fra Oslo. Til hvilket sted?
0: Og nummer 4. Hvilken kampsport har et japansk navn som betyr den myke veien?
1: Nummer 5. I hvilken kommune I Møre og Romsdal har Hydro et stort aluminiumsverk?
0: Og nummer 6. Utenfor hvilken by I Nordland ligger fjellet Torghatten?
1: Nummer 7. Hvilken dyrefamilie hører oteren til?
0: Og nummer 8. Hva heter fiskehandleren I landsbyen hvor Asterix og Obelix bor?
1: Og nummer 9. Blåvalen det største dyret på vår planet. Hvor mange tonn kan den bli?
0: Ja.
1: Hva sier de?
0: Det ikke småtteri, jo.
1: Det ingen små gutt.
3: Du får han ikke med I kofferten på bilen din I hvert fall.
0: Nei. Han kan kjøre bilen inn igjen.
3: Uten han merker det.
0: Ja. Yes, men da tror jeg vi skal ta anagram nummer 3 som vi får litt å brynse på.
1: Ja.
0: Det er stedsnavn Birknes, Lillesand og Høvåg. Rød Lanse. Rød Lanse. R-Ø-D L-A-N-S-E 37-27-26-00 eller sms 95-33-52-60. Ja.
3: Mm. Og da var Jive Talking, hva ønsker? Jeg har funnet den fram med Bee Gees, og vi spiller den.

0: Det var Jive Talking, og så må jeg minne om at i morgen så holder RS, Frivillig Land Lillesand, de holder åpent i Havnegata 5. Ja. Bare kom innom hvis du trenger en skjekker vesten, få sett etter den, kanskje lære litt selv hvordan du skjekker den.
1: Ja.
0: Og hvis ting utgått på dato, og det ikke kan brukes lenger, da dessverre bare 10 års levetid på den typen vester av de opplåsbare, disse som vi kaller for pølsevester, så ja. Er det anledning til å få kjøpe ny.
2: Mm-hmm.
0: Altså RS Frivillig Land Lillesand holder åpent i Havnegata 5 i morgen. Og da kan dere andre få lov å prate.
1: Ja. Eller er det vel med som ja, må begynne igjen?
2: Ja, du må til igjen nå på ja. Kasinoen, siste
1: trekning. For da siste trekning på kasinoen.
2: Ja.
1: 37, 27, 22, 15. Kasino. Hallo, ja?
3: Ja, det var med igjen, du.
1: Det var det igjen, ja. Ja, ja vil nå, du vil ha mange nå, skjønner jeg.
3: Eller er det hjemme, da?
1: Jeg går rett på. En joker var jo grei. En dame.
3: Ja.
1: 6. 7.
3: Opp igjen.
1: 8.
3: Hva faen, det?
1: 4.
3: Opp.
1: Knekt.
3: Ja.
1: 3.
3: Opp igjen.
1: 10.
3: Hva sa du?
1: 10.
3: Ja.
1: 7.
3: Opp.
1: S er grei. 5.
3: Opp igjen.
1: 3.
3: Ja,
1: ja, men det var ikke så få. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
3: Det var ikke verst det.
1: Nei, det er jo helt opp på oss.
2: Hmm. Ja, det må jeg si.
1: Hva er mitt tall på veggen, Hugo? 3 ganger nå.
3: 29. 30. 1. Jeg tror du var
1: nærmere. Nei, du var himla langt ifra.
2: Ja.
3: Det er greit.
1: Yes. Ha det, ha det. Casino 37, 27, 22, 15. Det er flere som vil prøve seg. Hallo, ja.
4: Hallo, ja.
1: Hei, Paul.
4: Ja, hei.
1: Skal vi se. Jeg må bare få stokka ferdig her, så.
4: Ja, ja.
1: Sånn. Da begynner vi med en 8, da.
4: Prøv ned.
1: S. Den er grei, så er det 9.
4: Ned igjen.
1: Joker, en konge.
4: Ned.
1: Dame.
4: Ned.
1: 2.
4: Opp.
1: 7.
4: Ja, vi prøver opp.
1: Konge.
4: Ned.
1: 4.
4: Opp.
1: 4.
4: Opp.
1: Joker, og så en 2.
4: Opp.
1: 2.
4: Opp.
1: 3.
4: Opp.
1: 10.
4: Mer.
1: Knekt. Ja, ja, men det ble ganske mange.
4: Ja, det ble jo
1: det. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
4: Ok, ja.
1: Ja. Veldig bra. Samme tall på veggen 3 ganger på.
4: 9. Sytten. 27.
1: Ja, ja.
4: Greit, nei.
1: Ja, vel, okay. Paul. Takk skal du ha.
4: Greit. Ja,
1: ha, ja. Ha det, ha det. Skal vi se om det er flere på kasinoen? 37, 27, 22, 15. Det er det gamle kampanjen som holder
2: ut. Ja, det er det, ser du.
0: Nå ser det veldig stille ut her.
1: Ja.
0: Så da regner med at det da legger med kasinoen død for i kveld.
1: Ja.
2: Ja, det er ikke det noe nå, så.
1: Nei, det er nok tiltatt kvelden.
0: Det kan se sånn ut. Men ta og gjenta 3 ganger 3.
1: Ja, men jo, vi må bare finne den frem her. Alle de der papirene, kaller
2: det. Ja, det er det.
0: Ja. Vi lever i et papirløst samfunn.
1: Ja. Ja, men det er greit å ha noe å se på. Nå skal ikke alt uten at
5: Ja vel, 3x3.
2: Ja.
5: Nummer 1. Hvilke 10 år ble Danmark med I EU?
2: Nummer 2. Hvem hevder at det slutsummen på kassalappen som teller?
5: Og nummer 3. Norges første jernbanestrekning gikk fra Oslo til hvilket sted?
2: Nummer 4. Hvilken kampsport har et japansk navn som betyr den myke veien?
5: Og nummer 5. I hvilken kommune I Møre og Romsdal har Hydro et stort aluminiumsverk?
2: Nummer 6. Utenfor hvilken by I Nordland ligger fjellet Torghatten?
5: Nummer 7. Hvilken dyrefamilie hører oteren til?
2: Nummer 8. Hva heter fiskehandleren I landsbyen hvor Asterix og Obelix bor?
5: Og nummer 9. Blåvallen det største dyret på vår planet. Hvor mange tonn kan den bli?
2: Jeg vil si det en kraftig kar.
5: Ja.
0: Det kan trygt sies.
2: Ja.
5: Yes.
0: Du spiser ikke opp en indre filet alene der.
2: Nei. Det kan du ha et festlag.
5: Ja, jeg tror jo det.
0: Og det fortsatt ikke lov å ringe inn på den enda vi gir beskjed, og det tillatt.
5: Mm, men jeg kan repetere den anagrammet med det samme på lufta.
2: Ja.
5: Rød lanse. R-Ø-D-L-A-N-S-E. Det anagram nummer 3. Stedsnavn Birknes, Lilsand og Høvåg. 37-27-26-00 eller sms 95-33-52-60.
2: Ja.
0: Og da har jeg en hilsen, og den fra Amy, og den går til Svanhild og Torgny. Ønsker dere en god helg, og ønsker å høre Hu Jeg med Sørlandske Hovedvei.

0: Ja, det var andre tider, du.
1: Det var andre tider, det kan du snakke om.
0: Ja.
1: Men jeg hadde et spørsmål ute, som lydde sikt. Nå må du komme, Gjermund. Hvem sa det?
2: Ja, da har jeg...
1: Hvem har du der?
2: Syv.
1: Ja.
0: Da tar vi nummer fem.
1: Ja.
2: Vigdis Hals.
0: Igjen.
1: Igjen.
0: Han får ikke potetter nå.
1: Nei, da.
0: Hva var det, Vigdis?
1: Vi legger en gevinst, Vigdis. Og det var Jarle Høysæter.
0: Ja. Må du huske på det var meg som trakk det ut, Vigdis?
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Jeg bare hadde litt i minne. Ja, ja.
2: Men med det nærmer seg noe sånn
0: tre ganger tre, ja.
2: Så jeg lurer på om vi skal trekke under neste hilsen her.
1: Ja.
2: På anagrammet.
0: Anagrammet, ja. Det kan vi gjøre, vet du. Så det var Rødlandse som var anagrammet.
2: Ja.
0: Det er stedsnavn.
1: Ja.
2: Og da har vi en hilsen fra mamma på radioen. Kos dere i båten i kveld. Hilsen går til Jon Terje, Hege og Renate. Ønskeplata båtfolk med Vassendguttene. Og vi trekker anagrammet.

0: Hei, det Solveig her. Jeg har ansvar for lokalnytt for Radioel. Det skjer hver onsdag fra klokka 20 til 22, med et gjenhør på fredagene fra klokka 12 til klokka 14. Og da er det tid til å lytte til hva som skjer i Lillesand og Birkenes, i intervju på byen, eller med gjester i studio, eller på telefon. Og så får du med deg litt ifra mannen i gata, ifra næringsliv og politikk, eller det som skjer i regi av lag og foreninger. Og har du noe du vil at vi skal ha som tema, så ta kontakt med oss, enten på vår nettside, på telefon eller mail.
1: Neida, det ikke Radio Lux det her snakk om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter Webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
2: Sånn, da var vi tilbake igjen etter melodier og reklamer.
3: Ja.
2: Og jeg ser ut vinduet her, jeg ser telefonen går gløde hos damene.
3: Ja, så bra.
4: Vi rekker frem til den der.
3: Nei.
2: Mens den gløder, så kan det vel være greit å spille litt mer musikk, og på den sms'en foran meg, så står det her, det må vel passe fint å spille fotball i alle kanaler med Arne Løland.
3: Ja.
2: Og i disse tider så kan jo det passe greit. Jeg har funnet frem det som jeg tror er originaltittelen på den sangen, og det er fotball og elgbiff. Og den kommer her.
3: Ja.

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radioL.no eller radio-l.no.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
2: nett. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulv.

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.